Bjarke Skovsbo på Fagot Bax Partita i A-mol i et særligt arrangement netop for Fagot. Bjarke Skovsbo, vores P2-talent, ham kan du møde i P2-koncerten fredag den 31. juli. Nu kan du høre lidt mere musik med den komponist, jeg havde fat i for lidt siden, nemlig Lil Lazy. En koncert her med Esbjerg Ensemble. De opførte et værk af Lil Lazy tidligere i år. Det er et stykke, der hedder From Where I See the Sun Dive Into the Ocean. Jeg ser det for mig på vestkysten, enten i Esbjerg eller på Fanø solnedgangen, som man kan se der.

Ja, fra en koncert med Esbjerg Ensemble fik vi her stykket From Where I See the Sun Dive Into the Ocean. Et stykke af komponisten Lil Lacy. Og mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal til at slutte her i P2-koncerten. Det kan jeg gøre med lidt mere fra samme koncert, hvor Esbjerg Ensemble spiller sammen med den unge pianist Valdemar Wenzel Most, vores P2-talent sidste år, 2025. Han er med her, hvor de spiller Herman D. Koppels sextet for klaver og blæsere.

0: Sextet for klaver og blæsere, musik af Herman D. Koppel, spillet her af Esbjerg Ensemble i selskab med pianisten Valdemar Wenzel Most.
1: P2

Fra Joachim Andersens nationale fantasier skal vi nu høre den sats, der hedder Sverige. Thomas Jensen spiller fløjte, Frode Stengaard akkompagnerer.

Det var Sverige, en sats af Joachim Andersens nationale fantasier. Det var Thomas Jensen på fløjte og Frode Stengård på klaver.

0: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af dem er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
1: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
0: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Christine Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
1: Tyder det på de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, så meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
0: USA's regering opfordrer amerikanere i hele Mellemøsten til at være opmærksomme og klar til at forlade området, hvis der sker en optrapning i regionen. Sådan lyder det i en rejsevejledning, som er blevet delt af landets udenrigsministerium på X i går lørdag. Amerikanere uden for Mellemøsten bør nøje overveje, om de skal rejse til eller gennem regionen. Og dem, der befinder sig i området, bør være forberedte på muligheden for blandt andet aflyste fly, lukket luftrum og rejseforstyrrelser, lyder det. Advarslen kommer efter amerikanske medier har rapporteret, at præsident Donald Trump muligvis planlægger nye og omfattende angreb mod Iran i løbet af weekenden. Det er der dog her natten til søndag dansk tid endnu ikke nogen meldinger om skal være sket. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og kander til fadøl. Men når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før. Det siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
2: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
0: Til sammenligning af målsætningen for genanvendelse i hele Danmark 50% i 2030, så der er ros til festivalen fra professor Thomas Budde Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig en udfordring med mængderne af affald.
3: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne skal.
4: Natsværmeren med Katrine Ring.

Velkommen til natsværmeren og til sensommeren, som er en ganske særlig periode. Sommerens fridage og badeture bliver færre, arbejdsdagene nærmer sig, men sensommeren, den kan vi bære med os langt ind i efteråret. Klarinettisten Martin Fröst spillede den første af Skriabins præludier, og således er forspillet til efteråret i gang sammen med Lahti-symfonikerne. De spiller nu Hjernefelds serenade. Jeg er Katrine Ring.

Dukken falder tot. Vi skutter os i nattetimen og kigger ud på Venus. Selskabet er udsøgt. Det er gruppen Kaleido med folk på besøg som Hanna Schneider, Rumpistol, Lars Wissing og Rasmus Sitars. Det flamske radiokor slutter sig til selskabet og synger en bålsang om Venushjulet. Det handler om kærlighedens veksel mellem lykke og smerte. Det er Bo Holtens sang, Handle with Care.

Helen Leach havde skrevet denne dagbog om The Bee Buttercup, bien med navnet Smørblomst. Victoria String Quartet spillede, og sammen med dem var også klarinettisten John Bradbury. Og der har været meget klarinet i dag, men bær over med mig. Nu kommer regnfaldet med gruppen Stundum.

0: Hun kalder sig Swell og sluttede sig til selskabet ved bålet og sang om Bad Boy. Sådan en fyr, man godt kan møde en solvarm sommer på stranden, og som man aldrig vil møde igen.
1: Du lytter til P2.

Sapolsky-kvartetten spillede strygekvartet nummer 2 af Louis Glass. En af de mange fritidsaktiviteter på landet, det er dyrene, og nogle gange er det dyr på koncert. Måske møder Paul en fugl. Per Nørgaard komponerer, og Erik Kaltoft spiller.

og lytte til musik uden at afbryde, snakke, vaske op. Bare lytte uden at gøre noget andet. Det er det, man gør om sommeren. Og nogle gange skal man huske det resten af året også. Paul McCartney fandt sin fugl, Blackbird, sammen med The Beatles. Og Lise Davidsen fandt den sidste sang af Strauss sammen med Philharmonia-orkestret. Og Steven Esserlis havde fundet sammen med den tyske kammerfilharmoni om at spille Haydns cellokoncert. Og mere cello, Josefine Opsahl ånder gennem sin solo og spiller Breathe.

Jean-Baptiste Dulcet spillede improvisationer af Sibelius. Og Henriette Renier kommer ret tæt på med sine improvisationer over Debussy, og som Naoko Yoshino spiller på sin harpe. Titlen er Contemplation.

Tanken om foråret ligger måske langt borte lige nu, men Grieg skrev om foråret. Johannes Weiser sang teksten af digteren Vinje, og ved klaveret sad Søren Rastogi. Det meste handler om kærlighed, If You Love Me, skrevet af Thomas Tallis.

Denne sang er måske en af de vigtigste sange i nyere tid. Pernille Sejlund har skrevet hymne for fred og håb, og det kan der nok være brug for. Ligesom Astrid Engberg læner sig ind i bølgerne sammen med guitaristen Anna Rømer.

0: Det er Vagn Holmboes Quartetto Medico, når Ensemble MidtVest spiller.
1: Du lytter til B2.
0: Her tager B2'en fat på den tid, det tager at komme i gang. Det går langsomt, men der kommer lidt fart på senere, akkurat som når man skal i gang med jobbet efter ferien. B2'en tager sig tid i denne klaverkoncert.

Egentlig er denne credo af Vivaldi en del af påsketiden, men musikken er smuk, og det er muligt at høre pindsvinet pusle i græsset og smaske højlydt. Pindsvin er ret støjende, men de er også søde og nemme. Lige nu er ungerne ved at blive store, så de kan klare dansen.

Antti Paalanen spillede her sin egen komposition, Winter's Dance. Endnu er det ikke vinter. Sensommeren spreder glæde med lun luft. Naturen er gavmild med frugt, blommer, pære, morbær, brombær og æbler. Masser af æbler. Nu skal der syltes.

Ensemble Zimmermann spillede Chaconne af Johann Valentin Meter. Natten falder på, luften er stadig lun efter sommerens sol, og når pindsvinet ikke længere pusler i buskasset, er efteråret ikke langt væk. Nyd sensommeren så længe som muligt med denne nattesang af Mark Solborg. Jeg er Katrine Ring.

0: P2.
1: USA var ifølge præsident Donald Trump klar til at angribe Iran med en militær styrke, der ikke er set siden 2. verdenskrig, men valgte at holde igen. Sådan lyder det på Truth Social. I et opslag på sit sociale medie skriver Trump, at angrebet er blevet aflyst på anmodning fra Iran og andre lande.

0: i Mellemøsten, fordi rammerne for en aftale skal være på plads. På baggrund af denne anmodning har jeg, af hensyn til verdens fremtid og overlevelsen af et succesfuldt og velstående Iran, besluttet at aflyse angrebet, forudsat at vi hurtigt kan indgå en aftale, skriver Trump. En aftale skal blandt andet sikre en øjeblikkelig og fuldstændig åbning af Hormuzstrædet og fjerne det, Trump kalder Irans atomtrussel, fremgår der opslaget, hvor den amerikanske præsident tilføjer, at Israel bakker op om beslutningen. Iran har endnu ikke kommenteret og dermed heller ikke bekræftet Trumps udlægning. Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følge af, at 10.000 vis af migranter denne uge strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta fra Marokko. Mødet vil blive afholdt via videokonference, og fra dansk side bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager. På Ceuta er de fleste af migranterne efter nogle hektiske dage i mellemtiden vendt tilbage til Marokko, fortæller vores reporter Victor Schrøder derfra, eller fra Ceuta.
1: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko, og dem vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
0: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan der passes godt på de store havdyr. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør i Ilulissat, for han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne.
2: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
0: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man må sejle på hvalerne. Man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre regler, mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut Malene Simon Helund, som dog mener, at frivillig certificering kunne være en god idé.
3: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
0: I dag enkelte byer, men også perioder med sol.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. På kort tid strømmede 60.000 migranter fra Marokko ind til Ceuta. Ifølge de spanske myndigheder er langt de fleste siden vendt tilbage til Marokko. Men DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det langt fra er tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop denne sag.
1: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det.
0: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men måske det først bliver om 2 uger, siger Christine Kortsen.
1: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.

0: Sophie Hæstorp Andersen, et af Socialdemokratiets medlemmer af Europaudvalget, udtalte i går til Ritzau, at partiet mener, at situationen skal løses i EU. USA har aflyst et stort planlagt angreb mod Iran, det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham sker det på anmodning fra Iran og andre lande i Mellemøsten, som skal have bedt USA holde igen, fordi rammerne for en aftale er på plads. Trump siger, at Israel bakker op om beslutningen, og at angrebet er aflyst under den forudsætning, at der kan indgås en hurtig aftale. Meldingen kommer efter flere amerikanske medier har rapporteret, at USA muligvis planlagde nye omfattende angreb mod Iran i løbet af weekenden, og Iran har endnu ikke kommenteret. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og kander til fadøl. Og når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før, siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
1: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
0: Og der er ros fra professor Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig en udfordring med mængderne af affald.
2: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne skal finde ud af at håndtere på en innovativ måde.
0: I dag starter med enkelte byer, men også perioder med sol. I løbet af eftermiddagen klarer det op flere steder, og det bliver med temperaturer mellem 18 og 23 grader.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der bør indkaldes til hastemøde i Folketinget på grund af de store migrantstrømme, der de seneste dage har ramt det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid, strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af dem er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
1: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
0: Socialdemokratiet afviste i går, inden der tegnede sig et blåt flertal, at støtte en hasteindkaldelse. I stedet for at bruge tiden på fnider i Folketinget, så mener vi, at situationen den skal løses i EU, udtalte Sofie Hæstorp Andersen, et af partiets medlemmer af Europaudvalget til Ritzau. Og EU, de har indkaldt, det gjorde de i aftes, ministrene til videokonference om sagen på tirsdag. Tre personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva, det skriver russiske statsmedier ifølge BBC. Ruslands antiterrormyndigheder har oplyst, at en kvinde, der er blandt de dræbte, mistænkes for at have forsøgt at komme ind på en restaurant i hovedstaden med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den så eksploderede, beskriver det statskontrollerede russiske nyhedsbyrå TASS. Kvinden, vagten og en gæst på restauranten blev dræbt, og myndighederne laver nu undersøgelser for at klarlægge hændelserne, lyder det. Lige nu er turistsæsonen i gang i Grønland, og turismen forventes at nå nye højder i den nordgrønlandske by Ilulissat, når den nye internationale lufthavn åbner i byen til efteråret. Allerede sidste år, inden lufthavnen åbnede, var der 112.000 overnatninger, og udsigterne til endnu flere turister får flere

0: flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, til at flage en bekymring for hvalerne, der kan blive taberne, hvis man ikke passer på. Så lyder det fra blandt andre turistguide Morgan Angayo.
1: Der kommer flere og flere både hver sommer, det er jo kun en positiv udvikling. Men jeg ser også flere og flere både omkring en hval for eksempel. Altså det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
0: Avannaata Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men man vil se på regler, hvis der opstår et bredt ønske fra det i branchen. Det bliver en solrig søndag. De fleste steder i landet kan der dog komme byer her i løbet af morgentimerne, men ellers så når dagtemperaturen op et sted mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Klassisk weekend med Rie Koch.

Bogstavleje og optælling, tal er ikke forbeholdt kongelige undersøgere og regeringsforhandlinger. Nej, Bach var mester til at kombinere det hele i sin himmelstræbende musik. Det her, det var en variationssats fra Goldberg-variationerne med gruppen, der kalder sig Nevermind. Og med det, velkommen til Klassisk Weekend.

Et meget håbefuldt stykke måske. Det er i hvert fald et stykke, der er inspireret af et 2.000 år gammelt frø, som spirede til en dadelpalme. Og så blev opkaldt efter den ældste person i Bibelen, som der står her i programbeskrivelsen. Derfor hedder stykket Tamar Methuselah. Olivia Belli havde skrevet det her stykke musik, hun spillede også selv, og har i øvrigt givet eller dedikeret det her stykke til cellisten Gauthier Cabusson, som hun spillede sammen med. Og fra et håbefuldt stykke til et stykke med ro til alle urolige sjæle.

Piotr Andrzejewski sammen med det europæiske kammerorkester i anden satsen fra Mozarts klaverkoncert nummer 27. Og så er det lige efter den her sats, der kommer så den kom mig, du søde milde satsen. Men den får vi så ikke lige i denne omgang. Den tager jeg en anden dag. Til gengæld får du en anden forårssang, en af vores mest kendte på disse kanter.

Aarhus Symfoniorkester under Max Struve i Bizets La Relicienne, suite nummer 2. Og inden da var det DR-vokalensemblet under Bo Holten i Bo Holtens eget arrangement af Poul Schierbecks Det er dag et vejr. Og hvis det nu bliver rigtig varmt, så kan det være, at luften bliver så intens, og så er der jo altså ikke andet for, end at ligge sådan i skyggen og dufte til lavendel, måske endda i citronlundens skygge.

Det er næsten som at kigge på et maleri fra den der tid, Frankrig, omkring år 1900, hvor lys og skygge indgår i sådan et fantastisk spil. En sats, den hurtige sats her fra Ravels strygekvartet, og det var Eben-kvartetten, der spillede. Og hvis man savner sådan lidt mørkere, dybere farver, så skal man måske kaste et blik, et lille lyt på musikken her.

Ja, sådan meget karsk spillede faktisk Hao Qianzang i et intermezzo af Brahms. Ja, og Brahms har givet den næste trio navn. De kalder sig simpelthen Brahms Trion. Men de spiller ikke Brahms lige her. De spiller musik af en Konstantin von Sternberg. Og jeg tænker, at Konstantin von Sternberg, han ville have haft det lidt svært med at være rejsende musiker i dag. Han var noget af en grænsekrydser, og der ville skulle nogle tilladelser til, tænker jeg. Han var født af tyske forældre i Sankt Petersborg, studerede i Tyskland og slog sig så ned i USA.

Musik af globetrotteren Konstantin von Sternberg. Det her, det var den trio, der kalder sig Brahms-trioen i Konstantin von Sternbergs tredje klavertrio. Ja, jeg er lidt rundt som en globetrotter, og den sidste del af den her time rummer toner fra Paris på den ene eller den anden måde. Paris, byen med de mange herlige caféer, som altid har draget folk, og måske især i den tid, den epoke, man kalder Belle Époque, hvor Eiffeltårnet konkurrerede med overdådige kjoler og støbejernskonstruktioner og absint om folks opmærksomhed, om dagen såvel som om natten.

det var som at lægge vejen forbi en meget travl café med lystig snak på tværs af bordene. Saint-Saëns lille bagatel med Jeffrey Burleson. Og inden der lidt mere fordybelse i ansatsen fra Édouard Lalo's cellokoncert i en udgave med Matt Heimowitz og med Chicago-symfonikerne under James Levine. Og der er mere klassisk weekend på den anden side af radioavisen. Timen her runder jeg af med den rolige nat dans la calme de nuit fra svenske Valborg Aulins værk, der hedder Tableau Parisien, altså parisiske tableauer. Det er Göteborg-symfonikerne, der spiller.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Den akutte migrantsituation har fået EU til at indkalde til et hastemøde. Det er de mange tusinde migranter, der de seneste dage er taget til det spanske område Ceuta i Nordafrika, der giver de europæiske politikere panderynker. Og selvom de spanske myndigheder siger, at man har sendt de fleste tilbage til Marokko, ja, så vil EU fortsat afholde mødet på tirsdag. Mødet det vil blive holdt via video og kommer efter et brev, som statsminister Mette Frederiksen sammen med mere end 20 andre europæiske stats- og regeringschefer har sendt til EU-toppen, hvor de udtrykte bekymring om situationen. Og ifølge Morten Heiberg, der er professor i spansk historie og samfundsforhold på Københavns Universitet, så er det brev, de har skrevet til toppen af EU, et konstruktivt et af slagsen.
2: Når den danske statsminister faktisk det her brev går ind og kalder det her et problem for noget, som EU skal tage ansvar for, så er det faktisk vand både på Spaniens og også Italiens mølle. De har mange år argumenteret for, at det her det er et problem, som Europa skal løse i fællesskab.
1: Men trods der nu kommer et hastemøde, så er der også delvis utilfredshed med flere europæiske lande fra spansk side, fortæller Morten Heiberg.
2: Det, som man så stadigvæk er sur over, set med spanske briller, det er, hvordan de enkelte regeringer i en lang række europæiske lande ligesom har brugt krisen i Spanien til at fremmane et billede af Spanien som værende ude af, som ikke har styr på noget som helst.
1: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby i Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan der passes på hvalerne. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør. Han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne ombord.
3: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
1: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang så bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre deciderede regler. Det mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Helund, som dog mener, at certificering kunne være en god idé.
4: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med denne operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
1: Avanada Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et ønske om det. En ghetto af iglutelte. Sådan ser campingarealerne til årets festivaler typisk ud, når festivalen er slut.

0: så bliver mange af teltene efterladt som affald. Men på årets smukfest, der begynder i dag i Skanderborg, arbejder festivalen på mere bæredygtige boformer. Og det nyeste eksempel er 220 telte, hvor skallen består af hård genbrugsplast, der kan pilles ned, så teltet kan genbruges år efter år. Det fortæller Søren Rabæk her.
1: På campingområdet Sølund ved Smukfest er Victoria Bolter Rugaard i gang med at samle telte støbt af genbrugsplast.
2: Altså tanken skal jo gerne være, at det skulle kunne gå ind og erstatte noget så simpelt som det normale festivaltelt, som vi kender den dag i dag.
1: Retens er hendes opfindelse, og i år skal der sættes 220 telte op. Og det er der behov for, siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
2: Indkøb af telte er en kæmpe stor del af vores CO2. Så på den måde giver det rigtig god mening at hele tiden finde nye løsninger.
1: Landets festivaler har behov for at vise, at de gør noget for at nedbringe mængderne af affald, siger professor på Roskilde Universitet, Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed.
3: Altså hvert år, så kører der jo de her måske lidt mindre flatterende historier, med, hvor nyhederne har været ude og kigge på festivalspladserne efter festivalerne er slut, hvor de kan se, at der ligger store mængder skrald ude på, især ude på teltpladserne. Og det er jo nogle historier, som festivalerne meget gerne vil undgå.
1: Men for Smukfest handler det ikke om omtale, siger bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
2: Der er ikke noget af det her, vi gør, der handler om marketing. Det er noget, vi gør, fordi det ligger i vores DNA. Altså, vi er vokset op i en skov. Det er noget, vi gør, fordi vi skal og vi vil.
1: De 220 retens er jo den populære vare på Smukfestets hylder.
2: De bliver udsolgt på altså 10 sekunder. Perfekt.
0: Ja, og det bliver med ganske hæderligt vejr, at Skanderborg Festivalen åbner i dag. For efter lidt regn, hist og pist her i morgentimerne, så får vi en dag med solskinsvejr de fleste steder. Temperaturerne, de vil i dag nå op mellem 18 og 23 grader varme. Det var Sara Wiese, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.
5: Lev livet. Lev hver eneste dag, som om det var den sidste, og hver eneste dans skal danse, som om det var den sidste.

De er både festlige og rørende. Dvoráks slaviske danse, den her i E-mol, er en af de rigtig gode. Tjekkisk filharmonisk orkester spillede, så fik vi den på den ægte tjekkiske manér med Sir Simon Rattle i spidsen. På alle tider af året kan det danske vejr drille. Sommeren er lunefuld, det ved vi. Og april måned er bare ustadig som udgangspunkt. Rummer alt fra sne til hedebølge. Og her er det bedstefar, der skal tage sine tænder på.

Fra sangen April, April endte vi i fuld blomstring med Tchaikovskis vals Scherzo med Jennifer Koh i spidsen på violin og så med Odense Symfoniorkester under Alexander Vedernikov. Og først var det Tritonuskoret sammen med Trio Rokoko i Franz Jægers og Tony Weislevs Bedstefar tager dine tænder på, eller som den også bliver kaldt April, April. Og Beethoven, ja, han er altid frisk på at lade sådan en lille bisk vind ramme.

Er det ikke helt Beethoven, men jeg er sikker på, at han har lagt øre til noget Beethoven. Kasper Josef Brambach. Det var en klaverkvartet. Spillet af Michael Nemtsov på cello, Ernst Breitenbach klaver, Ingo de Haas på violin og Thomas Røssel på bratsch. Inden da, nemlig musik af Beethoven lige præcis, fra hans klaversonate nummer 8, altså den, der bliver kaldt patetiksonaten, fik vi rondoen tredje sats.

Romance i A-dur af Robert Schumann, spillet af pianisten Fazil Say og violinisten Friedemann Eichhorn. Og inden da var det en nocturne og dans af den italienske komponist Alfredo Casella med Gian Andrea Noseda i spidsen for BBC Filharmonikerne. Musik skrevet omkring 1912-13, altså lige inden verden bryder sammen i Første Verdenskrig. Den var på bristepunktet, denne her verden, i alle mulige og umulige retninger. Og en ung dreng, min årets huskomponist, Erik Wolfgang Korngold, imponerede på det her tidspunkt alle tidens førende musikere og komponister med sin avancerede musik. Erik Wolfgang Korngold er min årets huskomponist, og han var bare 12 år, da han skrev det næste. Ja, de ældre herrer, komponister og musikere, rev sig i håret over, at det var muligt for en 12-årig dreng at skrive sådan noget her.

Den skal spilles meget langsomt, largo og con dolore, altså med smerte. En sats, anden eller tredje satsen fra Erik Wolfgang Korngolds anden klaversonate, og det var Jeffrey Tozer, der spillede her. Og musik, som er skrevet af en 12-13-årig dreng. Og faktisk skrev Korngold sin første sonate, da han var bare 11 år gammel, og den er også vild, og den er også virtuos. Det var tidens store virtuos Arthur Schnabel, som uropførte den her anden sonate, og det gjorde han i Berlin i 1911. Og der var mange, der kiggede til, hvad den her dreng gik og lavede. Anton Webern, som jo kom til at være ud af Schönbergs tradition med 12-tone-teknik, han skrev til sin lærer Schönberg, drengen har alt.

Og det var altså ikke udelukkende Mozart, der var vidunderbarn. Det var der mange andre komponister, der også har været. For eksempel min årets huskomponist, Erik Wolfgang Korngold, der bare var 12-13 år, da han skrev den her anden klaversonate, meget, meget avanceret, som vi fik sidste sats fra her med Jeffrey Tozer. Der er mere Erik Wolfgang Korngold næste søndag. Og næste komponist var også vidunderbarn, ikke lige da han skrev det her, fra hans første strygekvartet, hvor vi får en canzonetta-sats. Det er Juilliard-kvartetten, der spiller.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Mange europæiske politikere er så bekymrede over migrantsituationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, at EU nu har indkaldt til et hastemøde på tirsdag. De seneste dage er over 60.000 migranter taget fra Marokko til Ceuta, og mange af dem er svømmet ind over grænsen. Det har nu fået spansk politi til at installere en 500 meter lang flydende barriere i vandet ud for grænsen til Marokko i et forsøg på at undgå en gentagelse. Og så skal vi til Ceuta og dig, reporter Victor Schrøder Friis. Hvordan er situationen her til morgen?
3: Jamen, efter nogle ekstremt kaotiske dage her i Ceuta, så er situationen anderledes rolig nu. Butikker, caféer og restauranter er åbne igen, og jeg har set nogle enkelte migranter her til morgen. Det er stadig tidligt, men der er altså mange færre, end vi har set de seneste dage, så det er anderledes roligt nu her i Ceuta.
2: Ja, du sagde det jo lidt selv. Det har været nogle dramatiske dage. Altså, hvad taler man så om kunne være årsagen til, at det her det kunne ske?
3: Jamen, der bliver spekuleret i de spanske medier, så vi skal også holde det ud i stræk der. Men det, man kan se, det er, at der er blevet spredt utrolig mange opslag på Instagram, TikTok, Facebook i Marokko, der har sagt, at nu er grænsen åben, og folk kan bare komme til. Hvorvidt det er koordineret, det ved vi ikke. Altså, man har endda set i nogle Facebook-grupper, der har folk annonceret om svømmefødder og våddragter, der har været til salg. Så det har været spredt vidt og bredt i Marokko. Når vi kigger på, hvad migrantforskerne peger på, så siger de, at det kan være, at det her har været brugt i et politisk spil. Altså, at det måske kan være koordineret fra marokkansk side af. Og det siger man blandt andet, fordi man så en lignende situation i 2021, godt nok i meget mindre skala, hvor Spanien beskyldte Marokko for at bruge migranter i et politisk spil. Men det er stadig noget af det, vi skal se ind i, og det, man også stiller spørgsmålet her i Ceuta. Altså, hvordan kunne det her ske?
2: Lød det altså fra Victor Schrøder Friis. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne, der har krydset grænsen, vendt tilbage til Marokko. EU har tidligere udtalt, at ingen af migranterne er kommet videre til det spanske fastland. Lige nu er turistsæsonen i gang i Grønland, og turismen forventes at nå nye højder i den nordgrønlandske by Ilulissat, når den nye internationale lufthavn åbner i byen til efteråret. Allerede sidste år, inden lufthavnen den åbnede, var der 112.000 overnatninger, og udsigten til endnu flere turister får flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, til at flage en bekymring, for hvalerne kan hurtigt blive taberne, hvis man ikke passer på dem, lyder det. Sådan lyder det blandt andet fra Morgan Angayu, der er turistguide i Ilulissat.
4: Der kommer flere og flere både hver sommer, det er jo kun en positiv udvikling, men jeg ser også flere og flere både omkring én hval for eksempel. Altså, det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
2: I Grønland findes der lige nu ikke lovgivning for hvalsafari, men retningslinjer på området. For eksempel, hvor tæt man må sejle på hvalerne. Det er dog ikke alle, der følger reglerne, oplever Claus Foss, der også er lokalturistoperatør, og derfor deler bekymringen.
5: Nogle, de sejler for tæt hen til hvalerne. De sejler for hurtigt hen til hvalerne, og det kan de ikke lide. Folk gør det jo ikke af ond mening. Sejler hen til hvalen. De gør det for at tilfredsstille de mennesker, de har ombord. Men det har jo så også den effekt, at det stresser hvalerne. De holder sig væk. Vi skyder os i foden i realiteten.
2: Avannaata Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et bredt ønske fra branchen. Efter at have tilbragt det meste af ugen på de danske landeveje, så slutter det i dag for feltet i cykelløbet Post Nord Danmark Rundt. Den femte og sidste etape sættes i gang

0: senere i dag fra Køge, hvor rytterne har sigte efter målstregen i Rødovre. Og meget skal gå galt, hvis ikke det hele ender med, at den belgiske verdensstjerne og holdkammerat til Jonas Vingegaard, Wout van Aert, ender som samlet vinder, når det sidste trøjepedalerne det er taget i dag. Det siger vores cykelekspert Jakob Fuglsang.
1: Det ser ret sikkert ud, og der skal sort uheld til, hvis ikke det skal lykkes ham at tage den samlede sejr.
0: Og Wout van Aert selv har også store forventninger til dagens sidste etape.
2: I think a lot of people again and some fast racing. And yeah, we'll see. The most important, like I said after yesterday already, is to bring the jersey home, and yeah, that I'm focusing on.
0: Ja, jeg tror, at det igen, der vil være mange mennesker igen, og så vil der komme noget hurtigt cykelløb, og det vigtigste er at få trøjen hjem. Det fokuserer jeg på, sagde altså Wout van Aert, der har vundet 3 etaper af løbet. Det bliver en solrig søndag de fleste steder i landet. Der kan dog være byer af og til her i morgen- og formiddagstimerne. Temperaturerne de vil nå op mellem 18 og 23 grader varme. Radioavisen den var med Daniel Enhus.
3: Destinationen er på venstre side.
4: Så er det her. Ja, så tror jeg, vi kører ind der måske. Yes.
5: Ankommet. Beautiful. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Jeg ved lige, hvor vi skal sidde.
4: Fedt. Lad os hoppe ind. Og se, om alle er hjemme.
6: Det må vi håbe.
4: Det må vi håbe. Jeg tror, vi har en aftale. Ej, goddag.
7: Skal man sige pænt goddag til kvinderne først?
4: Hej. Hej, jeg hedder Stine. Hej, du er også en krammer?
8: Ja.
4: Ja.
8: Og jeg plejer at være i jeres sted, i dit sted. Jeg er altid sådan en, goddag og velkommen.
4: Ja.
8: Altså, jeg er ja. Altid verden.
4: Men det er det jo egentlig også i dag jo.
8: Ja,
4: jeg er været inden.
8: Det er jo helt vildt,
4: at
8: jeg
4: er også at komme rundt, ikke også?
9: Stines søndag er taget på sommertur. Tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, rejser denne sommer rundt i landet, hvor vi hver søndag inviteres indenfor til kaffe. Og i dag går turen til den lille landsby Illerup, lige uden for Skanderborg. Der finder vi Anne Kirketerp, som forener psykologi med håndens arbejde. Hun er pioner og grundlægger af craft psykologi i Danmark og har som et livsværk undersøgt, hvordan vi med vores hænder kan højne trivsel og sænke mistrivsel, hvad enten det er at strikke, lave mad eller hugge brænde. Så hop med ind i den gamle faldefærdige have og ind i hjertet af det lille hus, hvor Anne bor med alle sine mange kreative projekter. Vi besøger psykolog og håndarbejdslærer Anne Kirketerp.

0: Du kom med alt det, der var dig, og det var Per Warming, der har skrevet musikken, men det var Jens Rosendahl, som har skrevet den her fine, fine tekst, og så var det Ole Kibsgaard ved klaveret og Kaja Bryl, som sang, og hermed er vi ankommet ved Illerup. I Illerup med 12 huse, ja. Anne Kirketerp.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det et lille yndigt sted, ja. Du bor her.
1: Er lige knap, men det bliver det.
0: Altså selve det her sted med frimærk med 12 huse, ja. Er et meget yndigt sted med gadekær og så. Alting, ikke? Ja. Men du er ikke helt sådan færdig her i haven, hvor vi sidder.
1: Nej, det kan man ikke sige. Nej. Men processen er også det, jeg elsker. Så det at komme frem til mål er jo slet ikke det sted, vi skal være. Vi skal jo være i processen. Og det er det her sted om noget også virkelig et udtryk for. Det er et frimærke, som skal blive til den smukkeste, mest vidunderlige, rindende vand og skønne blomster og virksomhed. Alt skal bare være i sådan en lille vidunderlighed her.
0: Altså en oase.
1: En oase.
0: Ja. Du fik huset her for måske en 2 år tilbage?
1: Nej, 1 år siden.
0: For 1 år siden?
1: Ja.
0: Og har sat...
1: 10 måneder siden faktisk kun.
0: Ja. Ja. Mm. Ja. Og hvad var det for et hus, du ligesom kom ind i der, eller et frimærke, du fik?
1: Jamen,
0: der?
1: Det var ligesom sådan en lille fugleunge, der var faldet ud af reden, der bare var helt pjusket og fyldt med olie, og så blev hakket lidt på af myrerne og sådan noget. Det var et søllehus, og jeg blev bare sådan helt, ej, det hus må jeg tage mig af. Altså, det var sådan et vinkeskudt hus, og det har været et hus, altså, alle os i Illerup og alle mine venner og familie har det også sådan, altså, det er huset, der aldrig stopper med at give. Altså, der er altid et eller andet i vejen med det, og bedst som jeg tænkte, nu er jeg i bund, så er der lige et rør, der springer, så er der lige... Altså, det var et hus, som... Jeg ville være gældfri, og så var det bare det, jeg kunne få i det her område. Mm. Og så elsker jeg at sætte ting i stand. Mm. Så det var et lille overskueligt sted, det mest vidunderlige lille fine landsby i det dejligste sted i Danmark, men huset er både... Altså, skal man ikke være... Så skal man ikke genere nogen, men det var et grimt hus. Det er et grimt hus, og det er en grim have. Og det bliver bare... Nu indvendigt er jeg ved at være færdig, og nu går jeg i gang med udvendigt.
0: Ja, det er så fint. Og det er jo lige lidt uden for Skanderborg, hvis man lige vil vide, hvor vi er henne i Danmark. Ja. Her, hvor vi sidder nu, og du var sådan, ej, der skal vi ikke sidde. Men det skal vi, Anne, for jeg forelskede mig helt i denne her... Op på toppen af din græsplæne, hvor vi kan kigge ned på dit hus, hvor vi kan kigge rundt omkring på dit... fineste stråtag, som de andre har.
1: Ja, de andre er pæne.
0: De andre er pæne. Men der sidder vi her med nogle fliser og ved et lille havebord. Du har budt på kaffe og lidt vand og noget, og solen skinner, og jeg har lånt en hat af dig. Tak for det. Og så er det ligesom sådan en gammel lade, vil jeg sige, og det er det måske alligevel ikke. Men der er ikke noget tag på, så ej. Det er også i proces. Og så er der en vindrue. Ja. Træ i ranke, der smyger sig frodet og har sit helt eget liv.
1: Ja.
0: Så det er også i proces her.
1: Ja. Den skal også reddes. Jeg har en plan om, hvordan den kan blive reddet nu, hvor huset skal rives ned. Så den må blive... Altså, det er endnu et af de vidunderlige spændende projekter. Hvordan kan man redde en vin op af et hus, der skal rives ned og bygges op igen?
0: Ja. Så der står vinstokken lige i ryggen også, og der er søm og skruer overalt, og ja. Jeg synes, det er vidunderligt. Altså, det må jeg bare sige. Mm. Og vi kan sidde udenfor. Det gør vi her i time 1, og så rykker vi jo ind til dig i time 2. Mm. Vi skal have en faktaboks på dig. Dit navn?
1: Anne Kirketerp Mejland Lindstad.
0: Men du kalder dig bare Anne Kirketerp, ikke? Sådan professionelt.
1: Ja. Og det er, fordi min navn er ligesom sådan et landskab, man kører rundt i, så man kan se på perioder af mit liv. Og jeg har taget 3 navne fra mine 3 forældre.
0: Og det kommer vi ind på om lidt, fordi der er nok nogen, der vil sige, at det går ikke helt op med 3 forældre. Men det kommer vi ind på om lidt. Hvor gammel er du?
1: 54.
0: Ja, og hvem bor her i dit hus?
1: Det gør jeg. Alene. Og min kæreste er her hele tiden, men jeg bor her alene.
0: Ja. Så har vi beskæftigelse.
1: Ja, direktør i mit eget firma, Craft Psykologi.
0: Ja. Og der må jeg jo bare stoppe dig. Fordi når jeg har sagt til folk, at vi skal møde en, der har en profession som... Craft Psykolog.
1: Mm-hmm.
0: Så siger de, af hvad for noget?
1: Af hvad for noget?
0: Så når du sidder omkring et bord til en middag, og de siger, hvad laver du? For det spørger man jo altid hinanden
1: det er
0: om.
1: Det.
0: Hvad forklarer du så det ord med?
1: Jeg siger, at jeg beskæftiger mig med at højne respekten for det håndarbejde og håndværk kan gøre for os. Og så siger jeg, at jeg er psykolog, og jeg underviser folk i at komme hjem i sig selv.
0: Ja. Og det er ikke kun at sidde og strikke eller noget. Det er alle Nej. Mulige former for håndværk.
1: Det er alle det er former for det. Ja, og det er også madlavning, det er også alt muligt andet. Mm. Altså, det er bare for, at nu går der bare til strik i den, fordi det er det, folk gør. Men det er jo simpelthen det mest grundlæggende, som er i alle menneskers natur. Det er jo have, det er at bygge huse, det er at smøre bremser op, det er alt. Så
0: du skal holde en vips lige omkring.
1: Jamen, det, okay. vi er ude i haven. Ja, altså, ja. Stine, det er det, du vil jo.
0: Det er vildt med vilje, ja. Om du slugte den ikke?
1: Nej, jeg gjorde ikke. Det har jeg gjort som barn. Det gør jeg ikke mere.
0: Alright,
1: så jeg har ikke et... Det kommer også lidt an på, hvis folk de sidder og ser lidt panik ud, og man begynder at sige, at man er psykolog og har PhD og sådan noget, så bliver folk nogle gange sådan lidt intimideret af det. Så nogle gange siger jeg bare underviser.
0: Ja, du underviser.
1: Ja, ja. Og så har jeg mit eget firma. Mm.
0: Det kommer vi også ind på senere.
1: Ja.
0: Hobby, er dit arbejde så din hobby? Altså det kunne man jo næsten forestille sig.
1: Der er simpelthen ikke nogen adskillelse. Altså jeg er, jeg laver i princippet jo faktisk lidt som virksomhedsejer, og som altså når man er direktør i et firma, så altså det lyder så flot at være direktør for 2 mennesker, ikke også, eller 9 mennesker, eller hvordan man nu lige tæller, hvor mange vi er. Altså så er det jo meget at skrive mails og lave fakturer, og det er jo ikke min hobby. Altså det ved folk jo godt, når de laver virksomheder, de tror at jeg skal sidde og lave det jeg elsker i mit firma, men i virkeligheden så handler det jo rigtig meget om administration. Så min hobby, det er at designe, lave mærkelige ting, sidde og lave et hus som det her, sætte ting i stand, finde på vilde idéer og få det til at lykkes, og få den indre idé, jeg har, til at blive til virkelighed. Og det er min hobby, at lave alle former for craft. Mm. Og så har jeg jo selvfølgelig lavet en virksomhed om det, men jeg sidder jo ikke, når jeg underviser, så underviser jeg jo i psykologien i at lave håndarbejde og håndværk. Så min hobby er at lave alle former for håndarbejde og håndværk. Og jeg kan se, at jeg nogle gange får lidt tid til det. Fordi jeg for meget har arbejdet for meget med at få det hele til at vokse og komme ud i verden, at mit lille barn er kommet ud i verden, og det er det. Så nu kan jeg faktisk godt have min hobby igen.
0: Ja, okay. Godt nok. Nu startede vi jo med, du kom med alt det, der var dig. Det er jo sådan en rigtig højskolesang, og jeg ved jo, du har jo også undervist på højskole. Så,
1: ja.
0: så er det lige der, du har samlet den op hen? Eller?
1: Det er det. Det var der, hvor det hele startede. Jeg var med til at starte en højskole, den eksperimenterende tekstilhøjskole ude på Djursland. Og jeg fik ind i jobbet, jeg var kun 23, jeg var vanvittig ung. Jeg var virkelig færdig, hurtigt færdig. Og så sagde jeg, at jeg kunne spille klaver, det kunne jeg ikke. Så det var derfor, jeg fik det job. Ej, jeg kunne også væve. Men det var et sted, hvor det var vidunderligt. Og så sad vi der hver morgen og skulle synge 2 sange hver morgen i 7 år, og 1 sang hver eftermiddag, når vi gik hjem. Og jeg tror, du kom med alt, det var, der var dig. Det var altså måske 1 gang om ugen, 2 gange om ugen har jeg hørt den sang. Mm. Og den vidunderlige, modige person, Jens, der har skrevet en tekst om at være homoseksuel til en anden mand. Altså det er bare, det var ikke så mange, der vidste.
0: Nej.
1: Og det der, jeg elsker bare modige mennesker. Og det er den her sang, og så er den jo bare en smuk forelskelsesang. Og den har virkelig sådan, det er det sted der, hvor jeg kom hjem i mig selv og fandt den store, store kald ind i at være håndarbejdsperson. Ja.
0: Så nu er vi her hos dig, Anne Kirketrap. Søren Krabbe sidder nede i teknikken i skyggen, at han kravlede ind. Og vi har taget vores drikketøj med, Anne. Så mens vi hørte næste stykke musik,
1: ja, det skal vi.
0: Så kunne vi jo lige...
1: Ja, det skal vi altså. Skal vi lige strikke en pind? Vi strikker lige en pind.
0: Vi strikker lige
1: en pind. Altså nu er jeg jo i gang med meget stort tæppe, så jeg kan nok kun nå en kvart pind.
0: Ja, det kan også noget.

0: Så fik vi også Bach rykket ud i på matriklen her hos dig, Anna Kirketerp. Og det var Das Wohl, tempererede klavier. Det var min et. Det var præludium nummer et. Og det var i C-dur. Så det var sådan i den lyse afdeling. Løftet sig op her, hvor vi sidder her på toppen af din have. Og det var Sviatoslav Richter på klaver, som altså spillede her. Mm. Og nu har du hævet dit striktøj op. Og det er jo, som du siger, ikke et lille projekt.
1: Nej.
0: Det er tyrkisk, det er orange, lille, det er
1: kæmpe stort.
0: Kæmpe varmt at sidde med sådan en sommerdag.
1: Jamen, det gør ikke noget.
0: Nej.
1: Beduinerne har også sort på og uld på for at beskytte sig mod solen. Det kan også noget.
0: Ja.
1: Så ja, det er starten på et kæmpe, kæmpe tæppe til min kæreste.
0: Ja. Og det ligner jo sådan et gitter, der er udenpå et almindeligt retstrikket bagtæppe på en måde. Så har det særligt.
1: Honeycomb hedder det.
0: Nå, det er sådan en bikube-agtig.
1: Ja. Yes. Nogle gange hedder strikker bare det ligner.
0: Det er så dejligt.
1: Det er så dejligt. Så det hedder honeycomb-mønster. Ja. Kæmpe honeycomb her, ja.
0: Hvor sidder du egentlig og strikker, når du sådan sidder? Kan du rykke det med overalt?
1: Ja, jeg sidder faktisk altid i min tempelstol inde i mit hjørne og ser podcast eller ser serier, og så sidder jeg og strikker i min stol.
0: Mm.
1: Ja, med min fodskammel, som jeg også har lavet. Og, altså, det er sådan et lille tempel af ting, jeg er omgivet med, hvor jeg har bare lavet alting omkring mig. Og så sidder jeg der og laver koblede aktiviteter, sidder og strikker og sidder og lytter, eller sidder og snakker med folk, eller det er der, jeg sidder og strikker.
0: Okay. Så det her, det er en koblet aktivitet, vi to har gang i?
1: Ja, det er det.
0: Ja. Ja. Altså, det er jo sjovt, vi har jo alle sammen små hjørne, hvor vi har et, altså, hvor det er et yndlingssted at sidde og lave et håndværk, for eksempel. Ja. Håndarbejde, ikke? Jeg har også et hjørne hjemme ved mig, hvor jeg elsker at sidde.
1: Ja. Nu laver jeg mange forskellige ting, og det skal vi snakke om, så jeg er jo ikke altid. Altså, man kan jo ikke sidde og lave rundsav inde i mit hjørne.
0: Det vil være svært.
1: Det kan man sige.
0: Det kan man sige. Ja. Spineri. Du skal have en kop af mig. En Stine Søndagskop.
1: Jeg elsker merchandise.
0: Den hiver jeg jo med rundt til jer alle sammen, så nu får du også en.
1: Jamen tak.
0: Og den er knap så flot som den kop, du sidder og drikker lige nu, men jeg håber, du vil tænke på.
1: Jeg elsker merchandise. Og det er jo sådan noget, så vandrer, så vil jeg tænke på dig altid, når jeg har den.
0: Nå, men nu har vi siddet og strikket lidt her under musikken. Den er koblet op på din stedfar, Torkild, ikke? Så nu skulle vi lige have det på plads, det der med
1: de
0: der
1: med tre. Ja, de der mange navne, ikke?
0: Ja, det er min far, Torkild. Hvad er det for et forældresetup, du har?
1: Jeg har en mor, surprise, Inge. Og min mor og far blev skilt, da jeg var lige knap et år. Så jeg har ikke en erindring om, de nogensinde har været sammen. Og da jeg var 5 år, der mødte min mor Torkild, som egentlig startede med at være min barnepige. Og Torkild, han har været i mit liv, siden jeg var 5 år, og selvfølgelig er han min stedfar, og han tog heller ikke sådan rigtig pladsen som min far i mange år. Men det gik jo også op for mig, og det er gået op for mig, at han har jo altid været der, og er der som min far. Og det har altid været sådan, jamen, man kan jo ikke kalde sin stedfar for far, men jeg er begyndt at omveje at kalde ham for far Torkild, og han er min far.
0: Mm.
1: Altså, han er jo ikke min biologiske far, jeg har en vidunderlig, fantastisk, dejlig biologisk far, Hans, og han hedder far Hans. Og han er min bedste ven, men ham har jeg aldrig boet sammen med, så jeg har et andet type forhold med ham, fordi jeg har boet sammen med min mor og min far Torkild.
0: Ja.
1: Så det er min opvækst. Og så her i julen, hvor jeg sådan ligesom tænkte, jeg kan mærke, at den der oplevelse af at give det fylde og vægt, at han også har været min far. Han er ikke bare min stedfar, han er også min far Torkild.
0: Mm.
1: Og så ændrede jeg mit navn fra hed Anne Kirketerp Lindstad. Det er min far Hans, min biologiske far, der hedder Lindstad, og min mor, der hedder Kirketerp. Så ændrede jeg mit navn, og sådan juleaften, så skubbede jeg lige mit pas over til min far, Torkild, og sagde, prøv lige at se. Og så kiggede han bare sådan, hvorfor skal jeg se dit pas, hvad er det for noget? Og så åbner han, og han er altså ikke en, der ligefrem giver meget udtryk for følelser, men han blev helt rørt over at se, Mejland, har du taget mit navn?
0: No.
1: Så han blev simpelthen sådan, så det var for at vise, at han er også en fuldgyldig del af mit liv, som min far på den måde.
0: Ja. Det er da også meget rørende og meget smukt.
1: Ja.
0: God gestus at gøre, og super velfortjent, for han har også været
1: han har været
0: din far der. Ikke?
1: Ja, og han er der, og han er direktør for, eller han leder mit forlag, og han var også bare sådan, altså han har sagt ja til alt i mit liv, bare sådan uden at vide noget som helst. Sådan.
0: Ja.
1: Men skal vi ikke lave et forlag? Altså, han ved jo godt, alt mærkeligt, der kommer fra mig, det er altid ender større end det, jeg lige siger. Så jo, og han har jo ikke set det komme, at de sidste 6-8 år, der har vi solgt 12.000 bøger, og han har pakket hver eneste af dem med hånden, og han styrer det der, og han har sådan en lille, vi har sådan en verdenskort, hvor hver gang der bliver solgt en lydbog et eller andet sted i verden, jeg tror det er 30 eller 40 lande efterhånden, så sætter han sådan en lille nipsenål ned, og så sender han et billede til mig, at vi har også solgt en i Venezuela, og vi har, og han går meget op i og
0: ja, det er fedt. Ja. Det minder om det, jeg har broderet mit Danmarkskort, jeg broderede bag på min arbejdsjakke. Der har jeg også sat hjerter, hver gang jeg er et nyt sted her i min sommertur. Ja. Så i dag har du også fået hjerte. Ja. Ja.
1: Og det der klaverstykke, bare lige for at sige det, så er det fordi, at Torkel, far Torkel, han spiller klaver helt fantastisk dygtigt. Ja. Han er super dygtig. Jeg er fra et hjem med klaver. Og hjem med meget klassisk musik. Og han kan spille det der så vidunderligt, og han er helt vildt dygtig til at spille klaver. Ja.
0: Hvordan vil du så beskrive dig selv som barn, Anne? Hvad var du for et barn?
1: Jeg var et foretagsomt, levende, glad og meget læringsvillig. Jeg lærte alting meget hurtigt. Jeg var super nysgerrig. Og,
0: du var en svamp.
1: Jeg var simpelthen, og jeg tror, beskrivelsen af mig var, at jeg var meget imødekommende, glad, kærlig, meget kærlig, meget ivrig efter at være alle steder på en gang og løb lidt rigeligt meget rundt og var lidt svær at holde styr på, tror jeg. Ja.
0: Da du er 13 år gammel, der mister du din lillebror.
1: Ja.
0: Og han er kun 3 år gammel.
1: Ja.
0: Hvad er det, der sker der?
1: Han var født med et handicap. Det er min mor Torkels barn selvfølgelig. Og han blev født med en skade, fordi han blev klemt under fødslen. Og han har altid været, han var altid syg. Og som sådan var det ikke noget med hans dødsfald at gøre. Han havde skarlagenfeber, altså halsbetændelse, og skulle have en penicillinpille, og så satte pillen sig fast i hans hals, og så døde han.
0: Det lyder fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, altså, han døde jo i min forældres arme, eller min mors arme, mens de kørte op og prøvede at redde hans liv. Og det var, altså, det
0: er
1: jo...
0: Og du var der ikke?
1: Jeg var der ikke. Jeg var oppe hos en veninde og kom hjem nogle timer efter. Og det er jo et... Det har været sådan... det er ligesom sådan... orkanens øje, kan man sige, i mit liv. Fordi på en måde, selvom der aldrig er blevet talt om det, så har det haft så stor indflydelse på alt andet. Og det har også trådet tilbage til alt, nu hvor jeg sådan begyndte at kigge på mit liv på en anden måde, så er det også, altså for det første, så er det store omkostninger at være overlevende søster. Og det har også været en underlig ting, og det, altså, man vælger jo ikke at blive enebarn. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, det er. Men det er, han blev kvalt i en pille, som lige knap 4-årig, og
0: Så du siger det der med, at det har omkostninger, også som storesøster, altså fordi hvorfor, altså ud over det umiddelbare, at det er forfærdeligt at miste en lillebror, men er det også det der med, at du var den overlevende, altså du var den, der var tilbage, altså den der, hvad er det for nogle ting og nogle følelser, man sidder der og har en oplevelse af som barn?
1: Når jeg kigger tilbage i dag, og jeg begyndte jo at kigge meget på mit liv her de sidste år, så det, der har fortættet sig, det er, at jeg altid var meget mest, eller faktisk fuldstændig opmærksom på, at jeg synes, det var så frygtelig synd for mine forældre. Altså det var det, der fyldte for mig, det var, at det var så synd for dem at have mistet deres barn. Og jeg har aldrig, jeg blev heller ikke spurgt, altså det var i 80'erne, ikke også, man blev ikke spurgt. Der var ikke noget sovterapi for søskende. Altså det, så jeg gjorde mig virkelig umage for at ikke at være altså synlig ked af det. Eller ikke være, altså det var jeg. Altså det var ikke fordi, jeg snakkede om min bror, blandt andet også til min far Torkel, eller til min far Hans. Men det havde den der, altså jeg blev ikke sådan, hvordan har du det? Altså, og min mor og Torkel spurgte heller ikke mig, hvordan har du det? Det var deres sorg, og det var mig, der prøvede. Og ikke at gøre det til noget, der fyldte. Altså for dem, at jeg var ked af det. Så det, når jeg kigger tilbage, så kan jeg se, altså pludselig har jeg sådan nu oplevet, efter 40 år, det er jo 40 år siden han døde, at der har, jeg har bare aldrig sørget, altså sat mig ned og været med det tab, det savn, og ikke at have en lillebror. Altså at være efterladt med to forældre i dyb sorg, uden at det var noget, jeg kunne gøre noget ved. Og det blev til, og i dag ved jeg jo også, at alt, hvad man ikke er med, det transformerer man på en anden måde. Altså hvis man ikke konfronterer det, og er med sin sorg, er med sin vrede, er med sin whatever, jamen, så kommer det bare ud på en anden måde. Og det har haft indflydelse på alt i min forældres liv, fordi de jo også, som det man nu gerne vil vise, når man er den generation og op i Nordjylland, at så kommer man over sin sorg. Mm. Altså, så det er jo ikke noget, man hverken måske snakker så meget om, eller så det bliver en anden måde at vise det på.

0: Så fik vi også Cecilia Bartoli her sammen med Academy of Ancient Music i Händels Rinaldo, Lascia, Ciupianca. Altså lad mig græde. Det har man jo brug for, og især når man mister. Men det her, det er også ligesom et kærligt kram til din mor, den her musik.
1: Ja, min mor, hun elsker Cecilia Bartoli. Det er hendes store heldinde, og vi har lyttet til så meget Cecilia Bartoli, og det kan man altid være sikker på, hvis hun sidder med sine frimærker, som er hendes store passion, og sidder og sorterer og laver, så sidder hun og hører Cecilia Bartoli. Og vi har været til koncert med Cecilia Bartoli, og det er sådan, det opera er noget, hun har givet mig. Jeg har en stor kærlighed til opera og store så sangerinder, og det, altså, bare så, altså, det er så vildt, at man kan det, altså det, du er også operasanger, altså at stemmen kan være et instrument, det er ligesom operasang, at det sted, hvor stemmen bliver til et instrument, det er bare så vildt, altså. Jeg er bare dybt fascineret af operasang, fordi det er, og særlig arier, jeg synes, at sopraner er
2: Sopraner er de bedste.
1: Ja, ikke også?
2: Ja, det synes vi.
1: Så det er stadigvæk sådan et... men det er opera ikke sådan noget, jeg bare kan lytte til. Altså, det er ikke bare baggrundsmusik for mig. Det er noget af det sted, hvor jeg kan være med, for eksempel det, som den her sang transformerer, som jo er... Altså, som på psykologsprog hedder det, er sådan en affektiv afstemning, at når man bliver ramt i den følelse, man har rigtigt af et stykke musik, så kan det transformere sig, eller ændre sig, eller skifte form. Men kun hvis man bliver rigtig spurgt, eller rigtig lyttet ind i, eller rigtig afstemt af et stykke musik, som bærer den samme intensitet, som den følelse, man har, og det synes jeg, det her stykke har, og det har opera ofte for mig, den der... at hvis jeg er ked af det, eller hvis jeg er noget andet, så kan jeg simpelthen være med den sorg og være med den stemning i mit krop, og så kan det ændre sig.
0: Jeg har hørt dig sige, at vi alle har hellige sorg.
1: Ja.
0: Hellige sorg, og din bror Lars' død var, fornemmer jeg i hvert fald vel sagtens, et helligt barndomssorg i hvert fald.
1: Ja.
0: Så når du siger et helligt sorg, hvad mener du så med det, Anne?
1: Ja, det er jo min vidunderlige kæreste Kim, som har alle de her super gode måder at fortælle ting på. Altså, det er jo sådan for at citere ham. Helligt sår, det betyder, at det vi er blevet til i dag, det kommer vi af og kommer med, fordi der er noget, der er sket. Ikke nødvendigvis, fordi det er noget, vi ønskede, eller noget, der var noget, vi ville have ønsket. Jeg har aldrig, altså jeg vil ønske til... evig tid, at jeg ikke havde været overlevende søster, jeg havde min lillebror, men han er død, og det har betydet for mig er...
0: Vi skal lige have en vips ud af din
1: skjorte. Jamen, vi skal have en vips ud af skjorten.
0: Det er altså vips ud af skjorten.
1: Ja, så bliver jeg til et ondt sår, i stedet for et heldigt sår.
0: Ja, sådan der, så tror jeg, vi fik den.
1: Ja. At det at være i noget, som har stor indflydelse på en, som har bragt noget, der også bliver vores identitet med sig, og så står jeg i dag som 54 år i dag og har en intens kærlighed til håndarbejde, håndværk og intens evne til og lyst til at være med folks smerte og sorg og ulykke og prøve at ramme dem det sted, hvor de kan få lindring i det. Det er blevet til mig. Og det er det blevet til, fordi at der hvor, hvad vil sige, mit liv var svært, så fandt jeg også håndarbejde. Altså der, efter Lars døde, så var det også sådan en ting, som jeg havde det også med sådan lidt før, men efter det, så var det at sidde med noget, hvor jeg kunne sidde og være helt fordybet, og være inde i sådan en lille verden af at være der. Behøvede jeg ikke at tage stilling til, om der var sorg eller kederlighed, eller jeg behøvede ikke tage stilling til, hvordan jeg havde det. Jeg kunne smelte ind i en verden, hvor sindet er også selvhelbredende på den måde, at når vi lader det være, så er der også noget, der bedre kan få lov at ikke at gå i en negativ retning. Så at være i et sted, der sådan er meningsfuld selvforglemmelse, et sted, hvor der er fuldstændig total opslugthed, så er der faktisk også lindring og heling i det. Og det vidste jeg jo ikke dengang, men når jeg sad og syede mærkelige ting og sager sammen, eller tegnede mærkelige brevpapirsting, eller lavede alle mulige andre ting, håndarbejde og håndværk dengang, så var det det, der var min hjemkomst i mig selv, for at kunne være i det. Og det er så blevet til det, jeg har Jeg blev håndarbejdslærer, jeg blev kunsthåndværker, jeg blev psykolog for at finde ud af det, og jeg i dag udvikler et fagområde, som handler om at komme hjem i sig selv gennem håndarbejde og håndværk. Ja, ja. Så derfor er det et helligt sår. Altså det blev Lars' død, mit liv op igennem. Altså det, og den måde, som mine forældre blev på efter hans død, er blevet til den person, jeg er i dag, med alt det, der er blevet mig. Mm. Det er derfor, det er et helligt sår. Det er på trods af, på grund af, at det også er okay, det hele, alting hører med.

0: Så hvad sagde Dorit til, vi måtte...
1: Men hun var sådan helt, ej, undskyld.
0: Nej, det skal hun jo ikke undskylde.
1: Og jeg kom til, undskyld, undskyld. Christian deroppe var også ved det.
0: Ja.
1: Men nu er der 20 minutters pause.
0: Der, hvor man kunne sige, at det her nummer, Ludovico Einaudi, som hedder Night med Amsterdam Sinfonietta, er sådan et nummer, hvor man egentlig bare sidder og slapper af, ikke også det?
1: Ja.
0: Så skal lytterne vide, at du faktisk har brugt de her sidste 5 minutter og 30 sekunder på
1: at løbe rundt
0: i neighborhood til naboerne. Hvad har du lavet, Anne?
1: Jamen, jeg har simpelthen bare lige løbet rundt for at sørge for, at min vidunderlige nabo Dorit og min vidunderlige nabo Christian... De var lige ved at slå deres græs, og sidde du, kan du lige være stille, jeg skal lige, Danmarks Radio er, vi skal lige, altså, det er de sødeste mennesker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det var dejligt. Altså, så tak til dem for,
1: tak
0: at de lige kunne slukke maskinerne, fordi de begyndte at komme tættere og tættere på, kunne vi godt mærke. At, men det betyder jo meget at have gode naboer omkring sig, ikke? Altså, hvorfor skulle man ellers bo et sted, som du bor her, Illerup, lidt uden for Skanderborg? Hvorfor skulle man ellers slå sig ned sådan et sted?
1: Det er bare, naboer er noget, når det fungerer rigtig godt.
0: Ja.
1: Så er det jo simpelthen en gave. En kæmpe gave.
0: Ja, ja.
1: Og når det fungerer rigtig dårligt, så kan det simpelthen være noget, der trækker al energi ud af sted. Og jeg har haft altså den vildeste oplevelse af at komme her til Illerup, hvor alting bare gik galt. Og så kom Kirsten, min anden nabo, med mad til mig hver morgen.
0: Ja. Inden vi trækker indenfor, Anne Kirketær, for nu sidder vi jo godt nok herude i din idylliske have, synes jeg jo på mange måder, den er, selvom du siger, den er i proces, men jeg kan kigge over på blodbøgen, og der er en kontrastfarve der bag blodbøgen, der det siger, jeg trækker op, jeg kommer nærmere, og det bliver vådt. Så lad os trække indenfor om lidt. Men det her med at opdage, hvad håndens arbejde kan, altså håndværket, håndarbejdet.
1: Mm-hmm.
0: Hvornår opdager du ligesom det? Altså, er det i din gymnasietid? Er det langt senere? Hvornår er det ligesom, for du siger jo alligevel, at du bliver lidt færdiguddannet ret hurtigt, så hvornår rammer det dig, at du siger, det her, det kunne være mit virke?
1: Det var en glidende ting, hvor man sådan, kan man sige, det var lige der, det startede, men det har været en oplevelse af, at når min mor for eksempel sad og strikket, da jeg var barn, det var et sted, hvor var det ligesom, som var adgang til hende. Altså, så sad hun også stille. Det gjorde hun ikke så tit. Men der sad hun faktisk stille. Og så det var måske sådan en sådan lidt by proxy indgang i det. Men der, hvor jeg kan huske, det var noget, der optog alt min længsel og kærlighed til mit liv. Det var, da jeg begyndte sådan, og jeg sad selv og syede sådan en patchwork-tæppe. Og der har jeg måske været... Det har nok også, altså, jeg tror, det hele det, ligesom startede efter Lars døde, at der startede jeg med at sy patchwork-tæpper, der startede jeg med at lave de her vilde, store, kreative projekter, og kreative i den egentlige betydning, altså helt open-ended, noget, hvor jeg selv fandt på og gik helt ind i sådan en intens verden. Så det har været i 8. og 9. klasse, og der vidste jeg, at det er bare det, jeg skal. Ja. Det er det, jeg skal gøre resten af mit liv. Og da jeg kom i gymnasiet, der var det lynhurtigt, det jeg fandt ud af.
0: Ja. Og jeg ved, du mellem 2. og 3. G, der cyklede du rundt i Sverige og på Øland.
1: Ja.
0: Og der opdager du et sted, hvor du sådan, og som hedder
1: Kapellegården
0: på Øland. Hvor du så ender med at tage op senere efter dit gymnasie. Hvad var det for et sted?
1: Kapellegården er en kunsthåndværkerskole, Carl Malmstens kunsthåndværkerskole. Altså man kan sådan sige, Carl Malmsten er Sveriges ligesom vener, hans vener. Det var en svensk kunsthåndværker, som lavede sådan en hel filosofi omkring, at alt skal laves i hånden. Altså man skal dyrke sin egen mad, man skal lave alting. Sådan, så det var en skole, han havde lavet på Øland. Altså han var også en af de mest kendte arkitekter, så det var sådan et... Ja, det var sådan et værested, han lavede som en egentlig kunsthåndværkerskole, og der søgte jeg op, og det var, der er en vævelinje, en keramiklinje, en gardnerlinje og en snedkerlinje. Og da jeg har altid cyklet meget rundt alene og været på ture alene, elsket at cykle rundt alene. Jeg tror også, at det, apropos hellige sår, så det med at være alene, det har ikke før nu gået op for mig, at det er jo et sted, hvor jeg også bare kunne være sikker på, at der er ikke nogen steder, hvor jeg skal opfylde noget, eller skal være der for nogen. Men der, hvor jeg cykler rundt alene på Øland, så kommer jeg ind til det her sted, og det er jo bare sådan et, paradis på jord. Det, altså, det er et uendeligt smukt sted. Altså, det er sindbilledet på alt det smukkeste svenske, man overhovedet kan forestille sig, Villa Villa Kulla gange 10. Og så gik jeg rundt i alle de der værksteder, og så havde jeg sådan en oplevelse af, sådan en hjemkomstoplevelse. Mm. Altså, déjà vu, eller hvad man nu kan sådan en oplevelse af, her skal jeg være. Mm. Og så søgte jeg ind, og jeg var allerede kommet ind i påsken, inden studentereksamen, så jeg var bare sådan helt... Jeg så mig ikke tilbage, ja. Men altså, jeg gjorde min gymnasiet færdig også. Ja.
0: Og så blev det vævning, som, ja. Som blev din métier.
1: Ja.
0: Lad os tale om det også i næste time, men det, fordi jeg vil jo rigtig gerne høre, hvad vævning kan.
1: Altså, ja,
0: det er jo ikke et håndværk, jeg kan på nogen måde sige, at jeg mestrer på nogen måde. Ja. Men det er jo et fantastisk... Men jeg ved bare, at du også derefter, så bliver du jo så håndarbejdslærer, du bliver højskolelærer. Ja. Så det med at kunne give håndværket, håndarbejdet videre til andre, det er en stor del af den tradition, der ligger i det, ikke?
1: Ja. Jeg blev væver, altså på Kapellegården, der blev jeg uddannet væver. Og da jeg var færdig med det, så blev jeg håndarbejdslærer med vævning og strik som hovedfag. Mm. Og det var, fordi jeg opdagede, at jeg elsker at væve, men jeg elsker også at undervise andre. Mm. Altså, jeg fandt i hvert fald hurtigt ud af, at i sommerferien mellem, jeg var færdig som væver, og jeg skulle til at læse til håndarbejdslærer, der sad jeg vævet for hemsløjten, og pludselig det der med at sidde i 8 timer og lave viskestykker, som jo, når man er væver, så kommer man typisk til at sidde og lave metervarer eller andre ting, og det, så var det lige pludselig fabriksarbejde. Mm. Så der opdagede jeg for første gang, det vidste jeg jo ikke, at jeg, det har jeg sådan senere dybt, at man forurener sin passion, at når man sidder og skal lave det, man elsker at lave på akkord eller til nogen, eller for at få et udkomme af det, så kan man godt komme til at forurene sin passion, og det mærkede jeg, altså instinktivt lige der, at jeg skal ikke være professionel væver og leve af at væve metervarer eller lave ting i kommission eller på bestilling, fordi så risikerer jeg at ødelægge det, jeg elsker allermest. Så bliver det sådan lidt en måde at forurene min passion på. Så jeg valgte i stedet for at sige, at jeg skal være underviser. Jeg skal være vævelærer. Og det var... et fantastisk, fantastisk godt kald, vil jeg sige. Det var bare rigtig fint. Jeg var vævelærer i 7 år på en højskole, og det var fantastisk. Mm. At se folk få den gave, det er at kunne noget, som er så opslugende, og som suger alt opmærksomhed ind, det er helt fantastisk. Vævning er det, man sådan kalder for high entry, eller det, jeg sådan har døbt high entry. Altså, det er svært at lære. Det kræver meget opmærksomhed, og det tager lang tid at lære. Og det er et ekstremt komplekst fag, og man bliver ambidekster af det. Altså det vil sige, at man bruger begge hænder, ligesom organister.
0: Organister og ja. Fødder og hele.
1: Ja, du bruger begge fødder, begge hænder lige meget. Så i de år, hvor jeg vævede sådan 10-12 timer om dagen, der blev jeg fuldstændig ambidekster. Altså jeg kunne højre og venstre skrive lige meget, og jeg spiser stadigvæk med venstre hånd, så jeg har sådan en lille reminiscens af det stadigvæk. Og det er... super svært, intellektuelt svært, og det er sådan matematisk kombinatorik, og så er det bare sådan en rytme, altså det er en repetitiv rytme, så det er sådan et det er et vidunderligt håndværk.
0: Ja. Ja. Så der var noget Einaudi musik over det, ikke? Altså det repetitive og alt det der.
1: Yes, det der
0: du bare går ind.
1: Ja, ja, ja.
0: Men om lidt så går vi ind i dit hjerte i huset, og hvor det så er, det skal vi jo så komme nærmere ind på i næste time. Anne Kirketerp, craftpsykolog her i Hillerup ved Skanderborg. Vi runder af med lidt stemning her fra Alhambra. Det er musik af Terega med John Williams på guitar.

0: EU har indkaldt til hastemøde om migrantsituationen i Ceuta, og den danske regering bør gøre det samme, det mener Blå Blok. Kravet kommer efter 60.000 migranter på kort tid er strømmet ind fra Marokko til Ceuta, der er et spansk område i Nordafrika. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
1: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
0: Det lader dog ikke til, at Blå Bloks krav om et hastemøde betyder, at Folketinget må afbryde sommerferien, vurderer hun.
1: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få en, det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
0: Fædre tager sig mere tid til at skifte ble, gå barnevognsture og dikke-dikke med deres helt små børn. 4 år efter nye barselsregler holder privatansatte fædre nemlig markant mere barsel, det skriver Djøf i en pressemeddelelse. De nye regler om 11 ugers øremærket barsel trådte i kraft den 2. august 2022, og siden da er de privatansatte mænd barsel i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2, viser Djøfs medlemsundersøgelse. Og det glæder Djøf-formand Sara Fergo. Det giver børn mulighed for en tættere relation til begge forældre fra begyndelsen, siger hun. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og fadølskander. Et system, der skal sikre genbrug. Og når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før. På pladsen bliver træ til barer og senere genbrugt år efter år, og fra i år kan gæsterne overnatte i minilader lavet af genbrugsplast. Det siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
2: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
0: Til sammenligning er målsætningen for genanvendelse i hele Danmark at 50% i 2030. Så det er ros til festivalen fra professor Thomas Bude Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet.
3: Man kan sige, at Smukfest går jo ligesom i skridtet videre ved at sige, at deres målsætning er at få genanvendt 90%.
0: Det bliver en solrig søndag at starte sådan en festival på. De fleste steder bliver der nemlig masser af sol, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.

0: Det her, det var Yundi Lee, der sad ved klaveret i La Campanella af Liszt. Og Anne Kirketerp, jeg sidder her i hjertet af dit hus.
1: Ja.
0: Og hvad er hjertet i dit hus?
1: Det er mit køkkenbord. Det er her, hvor jeg sidder og har mit arbejde. Det er faktisk også mit kontor. Og det er her, jeg har alle samtaler med alle dem, jeg elsker i mit liv. Og det er her, jeg sidder og spiser alle mine måltider, og meget ofte, så kommer vi jo aldrig væk herfra. Og så er det også en helt fysisk hjertet inde i huset, altså midten i hele huset, og herfra min verden går.
0: Ja, det er her, det pulserer ud.
1: Ja.
0: Anne Kirketerp, du er craft-psykolog, og Stines søndag på sommertur er landet her i Illerup. Ja. En lille landsby her ved Skanderborg. Mm. Musikken, du har valgt her, der er jo fuld fart over det. Der er også noget fortagsomhed over det. Der er masser af puls i det.
1: Ja.
0: Hvorfor har du taget det med?
1: Det er fordi, jeg troede, at jeg skulle lære at spille klaver. Altså, jeg er også matematisk musisk student, og jeg tænkte, at jeg har spillet klaver 7 år. Men det var sådan en helt klassisk ting. Hvis jeg skulle fortælle, hvem er jeg, så tror jeg, at jeg kunne fortælle det i den her historie. Det er, at jeg troede, hvis jeg nu finder det sværeste stykke musik i verden, og det her det er et af de sværeste, man kan spille, har jeg fået at vide, og jeg så bare tog 2 noder om dagen, så vil jeg kunne lære at spille det. Altså, så jeg tænkte, det ligesom må være sådan, man kan lære at spille klaver, man bare gør det et lille bitte skridt. Og i virkeligheden har jeg jo senere hen lavet sådan en hel teori om det, at lære svære ting ved at bryde det ned i små overskuelige skridt. Mm. Altså, den PhD, jeg har lavet, handler om foretagsomhedsdidaktik og næste bedste skridt. Og jeg tror, inden jeg overhovedet vidste noget om alt det, så var det sådan, det jeg troede, man kunne lære musik ud fra, det var at spille 2 noder om dagen. Men da jeg nåede til dag 3, så blev kompleksiteten altså for stor. Så det kunne jeg ikke. Men det her musik er bare så, jeg elsker noget, som er så helt absurd svært. Altså jeg bliver så imponeret over mennesker, ting, som er meget, meget komplekse og svære. Og at folk kan forstå meget svære, komplekse ting. Og jeg er selv så enormt, altså jeg er så optaget af at løse komplekse, svære problemer. Jeg elsker svært håndværk, jeg elsker svære, komplekse problemer, og få det gjort nemt for andre at forstå. Og La Campanella er sindbilledet på noget ustyrligt svært musik, og jeg bliver så imponeret over, at mennesker kan spille det. Mm. Jeg kunne i hvert fald ikke.
0: Men en ting er at blive imponeret, og en anden ting er at kunne mærke det og blive ramt af det.
1: Yeah.
0: Kan du også blive ramt af det? Altså?
1: Ja, fordi det er, altså det, apropos det der med at blive afstemt af musik. Når jeg sådan lytter til La Campanella, så får jeg, altså ofte så er det jo, når man er ked af det, eller i, hvad kan man sige, i de lavere energifrekvenser af følelser, ked af det, sorg, smerte, det er tit der, hvor vi har brug for at være med noget, der er svært. Men jeg er også en type, jeg synes også, at vi skal prøve at være med det, der er vores styrker, altså det, der er vores energi og kraft, og La Campanella er et sted, hvor jeg kan finde saft og kraft, altså det der med at være med, der er simpelthen også bare ting, også gennem alle mine hellige sår, hvor jeg bare har et evne til at trænge igennem ting, der er svære, og få gjort ting, og se ting i glimt, se ting, svære ting, komplekse ting, i sådan et glimt, hvor jeg ved præcis, hvordan i et sekund, hvordan ting skal gøres. Og så det bare gør det. Så La Campanella er det der sindbillede af vildskab, energi, frisættelse. Og jeg bliver bare løftet, når jeg hører det.
0: Jamen, det er et godt sted at starte her, ja. her i vores anden time. Jeg har taget et stykke musik med til dig.
1: Ja.
0: Og det har noget længsel efter noget natur. Det har noget ro i sig, synes jeg. Men lad os nu se, hvad du hører i det.

0: Jamen, det var en lille vise, Østerlandsvisen, sådan en traditionel lille melodi med tekst her af Olle Adolfsson, og så var det Göteborg Musikhøjskoles kor. Så lidt højskole, svensk højskolemusik,
1: ja,
0: tog jeg med til dig her, som en lille hyldest til naturen og en længsel efter ro.
1: Jeg prater jo svensk, ja.
0: Nej, gør du det?
1: Ja, ja. Men jeg taler også norsk. Men det er bare, så jeg troede, du havde taget det med for at gøre mig glad over, at jeg kunne få lov at tale svensk.
0: Det anede jeg overhovedet ikke, at du kunne.
1: Jeg har jo også boet i Sverige og været sammen med en svensker, så jeg er svensk musik, altså svensk visemusik, og den her stemning i det her musik er virkelig også sådan, det føles som rødder. Det føles som det sted, hvor musik rammer noget, som er fredfyldt og rent. Og kormusik er min yndlingstype musik. Altså det, at stemmer kan lave klange, som afstemmer noget, som er svært at få fat på gennem sprog.
0: Det er jo også musik, synes jeg, det her. Det går lige ind i systemet og banker på.
1: Det gør det.
0: Udenom hjernen på en eller anden. Altså udenom den der, jeg skal prøve at forstå det eller noget. Ja. Jeg skal egentlig bare være i det og mærke det.
1: Ja, altså også fordi, jeg tror svensk er jo sådan lidt en underlig ting for mig, fordi jeg havde min hjemkomst, da jeg flyttede til Sverige. Det var der, hvor jeg kom et sted hen, hvor jeg for første gang oplevede, at der er livet lystfyldt hver dag. Mm. Altså det var så meget et fristed for mig at komme på Kapellagården, hvor jeg bare elskede hver dag. Jeg boede under min væv, det var bare det vidunderligste. Men det underlige er, at altså, jeg lærte først at tale norsk. Min far Hans er nordmand, og jeg elsker min far. Og norsk er for mig også sådan et, hver gang jeg hører norsk, så bliver det sådan, så kommer jeg ind i et lag af noget, hvor alt er trygt og godt. Mm. Men svensk blev ligesom udskiftet, altså så jeg taler faktisk ikke norsk længere, men det har jeg kunnet. Men da jeg lærte at tale svensk, så bliver det sådan, så når jeg prøver at tale norsk, bliver det bare til svensk. Så var sådan, at det der sprogcenter, der var kun plads til et nordisk sprog. Ej, jeg kan godt, men det er sådan, de nordiske sprog er for mig sådan et, vidunderligt at få lov at tale svensk og tale norsk og høre norsk og høre svensk, det bliver jeg bare så glad for.
0: Ja. Og du taler jo flere gange om at komme hjem.
1: Ja.
0: Et sted, du søger hen, det er jo psykologien.
1: Ja.
0: Men den har ligesom en omvej, fordi hvis man nu siger, at et af stopstederne hedder Rigshospitalet, er det så helt forkert?
1: Nej, overhovedet ikke. Det var der, altså, det er en cliffhanger og Rigshospitalet. Ja. Min yngste søn Peter, blev født i 2000. Jeg har en stor søn, Johannes, som er 28, født i 98, og Peter, som er 26, som er født i 0. Da han blev født, altså vi anede ikke noget, men han var født med et alvorligt handicap, et type handicap, der kun bliver født cirka 12 af om året, mellemgulvsbrok, de har fraumehernie, det vil sige, at han manglede mellemgulvet, eller han havde et brok, der var så stort, at han faktisk manglede hele mellemgulvet. Og da han blev født, så tilfældigvis, helt mirakuløst, så var den eneste speciallæge, der vidste noget om det handicap til stede under min fødsel. Og man, når man bliver født uden mellemgulv, så sidder alle indvolde op over hjertet. Så alle hans, der var ikke, når der ikke er noget mellemgulv, så er der ikke noget til at holde tarme og indvolde
0: på plads.
1: Så alle hans tarme og indvolde sad over hans hjerte. Og normalt så dør de af at få luft, fordi når man putter luft ned, og der ikke er plads på lungerne, så springer de bare. Mm. Så som regel så dør de ved fødslen. Men tilfældigvis, så var han til stede og kunne se, at det der lille bodybuilder, de ligner sådan nogle små bodybuilder, fordi de har sådan kæmpe store brystkasser. Og han var der og sagde, stop. Og så fik han ren ilt, og så blev vi fløjet med helikopter til Rigshospitalet. Og der på den der Juliane Marie afdeling, hvor vi var indlagt i 6 uger, var der en psykolog, som hjalp alle de der sygeplejersker og hjalp os. Og der, da Peter kom til live igennem det, og vi blev forældre gennem det, der var det sådan, jeg tænkte, når man kan hjælpe så meget på den måde, så tænker jeg, at jeg også vil være psykolog. Så det var sådan lidt
0: Det var en måde at komme.
1: Ja,
0: altså. Ja, men det er jo lidt sjovt, hvordan vi bliver på en eller anden måde guidet til og en beskæftigelse, som vi måske ikke lige havde troet. Ikke? Så det er så der, hvor du begynder at læse på Aarhus Universitet.
1: Ja.
0: Og det er jo noget lidt andet at læse sådan et felt, end at have noget med hænderne at gøre.
1: Jamen det var jo Altså, jeg ved ikke, altså, man skal så, du ved, man tror, at man har sin egen idé og så videre, men altså, min far er jo også psykolog. Min far Hans er psykolog.
0: Okay.
1: Ja. Så, altså, man tænker, hvor er jeg bare så meget et individ? Nej, jeg er bare en marionetdukke af alle mine tidligere ting. Men jeg havde også den her lyst til at blive psykolog, selvfølgelig også gennem, at jeg var så optaget af de her kvinder, som var på højskolen. Hvorfor? Når de sidder der og græder, hvordan kan jeg så hjælpe dem? Men det var også på grund af den her oplevelse med den psykolog, der var på Rigshospitalet, at jeg tænkte, sikke en stor indflydelse, man kan få på andre menneskers liv. Og så begyndte jeg at læse, og jeg var slet ikke forberedt på, eller jeg havde slet ikke tanken om, at jeg var dygtig til at læse, fordi jeg har altid vidst, at jeg skulle være håndarbejdsperson, eller jeg skulle være kunsthåndværker, jeg skulle lave noget med mine hænder, det har været det, jeg skulle. Så jeg var så uinteresseret, og jeg var også, altså jeg var jo kun lige omkring 17, da jeg blev student, så jeg var ligesom bare et barn. Altså jeg fattede ikke, noget, og jeg var bare uinteresseret i akademisk arbejde dengang. Så jeg troede egentlig ikke, måske var særlig god til at læse. Og så begyndte jeg at læse psykologi, og jeg var bare vildt god til at læse. Altså, ja. Og det tog mig sådan lidt, gud, det her, som andre mennesker synes er svært, det var bare nemt.
0: Ja, ja. Begynder du at jagte noget anerkendelse også?
1: Ja, altså, det tror jeg, må jeg nok sige, at det var som om, at det at være håndarbejdslærer, der kom en ambition, og den kom jo alle mulige steder fra. Det var ikke kun fra mig selv, men kom jo sådan, ej, men du er så god til, eller skal du ikke læse videre? Skal du ikke noget mere? Altså det at være håndarbejdslærer var ligesom i manges øjne, i mine egne fortællinger om, hvornår er man nok? Hvornår kan man være stolt nok og synes, at jeg har præsteret nok? Det havde jeg i hvert fald svært ved at falde til ro i, eller jeg vil gerne hen et sted, kan jeg se tilbage til nu, hvor det var mere imponerende. Og jeg synes, det var mere imponerende. Altså jeg havde brug for at kunne mærke mig selv, og synes, at jeg præsterer noget.

0: Og på den måde blev der jo højt til loftet i det lille lavloftede hus, vi sidder i, Anne.
1: Amen.
0: Amen, amen. Så det var Lacrimosa fra Mozarts Requiem, og vi har hørt den med Berliner Philharmonikerne og Wiener Singverein.
1: Ja, den har jeg sunget.
0: Den har du sunget?
1: Ja.
0: Så du er også en korpige?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vil godt være det lidt, gerne være det lidt mere, men mit arbejdsliv er for ustabilt.
0: Mm. Til du kan have en fast aftale hver onsdag.
1: Ja. Ja. Ja. Men det er okay. Det er vitterligt okay. Jeg elsker mit arbejdsbaby.
0: Ja.
1: Jeg har været lidt på afstand af det. Jeg har haft sådan lidt modstand på mit arbejdsliv meget længe. Og jeg har lige haft orlov i knap 4 måneder. For første gang i mit liv. Jeg har ikke engang haft barselsorlov. Så i en alder 54 har jeg haft orlov for første gang. Fordi min elskede baby bare var blevet for udmattende for mig at holde i armene. Og nu er jeg kommet på den anden side af det. Og det er... Altså her forleden dag var det som om min orlov faldt på plads, og mit arbejdsliv er faldet på plads igen, og nu pludselig igen er jeg bare vågnet op til, jeg elsker det projekt, jeg er sat i verden for at folde ud, kraftpsykologi. Ja.
0: Fordi hvornår finder du ud af, at du kan kombinere håndarbejde, at undervise, og psykologien? Altså, hvornår finder du ud af det her? Fordi kraftpsykologi, det er jo et term, du ligesom har...
1: Det er det.
0: Det er vokset ud af dine have.
1: Jamen, det
0: er. Så der har været et lille hul i psykologien, du ligesom kunne...
1: Jamen, det er så vildt. Og det er også en vild historie, fordi da jeg sagde op, så var det faktisk, fordi jeg tænkte, jeg vil være færdig kunsthåndværker. Altså, nu vil jeg simpelthen være sandfærdig over for mig selv. Jeg vil sidde og væve. Jeg vil bare være kunsthåndværker. Men så var det, jeg tænkte, kraftpsykologi, det kom sådan til mig, at det må jo være der. Altså, fordi i virkeligheden så tænkte jeg, det var jo det forskningsfelt, jeg skulle have været i. Jeg var helt overbevist om, da det kom til mig, craft psychology, så begyndte jeg at søge på det og tænkte, det er jo egentlig det forskningsfelt, jeg skulle have været i. For jeg var da sikker på, at det felt, det var da noget, det hed det da. Der var da noget, der hed craft psychology, fordi vi har sportspsykologi, idrætspsykologi, musikpsykologi, alle mulige andre typer af områder har en psykologi bag sig. Men der var aldrig noget... nogen, der havde formuleret området, der hed craft psychology, altså psykologien i at lave håndarbejde og håndværk. Og det var sådan virkelig underligt at opdage. Altså, så jeg så begyndte at undersøge det senere jo også, at kombinationen af at være uddannet håndarbejdsperson, altså håndværksfunderet, og være psykolog og have en forskeruddannelse, den er jeg den eneste, der har. Mm. Altså, så vidt jeg har kunne se i hele verden, og nu er jeg begyndt at have kontakt til alle andre i feltet i hele verden. Der er en del ergoterapeuter, som har læst, sådan, hvad kan man sige, som har en forskeruddannelse og dermed også noget håndværk, men psykologien i det, det er der bare ikke nogen, der nogensinde har kastet sig over før, så det var, kom faktisk sådan lidt som sådan en undren, jeg gik og tænkte, craft psychology, det findes ikke. Og der var en sådan lidt, kiggede mig over skuldrene og sådan tænkte, hvor er den der ansvarlige voksne, der burde have formuleret det område? Og så tænkte jeg, så går jeg bare i gang.
0: Ja, så må det være dig.
1: Så må det være mig, og jeg havde aldrig tænkt, det skulle være noget stort.
0: Nej. Så hvad er det, du har skabt?
1: Jeg har skabt en gren af psykologien, som handler om, hvordan man kan bruge håndarbejde, håndværk til at mindske psykologisk mistrivsel og højne psykologisk trivsel. Mm. Og en gren, eller craft psychology, eller craft psykologi, er et felt, som beskriver alle de sundhedsfremmende effekter i at lave håndarbejde og håndværk, og beskriver, hvordan man kan justere craft-aktiviteter, så de kan bruges bevidst til at lindre alle former for psykologiske dårligdomme, stress, angst, uro, og bevare trivsel, og gøre det muligt for andre at være sammen og have det en hjemkomst i os selv.
0: Ja. Så når jeg for eksempel, da jeg var nede med brystkræft, sad og havde brug for at bare sidde og... Ja, jeg elsker jo at strikke, så det var det, jeg gjorde. Der kan jo være andre, der laver alt muligt andet.
1: Okay.
0: Eller slå søm i, eller noget. Mm. Så er det også en form for selvheling, kan man sige det?
1: Ja. Det, jeg har interviewet folk om, den historie, som du har, den har jeg jo hørt virkelig, virkelig mange gange.
0: Ja, det tænker jeg,
1: At folk, de har noget, som er... Altså, jeg tænker, du også er et menneske, som både er ærlig og ægte og åben, og gerne vil være med, hvad der er. Men det er ikke altid, vi... kan være med det, der er, fordi vi har svært ved måske at helt at forstå, jamen, hvad er det, der har ramt mig? Er jeg ked af det? Er jeg vred? er jeg ærgerlig over, der noget, jeg ikke har noget i mit liv? Altså, det kan være et virvar, et mylder af tanker. Og det her, der sidder og rammer en, når man er i smerte og sorg, eller i forvirring over en livskrise, det at kunne være i en stund, hvor kroppen kan falde ned i et afslapningsrespons. Ligesom når vi vugger et barn, når de er meget urolige. Vi skal ikke lære at vugge et barn. Vi ved godt, at når jeg vugger, så det her rytmiske, repetitive, det er noget, som gør, at vi falder til ro. Og ligesom vi falder til ro, når vi sidder i en gyngestol eller en bil, at de rytmiske bevægelser i det at lave håndarbejde og håndværk, særligt strik, og når det så har noget i en kombination med, at vi skal fange vores overskudsopmærksomhed, som ellers kan løbe afsted med os i at tænke bekymringstanker. Altså det er sådan et netværk i hjernen, som skal gå i gang og som går i gang. Men når vi laver noget med en stærk hånd-øje-koordination, altså noget, hvor vi virkelig sådan skal bruge muskulær færdighed til det, og bruge noget kognitiv kapacitet til at kunne tælle, eller justere, eller trække en tråd. Altså der er sådan en meget stor del af vores hjerne, vi skal bruge, når vi skal udøve små, fine, fine bevægelser med hænderne. Og der er noget rytmisk repetitivt. Så lukker vi ned for den del af vores hjerne, som kan lave selvbevidsthed, kan man sige. Så derfor har vi ikke en tanke på en fremtid, eller en fortid, eller vores relationer, når vi sidder og laver noget, hvor vores overskudsopmærksomhed er lukket i en aktivitet. Og den oplevelse af at være frisat fra at kunne lave selvbekymring, det er så stor en lindring for rigtig mange. Fordi man kan godt sige til nogen som dig, eller mig i mine kriser, gå nu hjem og pas på dig selv og lave ingenting, eller gå nu hjem og lære mindfulness. Og det kan man godt lære, det tager bare virkelig lang tid at kunne undlade at bruge opmærksomhed på sine tanker. Altså bevidst fokusere på et nu. Craft er en måde at fokusere og være til stede i et nu, uden vi skal anstrenge os for det. Ja. Fordi det tager nuet, kan man sige. Det tager nuets kraft for os. Og det er et meget, meget vidunderligt sted for de fleste at kunne finde lindring, finde hjemkomst i et nu, som er leveret for os, fordi aktiviteten dirigerer tankerne ind i et tilstedeværelse, der hvor vores krop er i et nu. I stedet for, at vi er i en fremtid eller en forårs eller andre ting. Og det kan man så lære. Nogen gør det jo helt, du har jo gjort det helt intuitivt, det er jo det, folk har fortalt. Og jeg har gjort det helt intuitivt hele mit liv. Og nu har jeg sat teorier på, og begreber på, og modeller på, og den, altså recognition, eller hvad hedder det, altså den genkendelse, som mange har af at pludselig få ord på det, de har gjort under kemoforløb, under endeløse nætter med sorg, eller bare oplevelsen af det, de har gjort, mens de sad og ventede deres barn, så giver det folk sådan en stolthed og en glæde og en meget stærk oplevelse af, ja, sådan genkendelse i sindet, der sådan får lov at blive fortalt, at du har gjort det rigtigt. Og det er simpelthen bare vidunderligt at få lov til at se så mange mennesker, der er blevet stolte og glade og fået respekt omkring noget.
0: Du har jo skrevet en bog.
1: Kraftpsykologi.
0: Kraftpsykologi, ja. Sundhedsfremmende effekter ved håndarbejde, ja, og håndværk.
1: Ja.
0: Du har uddannelser, du laver foredrag i forskellige lande. Du har jo en hel virksomhed om det her. Havde du set komme for 20 år siden, at det skulle blive dit virke?
1: Absolut ikke. Nej. Altså, når jeg sådan i dag fortæller historien her 10 år efter, om hvordan jeg sidder her i dag med 2 ansatte, 6 tilknyttede i firmaet, og holdt 36 på min grunduddannelse, og en masterclassuddannelse, og bogen ude i 30 lande, og bogen ude på, ja, nu den på dansk og på engelsk, og snart kommer den på norsk, og måske på portugisisk, og at fire bøger, og altså, hundredvis af artikler, og 800 foredrag. Altså det er umuligt at have lavet en forretningsplan, der havde ført mig herhen til bevidst. Fordi jeg har bare hele tiden sagt ja i den retning, som har ført mig det sted hen, hvor jeg har tænkt, her er der energi. Det her, det har jeg lyst til.
0: Så hver gang, der er nogen, til mig, faktisk.
1: Ja, det her. Så er der nogen, der har spurgt, kunne du ikke tænke dig at oversætte bogen til engelsk? Det hele er sket tilfældigt. Og jeg vil sige i dag, vil jeg mere sige, at jeg har sådan en oplevelse af, at jeg har kanaliseret noget, som er større end mig. Altså jeg har sådan kanaliseret det sprog, som mange har manglet. Mm. Jeg kan ikke noget, der er specielt, eller jeg er ikke noget specielt. Jeg har bare kanaliseret et sprog, som mange har manglet. Og det kommer fra vores fælles urpulje. Og det har jeg gjort, og det har jeg været så heldig at få lov til. Og hver gang der har været noget, der har føltes rigtigt at gøre, så har jeg sagt ja. Og derfor så sidder jeg her i dag, helt uden det har været muligt at lave vejen.

0: Ja, der fik vi Joan Sutherland i Caro Norme. Et dejligt navn, hun bare længes efter, så en ung kvinde i Rigoletto af Verdi, og det var med Covent Gardens Orkester, som du altså også har valgt, vi skulle, skulle høre, Anne.
1: Ja, altså helt klart mit yndlingsarie, og det er jo altså bare en god introduktion til, hvad stemmen kan, og det med at kunne være så længselsfuld i en sang, det er vidunderligt.
0: Og blæret.
1: Ja, og blæret, og det er en blæret sang.
0: Nu går vi lige fra hjertet i dit hjem, altså køkkenet og langbordet, forlader Søren Krabbe ned for bordet.
1: Nu går vi ud.
0: Over i hjørnet. Hvor skal vi hen nu?
1: Jamen, vi skal ind i den ene afdeling af, af min stue. Det er sådan et kæmpestort rum, hvor den ene ligesom fjerdedel er mit hellige craftsted, hvor jeg sidder med min stol, sidder og strikker, sidder og hækler, sidder og laver craftaktiviteter, sidder og laver den type af håndarbejde, og det er jo det, jeg laver her, det er jo håndarbejde, som ofte har det, der sådan hedder høj struktur. Altså noget, som er trin for trin, som er guidet, hjulpet, rekreativt, altså en egentlig rekreerende aktivitet. Fordi mit liv de sidste mange år har været noget, der mest har kaldt på, når jeg kommer hjem, at jeg er træt, at jeg er lidt slidt. Jeg har været slidt i mange år.
0: Yes.
1: Og jeg er ikke så slidt mere, men jeg har været meget slidt. Så i mange år har det, jeg har haft lyst til, det var sådan et hjørne, hvor jeg bare kunne sidde og høre podcast, høre lydbøger eller se Netflix, mens jeg sad og lavede noget, som var helt enkelt, repetitivt, høj struktur, hvor jeg bare har kunne sidde og lave noget, hvor jeg kunne falde til ro og komme ind i mig selv.
0: Så altså
1: der
0: noget,
1: sidder
0: der
1: jeg der.
0: Noget, der kræver den helt store koncentrationsevne og hjerneaktivitet, hvor hænderne, der er sådan lidt muscle memories, altså det der med hænderne husker lidt, hvad det skal.
1: Bare automatiserede ting.
0: De kører som en maskine, Og der sidder du her ved vinduet. Og
1: jeg skal lige vise dig, hvad jeg lige har lavet til min svigerdatter.
0: Ja. Det er et tæppe.
1: Ja, fordi
0: du gør det i tæpper.
1: Jeg gør det i tæpper. Jeg gør det altid i tæpper. Jeg tror, jeg har strikket, det ved jeg ikke, 30 tæpper. Det her, det er sådan dogmetæppet, og det er at man sidder og laver, man har en grundfarve, en tynd uldfarve i den samme farve, og så skifter man hele tiden, så kører der hele tiden to tråde, og så den ene er en uldtråd, den anden er sådan en mohairtråd, og så kører man i fem baner, det hedder dogmetæppet. Okay. Og så kan man jo sidde der fuldstændig bare med de her farver og finde frem til dem, så det er sådan lidt tilpas meget, jeg skal altså lav struktur, altså en kreativ proces, hvor jeg også skal finde farver, men så sjældent, at der kommer et langt stykke af noget, der er rytmisk repetitivt.
0: Når jeg lige kigger på det, Anna, så virker det jo som om, det er måske fem baner halsterklæder.
1: Det er fem baner halsterklæder, der er hæklet sammen.
0: Ja. Det ser meget flot ud, og det, man
1: meget
0: kan se
1: enkelt.
0: Billederne inde på Facebook i dag på DRP2, så kan man jo lige se, hvad der er for et flot tæppe.
1: Ja. Så det her, så det er den ene type. Mm. Det er det, jeg sidder og laver typisk. En meget altså høj struktur, let, ren retmasker, et eller andet, og det kan det, det skal i mit liv, nemlig at føre mig ind i en ro, og det sted, som rigtig mange har fundet også genkendelse i meget af det, jeg har snakket om, at en stresset hverdag, der er det, man har brug for. Det er faktisk ikke det, som mange tror, at sidde og lave sådan nogle meget kreative, svære, open-ended, eller hvor man selv skal finde på alting. Mm. Det kunne være sådan noget, som altså det her for eksempel, det kan man ikke se, det er en træstup, som er lavet til et bord, som er slebet og hjulet under, og alt er sådan masseret og formet og slebet, og jeg har fundet den indre træstup frem, og så har jeg fyldt sådan noget farvet, kunstig harpiks, det hedder resin, ind i alle sprækkerne, og så er den sådan justeret op, og jeg har fået bordet ind under, sådan, så den er i vat og alt sådan noget, så det der projekt, det var jo sådan et i en sommerferie, hvor jeg bare forsvandt helt totalt ind. Jeg skulle bare lige ud og starte om morgenen, og pludselig så var klokken blevet 6 om aftenen, og jeg har ikke fået noget at spise, og jeg har ikke fået noget smæs at drikke, og det var bare sådan helt så meget i en intens flow-proces. Det er der, hvor guldet ligger, men det er jo slet ikke det, jeg kan i en slatten hverdagsaktivitet. Nej. Det der er vidunderligt, når man laver noget, som har så lav struktur, at man forsvinder ind i det, men det kræver noget energi for at få energi af det, der ligger i lav struktur.
0: Ja.
1: Så er der sådan noget, som ligger herinde i midten. Det er sådan en puff, som jeg har lavet. Jeg har købt en almindelig grim puff i Søstrene Grene, og så har jeg lavet sådan et betræk til den, og det er sådan et hæklemønster, hvor hver eneste række er forskellig fra den anden. Mm. Så man skal sidde med en lille videofilm, og så hver eneste, det er ligesom at bygge Lego. med garn. Hver eneste maske skal ligges rigtigt.
0: Ja.
1: Der er ikke, du må ikke tælle forkert en gang, så er hele motoren forkert i Titanic Lego mønster. Så det her, det kunne lige så godt være Lego,
0: ja.
1: Men det her, det er så bare hækle Lego, mm. hvor man sidder og laver noget, som er høj struktur, altså trin for trin.
0: Ja.
1: Super svært.
0: Ja.
1: Der skal tælles,
0: ja.
1: Der skal justeres i hver eneste, og hvis der er én ting forkert, skal man pille op.
0: Ja.
1: Det her, det lukker alt overskudsopmærksomhed. Det her, det lukker alle former for mulighed for indre negativ grubleri.
0: Mm.
1: Okay. Det er sådan et sted, når jeg laver det her, så kommer jeg ud på den anden side og har en følelse af, at livet det er ligesom det skal være. Og det er det her craft can.
0: Ja, ja, ja. Og der behøver man som sagt ikke at hverken hækle eller strikke eller noget. Det kan jo være hvilket som helst.
1: Det kunne være Lego.
0: Håndarbejde eller,
1: ja,
0: eller,
1: Lego, madlavning.
0: Eller madlavning.
1: Potte planter om.
0: Jeg
1: eller
0: tror, der, vi har alle hver vores
1: perler, snitte skeer, ja, lave ja. Mad over bål, ja. Flække brænde.
0: Ja.
1: Jeg har haft sådan nogle vidunderlige historier, folk har skrevet til mig, mænd, som har været ramt af PTSD, mm. som har fortalt om det her med at hugge brænde,
0: mm.
1: at det der sted, og så også fordi, at det der hugge brænde, det kalder på fuld opmærksomhed. Og det er sådan en og bare hugge brænden, og hugge brænden, og hugge brænden med hånden. Det er sådan en hjemkomst i et nu, fordi du skal være så fokuseret, når du hugger brænden. Du kan ikke være distraheret.
0: Så når dronningen i sin nytårstale ja. På et tidspunkt sagde, at vi skulle huske at lave noget unyttigt.
1: Ja, det bliver ked af, hun sagde.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Hvorfor sagde?
1: Jamen, fordi unyttigt, det er lige nøjagtigt,
0: det
1: jeg har
0: brugt
1: 10 år.
0: Det var nemlig det, jeg ville spørge dig om, ja. Fordi, jeg siger, fordi det er ja. Vel ikke, man kan jo sige meget om tingene, at det der med, at det skal ikke det skal ikke blive noget, vi kan vise frem på den måde, eller
1: nej.
0: Noget, vi kan på den måde. Men det er til os selv en ja. Indre ro, det giver, og ja. Få ryddet op stille og roligt indeni os. Men den glæde, det giver til os selv, det er jo ikke unyttigt, det er nej. Livsvigtigt.
1: Og det er jo det, jeg har prøvet så meget i 10 år, 800 foredrag, og prøver at gå ud og fortælle folk, at når vi laver håndarbejde og håndværk, så er vi i gang med at lave det, der sådan hedder tør, varm, mæt. En 400.000 generationers hjemkomst mm. i, at vi altid har lavet tag over hovedet, altså tør, varm, mad på, altså tøj på kroppen og mæt, altså alt, hvad der har at gøre med at spise og dyrke have. Det har vi altid gjort, så det har altid været noget, der har været nyttigt for os at gøre, og det er klart, at den egentlige nyttefunktion, som måske er forsvundet efter de sidste 8 generationer, men det har stadigvæk en sådan eksistentiel begrundelse i vores krop af, at når vi laver et behov, eller giver det her behov for tør, varm, mæt, fylde, så forsvinder spørgsmålet, hvad er meningen med livet? Fordi det er meningen med menneskers liv at holde os tørre, varme og mætte. Vores nervesystem er lavet til det. Vores belønningssystem i hele vores nervesystem er lavet til det. Så når man siger, det er unyttigt, så er jeg ked af, at dronningen har fået, altså, jeg elsker jo vores dronning. Det er jo ikke for at sige noget dårligt om Margrethe. Men det er en, sådan en at det bliver til noget, der har mindre rang i forhold til det, der er nyttigt.
0: Mm.
1: Så det nyttige, det er noget, hvor vi producerer noget, som har bruttonational produktværdi, men det har menneskelse og stress også.
0: Mm.
1: Det at menneske stress, det at komme hjem i sig selv, det at kunne være med andre mennesker, uden at det bliver pinligt, eller at menneske ensomhed, mm. det har en stor nytte. Så jeg ville have ønsket, hun har sagt, at og det har hun jo også sagt, at man får ro på, når man sidder med noget håndarbejde
0: mm.
1: og laver noget, som er nyttigt på en anden måde.
0: Jamen. Vi skal over til bordet igen,
1: ja.
0: Fordi nu skal vi have en gavestafet.
1: Oh,
0: og
1: ja.
0: Imens så får vi lige lidt musik til det.
1: Ej, hvor godt.

0: Ja, så sidder vi i hjertet her af dit hus igen, Anne Kirketerp. Du har ønsket, at vi skulle høre bare en lille bitte smule her af ansatsen fra 6. symfoni af Beethoven med Berliner Philharmonikerne. Fordi den har noget med din far Hans at gøre.
1: Ja, min elskede søde far Hans. Den her symfoni, den var hans måde at fortælle noget, som jeg ikke rigtig har kunne få forstået, før han sagde, at hvis man kan høre en symfoni, det er der måske mange, der sådan i overført betydning kan, men man skal kunne noder for at kunne skrive musikken ned. Mm. Ellers bliver det bare til musik i hovedet. Mm. Så det at have og kunne høre en symfoni og have evnen til at kunne skrive det ned, det var sådan hans måde at sige det på, at jeg har både evnen til at høre symfonien, altså høre spørgsmålen eller høre det store spørgsmål, og viden, teori nok til nodeskrivningen til at kunne gøre det, sådan så andre mennesker kan forstå det.
0: Og formidle det
1: videre. Og det, altså, sagde han også, at hvis Beethoven altid kun havde spillet 6. symfoni, altså, og det var lidt det, der skete før min orlov, det var, at jeg havde simpelthen spillet 6. symfoni i overført betydning 800 gange, så meget, at jeg simpelthen, som han også sagde, måske ville det være godt, hvis du fik pause til, at du også kunne nå at høre en 7. symfoni. Fordi verden har måske også brug for andet end 6. symfoni. Mm. Du ved ikke, hvad den 7. symfoni skal være, før du har givet dig selv ro.
0: Nej. Og det er jo det, en orlov eller en pause kan, og den skal vi huske at tage. Hvad vi også skal huske her i Stines søndag på sommertur, det er vores gave. Nu, fordi der ligger jo en lille pakke her til dig.
1: Ja, den er.
0: Jeg har nemlig været, jeg og Søren, vi har været på Svinkløv Badehotel, og besøgt Louise Toft Hansen, som driver hotellet deroppe sammen med hendes mand, Kenneth. Og Louise, hun siger følgende her om den gave, som du nu skal modtage. Har du en lille ting, jeg kan bringe med videre?
2: Jamen, det har jeg, og jeg synes jo, det er vidunderligt, fordi netop håndens arbejde og det der traditionelle håndværk og hvad det kan gøre ved dig, det er jo, altså Svinkløv er jo virkelig også et billede på det. Så det, der er så fin synergi, og hvor er det fantastisk. Altså jeg har, den gave jeg har med, er jo en af mine egne sæber, og jeg har faktisk selv blandet duften. Jeg synes, at jeg ville prøve at skabe en duft, som var svinkløvsk. Altså man kan jo kun få den her hos mig, man kan ikke få den andre steder. Så der er både noget plantage, og der er noget træhus, og der er kamille og rosmarin, som jo er fra køkkenet. Ikke? Mm. Så en, sådan en lille duft og bid af svinkløv, om du vil, skal du have med.
0: Hvor skønt. Ja. Den tager vi med under armen.
3: Wow.
0: Ja, så du må gerne pakke op og se, hvad hun bringer til dig.
3: Det gør faktisk ikke noget at pakke op, man godt ved, hvad er. Hvis man allerede på forhånd glæder sig helt vildt, fordi det er jo... Og det er også en super craft-aktivitet. Jeg har mange, der sådan laver sæber og laver ting, hvor det jo bare bliver til sådan en... Også en total craft at sidde der og dufte og blande. Og der er mange delprocesser i at lave sæbe.
0: Eller pakke noget pænt ind. Det har hun jo også gjort
3: med. Ja, men altså nu flår jeg det jo op, fordi jeg skal lave... Jeg kunne selvfølgelig genbruge det, for jeg skal jo også med at bringe en gave, kan jeg forstå, på det hele.
0: Så. Ja, der kommer ikke noget gratis til os her i verden, det kan jeg fortælle dig.
3: Sej!
0: Ja.
3: Hold da op, det ser meget prof ud.
0: Jamen, den er prof.
3: Svinkløv Badehotel, flydende sæbe.
0: Jeg kan fortælle, at den dufter meget, meget dejligt.
3: Ej, så nu kamille, får du lige... sædertræ, skovfyr og rosmarin.
0: Ja. Så nu får du lige et lille stykke svinkløv med her.
3: Wow, den dufter godt.
0: Ja, den er ganske udmærket.
3: Ej, hvor dejligt.
0: Anne, hvad skal vi hive med til? Og det kan jeg så fortælle, hvor vi skal hen næste gang på vores sommertur. Vi skal til glaskunstner Pernille Bylov. Hun kom til Bornholm som 20-årig for at arbejde med glas, og så blev hun ellers hængende der. Og siden der har hun bygget en stærk virksomhed, pustet tusindvis af glas og fundet nye anvendelser til alt lige fra medicinalglas til drivtømmer. Så hvad har du tænkt, vi skal bringe videre? Du sidder med nogle forskellige klude og med din bog Craft Psykologi.
1: Ja, jeg synes det her det repræsenterer en meget, meget stor del af noget, som hun vil kunne sætte pris på, en beskrivelse af det, som hun sandsynligvis også oplever. Også en lille snært af en fortælling om det der med at forurene sin passion, og måske professionelle kunsthåndværker har noget, man skal være opmærksom på. Hvornår er det nærer en, og hvornår er det tærer en? Og så har jeg sådan en kollektion af hæklede og strikkede klude, som jeg lavede på et tidspunkt som med opskrifter, og der får hun en, som jeg tror, hun skal have den her, som matcher og passer til bogen, så hun kan have noget smukt og tørre noget plettet og grimt væk med.
0: Og den har sådan en fin lys turkis farve,
2: ja,
0: på en måde.
2: Ja.
0: Ja. Jamen ved du hvad, det bringer vi videre til hende og Anne Kirketerp. Tak fordi vi måtte kigge forbi her i din lille landsby her lidt uden for Skanderborg, Illerup. Vi har både været udenfor, og nu har vi siddet herinde i dit køkken, og vi runder af med Max Richters Path Solo.
1: Det har været en fornøjelse at have jer på besøg, og tusind tak.
0: Det er også det, takker.

Til tonerne af Max Richters Path Solo forlod Søren og jeg Anne Kirketerp i den lille charmerende landsby Illerup. Og med en bog og en hjemstrikket klud rigere, ja, så triller vi videre ud i sommerlandet. Optagelsen den kom i hus den 11. juni. Hjælp til tilrettelæggelse får vi af Morten Kær, Nina Ørum er redaktør, og tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, ja, vi glæder os allerede til næste søndag, hvor vi besøger glaspuster Pernille Bylov i Svaneke på Bornholm, som dermed bliver sidste stop på vores sommertur. Indtil da, der kan du finde os i DR Lyd. Hej så længe.

0: i hvert fald har været tale om en eller anden form for koordinering forud for den store migration, fortæller han.
1: Det man kan se, det er, at der er blevet spredt utrolig mange opslag på Instagram, TikTok, Facebook i Marokko, der har sagt, at nu er grænsen åben, og folk kan bare komme til. Hvorvidt det er koordineret, det ved vi ikke. Altså, man har endda set i nogle Facebook-grupper, der har folk annonceret om svømmefødder og våddragter, der har været til salg. Så det har været spredt vidt og bredt i Marokko.
0: Migrantkrisen har fået EU til at indkalde til hastemøde, og flere europæiske ledere har foreslået at udelukke Spanien fra samarbejdet om fri bevægelighed i Europa. Sommeren har givet mange naturbrande i Europa, men nu bakser de også med flammerne i USA. Her har naturbrande ramt delstaten Washington og fylder et område på mere end 1000 kvadratkilometer, skriver Reuters. Omkring 4000 brandmænd er sat på arbejde for at forsøge at slukke flammerne. I dag skal de sidste 126 km af årets udgave af cykelløbet PostNord Danmark Rundt overkommes. Det er den femte og sidste etape, der tages hul på i dag i Køge. Målstregen den er i Rødovre. Og Brian Holm, tidligere cykelrytter, sportsdirektør og kommentator på HBO Max, forventer, at der bliver trådt voldsomt i pedalerne i dag.
2: Dem, der tager til Rødovre, de kan godt forvente, at man er spurgt. Det kommer så gå stærkt. Der er små veje også. Så det, og der er vind, så det kan godt blive lidt giftigt.
0: Her inden etappestart ligger den belgiske stjerne Wout van Aert nummer 1 i klassementet, og samlet set synes Brian Holm, at det har været en af de bedste udgaver af Danmarks største etapeløb nogensinde.
2: Fordi det er Wout van Aert, der vinder. Jeg synes, det klæder løbet, at det er en af de største stjerner i verden, der vinder. Og så etappen til Vejle over 200 km. Regnvejr, glatte veje, desværre masser af styrt, men det var altså et flot cykelløb.
0: Ja, det bliver en solrig søndag også for dem, der gerne vil se cykelløb de fleste steder. Temperaturen er op mellem 18 og 23 grader med en svag til jævn vestlig vind. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus.
3: Du lytter til B2.
4: Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
5: Her kan du spørge om alt, der drejer sig om klassisk musik, både store og små spørgsmål om de ting, du går undret over eller gerne vil vide mere om.
4: I dag kan du få svar på, hvad en hemidemisemi er for noget. Vi følger også op på et spørgsmål om en dukkeversion af tryllefløjten. Men først skal det handle om dirigenter og om man skal kunne spille et instrument for at være dirigent.
5: Dine radioværter og musikdetektiver og brevkassebestyrer er som sædvanligt Anne Termansen og Jens Cornelius.

0: Forrygende musik er Ravel. Sidste sats var han til klaverkoncert, og pianisten, der spillede her, han er faktisk dirigent. Det var nemlig dirigentlegenden Leonard Bernstein, som også var en vældig god pianist. Det var bare ikke så tit, han fik mulighed for at vise det, men det gjorde han på den her pladeindspilling, han lavede for mange år siden. Og dirigenter og deres instrumenter, det drejer sig om i første spørgsmål i dag.
1: Ja, lige præcis. Det er Erik Breum Petersen, der spørger. For et par år siden var jeg til en koncert i Wien, hvor Lumbys champagnegaloppen var på programmet. Og det var dirigenten, der spillede på champagneprop, altså der til sidst i champagnegaloppen, hvor man kan, champagnepropperne springer, og man kan spille på sådan et lignende, sådan en lille cykelpumpelignende instrument. Det var altså dirigenten, der gjorde det der. Og Erik, du skriver videre, mit spørgsmål er derfor, hvilke instrumenter spiller dirigenter på, og er det noget, der indgår i uddannelsen?
0: Alle dirigenter kan i hvert fald spille på klaver rigtig godt endda, fordi klaveret er bare et helt uundværligt arbejdsredskab, når man som dirigent skal beskæftige sig med musik. Dirigenter har for eksempel lært sig at tage noderne til et orkesterværk, og så op i hovedet omforme det, så det kan spilles på klaver. Det er sådan en færdighed, som kaldes partiturspil, og på den måde kan en dirigent komme dybt ind i et værk og studere det grundigt, selvom der ikke er et orkester ved hånden. Det er der som regel ikke, når dirigenten øver sig. Derudover så spiller de fleste dirigenter også et eller flere andre instrumenter. Den gamle østrigske dirigent Hans Rosbaud, han var meget konsekvent. Han lærte sig at spille på 5 forskellige orkesterinstrumenter, fordi han syntes ikke, man kunne være andet bekendt, når nu man skulle instruere musikere i orkestret i at spille. Så måtte man ligesom vide, hvad det drejede sig om.
1: Ja, det er jo, synes jeg, er en god pointe, det her med, jeg kan ikke tillade mig at fortælle folk, hvordan de skal spille på deres instrumenter, hvis jeg ikke også selv på en eller anden måde ved noget om det.
0: Men det mest almindelige, det er faktisk, at dirigenter har en fortid som orkestermusikere. Den danske dirigent Thomas Søndergaard, han var paukespiller i Det Kongelige Kapel, før han begyndte at dirigere, og i dag er han et verdensnavn som dirigent og chef for Minnesota-orkestret i USA og for det skotske nationalorkester, og der er utallige andre eksempler på det. Den østrigske dirigent Manfred Honeck, han spillede tidligere bratsch i Wienerfilharmonikerne, og den finske dirigent Susanna Malki, hun var cellist i Göteborgs Symfoniorkester.
1: Erik, du spørger også, om det er noget, der indgår i uddannelsen til dirigent, altså man lærer at spille på instrumenter. Og det er et spørgsmål, vi har stillet videre til Giordano Bellincampi, der er leder af dirigentuddannelsen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, som er det eneste sted, hvor man sådan officielt set kan studere orkesterdirektion i Danmark. Og Giordano fortæller, at der ikke bliver undervist i instrumentalspil på dirigentuddannelsen. Men så tilføjer han også, at for at komme ind på uddannelsen, så kræver det altså, at man har en musikeruddannelse på kandidat. Niveau. Man skal altså være musiker, før man bliver orkesterdirigent. Mm. Og til optagelsesprøven til dirigentuddannelsen, der bliver man altså både testet i det instrument, man har angivet som sit hovedinstrument, og man bliver også testet i partiturspil på klaver. Så man kan altså ikke komme ind på uddannelsen, uden at man har et hovedfast instrument, og altså også kan spille ret godt klaver, som du sagde før, Jens. Men det bliver altså kun tjekket ved optagelsesprøven. Når man så er kommet ind på uddannelsen, så bliver man ikke undervist i instrumentalt spil. Der gælder det altså direktionsteknik, indstuderingsarbejde og musikanalyse.
0: Ja, på det tidspunkt der er man ligesom forbi med at lære at spille instrumenter. Det formodes man at kunne på det tidspunkt. Det er virkelig en avanceret uddannelse for de få store talenter. Vi spurgte også Giordano Bellincampi, om det ligefrem er nødvendigt at have en fortid som orkestermusiker, hvis man gerne vil være dirigent. Og han siger, at det i hvert fald giver en kæmpe fordel, hvis man har den baggrund, fordi man som orkestermusiker har gjort så mange erfaringer om, hvordan dirigenten kommunikerer, om hvordan man leder en flok, og hele det psykologiske arbejde, der foregår, når man indstuderer noget, og når man giver koncert. Bagdelen, det er, at man måske i løbet af sin karriere som orkestermusiker danner sig nogle faste forestillinger om, hvordan et prøveforløb skal være. Og den slags begrænsninger tænker man måske ikke på, hvis man kommer udefra og ikke har spillet med et orkester før. Giordano siger, at man kan sammenligne det med at rekruttere en leder til en virksomhed. Der er fordel ved at vælge en kandidat, som allerede arbejder i firmaet, men der er også fordel ved en kandidat, der kommer helt udefra.
1: Nu skal vi høre Jakob Gades tangojalousi i en version med den finske dirigent Sakari Oramo. Han begyndte sin karriere som violinist i Finlands Radiosymfoniorkester, og på den indspilning, vi har fundet frem af tangojalousi, der er det Oramo selv, der spiller den her berømte violinintro, hvorefter han så fortsætter med at dirigere orkestret.

0: Det var den finske dirigent Sakari Oramo, som dirigerede Wienerfilharmonikerne i Jakob Gades Tango-jalousi. Og det var også Sakari Oramo, som spillede den store violinsolo først. Han er nemlig en meget dygtig violinist. Vi har bare aldrig lejlighed til at høre ham spille violin. Jeg tror, det er det eneste eksempel, der findes sådan udgivet, hvor han er violinist. Men det kunne han da godt gøre noget mere ved en dag.
1: Konstantin Beck har skrevet til os. Jeg vil gerne have identificeret denne melodi, som min bedstemor sagde er skrevet af Beethoven. Hun spillede den for mig på klaver, da jeg var barn. Men jeg kan ikke finde denne melodi blandt Beethovens værker. Måske er det en ukendt melodi af ham. Jeg vil være meget taknemmelig for jeres hjælp, skriver altså Konstantin Beck, der har vedhæftet en lydfil med sin mail, hvor han spiller det her lille stykke musik, der efter sigende skulle være af Beethoven. Det kan vi lige høre her.

0: Det stykke musik har vi fået tilsendt fra vores lyttere, Konstantin. Jeg går ud fra, at det er Konstantin selv, der spiller. Det stod der ikke noget om i filen. Og jeg synes, det er flot klaret at sætte os på arbejde på den måde. Spil noget musik. Hvad er det her? Konstantin mener altså at have fået at vide, at det er musik af Beethoven. Vi kan i hvert fald konstatere ved at lytte til det. Det er et lille stykke i F-mol, modulerer til D-dur, og musikken går i tredelt taktart. Men hvad er det for noget, og er det Beethoven? Og vi må sige lige ud, det er ikke noget, vi kan genkende, selvom indspilningen er klar og tydelig. Vi har gravet i vores hjerner og hukommelse. Vi har brugt ret lang tid på at sove på det her spørgsmål. Og da det ikke var nok, så tog vi til sidst en tykke bog med Beethovens værkfortegnelse frem. Den er på 800 sider, og der har man skrevet noder ned til begyndelsen på alle satser, Beethoven overhovedet har komponeret, så man kan danne sig et overblik over musikken. Jeg har personligt bladret hele bogen igennem, uden at kunne finde noget, der svarer til det, man hører på din optagelse, Konstantin. Måske er det et tema, der dukker op længere inden i en sats, så det derfor ikke står i den her oversigt. Det behøver heller ikke oprindeligt at have været for eksempel et klaverstykke eller et orgelstykke. Det kan være, at det er skrevet for helt andre instrumenter, og så har din bedstemor spillet det i en klaverudgave. Men når alt kommer til alt, vores bedste bud er, at det ikke er musik af Beethoven. Men derfor kan der sagtens have stået i din bedstemors klavernoder, at det var af Beethoven. Det var meget almindelige gamle dage. For eksempel, da din bedstemor lærte at spille klaver, at man havde nåde hæfter med små klaverstykker, og så var herkomsten ikke altid angivet helt præcist, eller måske ligefrem angivet forkert. Der stod måske bare minuet af Mozart, eller melodi af Schubert, ikke mere end det, og nogle gange så var det ikke engang rigtigt.
1: Der er faktisk mange eksempler på værker, man tidligere har tilskrevet Beethoven, men som man i dag ved er kombineret af andre. Og vi kan da høre sådan et af de værker nu. Det er en symfoni, som blev opdaget på universitetsbiblioteket i den tyske by Jena i 1909. Musikforskeren Fritz Stein fandt et gammelt manuskript med en ukendt symfoni fra slutningen af 1700-tallet. Og efter at have undersøgt det, var han sikker på, at det drejede sig om et ungdomsværk af Beethoven. Så symfonien blev udgivet på et fint tysk forlag med Beethovens navn på forsiden, og det var jo, altså folk var jo helt ekstatiske, altså det er vildt at finde, altså en ny ukendt symfoni af Beethoven. Senere har man så fundet ud af, at musikken i virkeligheden er komponeret af en tysk komponist ved navn Friedrich Witt, der levede samtidig med Beethoven. Og efter den opdagelse, der må man sige, at interessen for den her symfoni altså dalede kraftigt. Og her i DR har vi kun én enkelt indspilning af den på hylden. En symfoni, som altså i nogle få år var regnet for at være komponeret af Beethoven, men det er altså Friedrich Witt, der skal krediteres for den. Lad os høre en gang.

0: Det var ikke musik af Beethoven, men tænk, hvis det dog var. Det troede man i nogle få år i begyndelsen af 1900-tallet, at man her havde fundet en ungdomssymfoni af Beethoven. Det viste sig senere, at musikken er skrevet af hans kollega Friedrich Witt. Dejlig musik. Symfoni i C-dur. Ingen gider spille den, for den er ikke skrevet af Beethoven. Den er skrevet Friedrich Witt, som man ikke interesserer sig for. Spillet smukt her af Sinfonia Finlandia og dirigenten Patrick Galois.
1: Ja, stakkels Friedrich Witt. Du lytter til Spørg om alt, og hvis du har et spørgsmål om klassisk musik, eller bare noget, der er i omegnen af klassisk musik, så send os en mail. Du kan skrive til mailomalt@dr.dk. Det har Anne-Marie Kølgaard gjort og skriver til os. Der er et ret nystartet ensemble, der kalder sig Hemidemisemikonsort. Jeg forstår, at det sære ord betyder en 64. tyvende dels node. Men jeg har aldrig mødt den node. Jeg kender højst 16. dele, som er svære nok både at synge og at spille på klaveret. Men kender I stykker, hvor disse 64. tyvende dels noder optræder?
0: Det vil vi gerne svare på, men vi er nødt til at starte med det første, du spørger om, nemlig ensemblet Hemidemisemikonsort. Det er grundlagt for nogle år siden af basbaritonen Jakob Bloch Jespersen, og de specialiserer sig i tidlig vokalmusik, altså musik fra renæssancen og barokken. Og det her navn Hemidemisemikonsort, det er noget af sådan en inside-vits, fordi for det første lyder det jo bare skørt. For det andet er det et rigtigt ord, og det betyder, som du siger, Anna-Marie, en 64. dels node. Hvis man altså bruger gamle engelske betegnelser for de her nodeværdier. Ifølge det engelske navnesystem, så hedder en 8. dels node en quaver, en 16. dels node hedder en semiquaver, det vil sige en halv quaver, en 32. dels node hedder en demisemiquaver, og en 64. dels node hedder så hemidemisemiquaver. Det hedder det bare.
1: Det lyder som sådan et de der børneram, som man skal kunne sige korrekt, og som man bare ikke overhovedet nogensinde kan sige uden at kløjes i det.
0: På dansk er det nemmere at forstå det her system, hvor noden er hele tiden er halvt så lange som den foregående, fordi på dansk hedder det hele node, halv node, fjerdedels node, ottendels node osv. Hele tiden det halve af den foregående størrelse. Vi har spurgt Jakob Bloch Jespersen om hans valg af navnet Hemidemisemikonsort, og han fortæller sådan her: det kommer sig af, at jeg siden jeg var helt ung har arbejdet meget med den engelske dirigent og sanger Paul Hillier, og han benytter den engelske terminologi med quaver for 8. del, og jeg altid synes, at ordlyden af halveringer af 8. delen var underfundig. For mange år siden oprettede jeg et produktionsselskab med CVR-nummer, og det har vist sig, at det er meget svært for telefonsælgere at udtale hemidemisemi, hvilket giver mig en fair anledning til at afvise deres tilnærmelser. Da jeg så for nogle år siden skulle finde på et navn til mit vokalensemble, valgte jeg ganske enkelt at benytte mit produktionsselskabs navn. Altså en ganske praktisk årsag, fortæller Jakob Bloch Jespersen.
1: Det er herligt, må man sige. Anne-Marie, du spørger også, om vi kender nogle musikstykker, hvor der optræder hemidemisemiquaver. Og det gør der. Selvom det altså er en nodeværdi, der er meget sjældent er i brug. Altså sådan nogle 64's 20. dels noder er nemlig meget, meget korte, og de bruges mest i passager, der skal gå virkelig, virkelig hurtigt. Altså for eksempel et hurtigt løb op ad klavertangenterne, eller sådan en slags, i mangler bedre, sådan en fyrværkerieffekt, har jeg lyst til at kalde det. Sådan et løb op til en toptone på alle slags instrumenter. Sådan rup, rup, rup. Og man skriver sådan nogle 64. tyvende dels noder med fire bjælker på nodens hals, altså fire vandrette streger, der sidder på nodens lodrette hals. Det ser ret massivt ud, sådan en ordentlig klump med 64. tyvende dels noder. Og derfor kan det faktisk også være svært at læse for musikerne. Men det er altså nogle noder og nodeværdier, man møder indimellem. Og her skal vi høre et klaverstykke af Liszt, en klavertranskription af Schuberts melodi Ave Maria, altså for klaver. Og det er meget virtuos musik, som jeg også nævnte før, at det tit er her, de her hemidemisemier, de optræder. Og pianisten her skal altså både spille en melodi, overstemme og akkompagnement. Der er travlt, der er mange 16-dels noder af det her stykke musik, der er mange 32-dels noder, og hen mod slutningen, så kommer der altså også nogle 64-dels noder.

0: Den smukke melodi af Schubert, Ave Maria, i en klaverudgave af Franz Liszt. Og herhen mod slutningen, der hørte man faktisk 64/20 dels noder. Sådan lød sådan harpeagtigt. Og på noder ser det helt sindssygt ud, fordi de her fire sorte bjælker fylder det hele. Men det var altså nogle få sekunder og skal lyde bare elegant og henkastet. Så nogle gange er man nødt til at bruge de her irriterende 64/20 dels noder. Spillet her elegant af Benjamin Grosvenor.
1: Ja, jeg vil sige, at han kom godt i mål med den, for man tænkte ikke over, at det her det er noget, der er meget svært at gå meget hurtigt, og er meget svært at læse på grund af de her mange bjælker på langs.
0: Nu skal vi til et spørgsmål fra Arne Thorsen. Arne skriver til os, I har to gange tidligere besvaret spørgsmål om dirigenter og øvetid. Begge gange har jeg tænkt, jamen, hvornår får de noderne? Er der nogle krav eller regler herfor? Jeg kunne tænke mig, at solister i orkestret kunne ønske sig lang øvetid.
1: Vi har været en tur forbi DR's nodearkiv for at finde ud af, hvordan vi gør her i huset i DR Symfoniorkester, når de skal spille koncerter med dirigenter og solister, der jo tit kommer ind udefra. Og vi talte med nodearkivar Harold Talange, der fortæller, at der ikke er nogen faste regler eller krav til, hvornår dirigenter og solister får deres noder. Det varierer simpelthen fra dirigent til dirigent, fra solist til solist og faktisk også fra værk til værk. Hvis der er tale om et standardværk, som for eksempel en symfoni af Brahms eller en klaverkoncert af Beethoven, ting der ofte er på programmet, ikke bare her i DR Symfoniorkester, men over hele verden, så vil både dirigent og solist have deres eget eksemplar, som de har arbejdet på i mange år. Og så behøver nodearkivet her i DR ikke at tilsende noget til dem. Hvis der derimod skal spilles et mindre kendt værk, eller måske et helt nyskrevet værk, så skal der altså sendes noder ud. Og her kan det igen variere fra værk til værk, hvornår dirigenter og solister gerne vil have noderne. Hvis det er et kortere værk på sådan 5-10 minutter, det sker jo tit sådan, at man indleder en koncert med et nyskrevet værk eller et nyere værk på den længde, så plejer dirigenterne typisk at få noderne et par uger før koncerten, fortæller Harold. Men hvis der er tale om store værker, en koncert for solist eller en nyskrevet symfoni, så vil solisterne for deres del gerne have noderne 6-9 måneder i forvejen. Og dirigenterne vil også meget gerne have noderne mange måneder, før de skal dirigere koncerten. I denne her uge spiller DR Symfoniorkestret for eksempel Arnold Schönbergs Pelléas og Melisande. Og det er et stort værk, der varer omkring 3 kvarter. Og det er orkestrets chefdirigent Fabio Luisi, der dirigerer den her koncert. Og Harold fortæller, at Luisi allerede fik noderne til musikken for et år siden. Så han har altså haft god tid til at indstudere det her værk. Han har sikkert også haft travlt med alt muligt indimellem. Det kan også godt være, det er derfor, han gerne vil have det så god tid. Men han fik altså noderne et år i forvejen. Så nodearkivarerne laver altså individuelle aftaler fra uge til uge og fra dirigent til dirigent og solist til solist.
0: Til gengæld så er der meget faste regler for, hvornår orkestermusikerne får deres noder. Strygerne i DR Symfoniorkestret får noderne 4 uger før koncerten. De øvrige musikere får noderne 2 uger før koncerten. Og når strygerne får dobbelt så lang tid, så skyldes det dels, at de ofte deler nodestativ 2 og 2, og dermed skal de også deles om noderne, så derfor er det dobbelt op på øvetid. De har jo kun noderne halvdelen af tiden. Og så skyldes det også, at strygerne i de fleste værker ofte har mere at lave end de øvrige musikere i orkestret. De har simpelthen flere noder, der skal indstuderes. Så det ender i sidste ende nede hos nodearkivet, hvor man har meget at se til. Der er mange behov, der skal tages hensyn til, og der er mange individuelle aftaler at holde styr på. Og derfor hænger der i lokalet hos nodearkivet 4 kæmpestore whiteboards nede på kontoret, som er inddelt i felter for hver uge af orkestrets sæson. Og her kan nodearkivarerne så tjekke, hvornår musikere og solister og dirigenter skal have deres noder, om de har fået dem, om de venter på dem osv. Det er virkelig et puslespil, der skal gå op. Så hatten af for vores dygtige kolleger i nodearkivet nede på første sal. Lad os høre noget for det værk, som DR Symfoniorkestret altså spiller i denne her uge, nemlig Schönbergs smukke tonedigt Pelléas og Melisande. Og nu ved vi jo altså, at strygerne ved koncerten havde haft deres noder i 4 uger, de øvrige musikere i 2 uger, og dirigenten har haft sine noder i et helt år.

0: Her hørte vi et uddrag af Arnold Schönbergs tonedigt Pelléas og Melisande spillet af Frankfurt Radio Symfoniorkester. Det sidste spørgsmål, vi har med i denne her omgang at spørge om alt, er egentlig ikke et spørgsmål, det er en opfølgning på et spørgsmål, vi bragte for et par uger siden. Spørgsmålet var fra Henriette Barkholt, der efterlyste en særlig marionetdukkeudgave af Mozarts opera Tryllefløjten. En udgave, som hun som barn mindes at have set i 1970'erne i svensk sort-hvid fjernsyn. Og vi undersøgte sagen, om vi kunne finde den her marionetdukkeudgave til Henriette, og vi kunne simpelthen ikke finde den. Vi kunne ikke finde dokumentation for, at svensk tv skulle have sendt en dukkeversion af den her opera. Vores eftersøgning pegede derimod i retning af den svenske tv-udgave af Tryllefløjten, der blev instrueret af Ingmar Bergman og blev vist i svensk tv i 1975. Den er ikke med dukker, men med mennesker, men det optræder sådan et meget naivistisk, ret dukketeater-agtig opsætning. Så det var vores bud på, hvad Henriette kunne have set.
1: Efterfølgende har vi fået virkelig mange henvendelser fra jer, der lytter til vores program, og tak for dem alle sammen, fordi vi synes, det er interessant det her. Mange af jer fortæller, at I har set Tryllefløjten opført som marionetteater forskellige steder i Europa, i Amsterdam, i Prag og i Salzburg. Nogle af jer har den på DVD i en indspilning fra Salzburg, og andre mener, ligesom Henriette, at kunne huske en dukkeversion fra svensk tv. For eksempel Elisabeth von Rosen, som skriver til os, jeg husker også dukkeudgaven på svensk tv. Det var Stockholms marionetteaters version, der blev optaget til tv. Den er god nok. Og sågar vores egen redaktionssekretær her på P2 har været henne hos os og fortælle, at hun også kan huske en dukkeversion af Tryllefløjten.
0: Ja, så vi besluttede os altså for at give eftersøgningen et skud til, når nu I var så mange, der mente, der kunne huske, at der var noget med en dukke, marionetdukkeversion af Tryllefløjten. Og vi har op til udsendelsen i dag søgt i Sveriges mediedatabase, der har registreret alle sendeplaner fra svensk tv og radio. Vi har også haft fat i en medarbejder hos Sveriges TV og bedt vedkommende om at undersøge sagen for os og tjekke deres arkiver. Vi har trålet DR's gamle programoversigter igennem igen. Vi har kigget i vores egen mediedatabase, hvor man altså kan se gamle tv-programmer. Der har vi også været inde at kigge. Og vi har bedt tre forskellige chatbots, altså AI-robotter, om at undersøge sagen for os. Og vi har også kigget ud i Europa til nogle af de marionetdukketeater, I nævner i jeres mails. Og alle de her sådan eftersøgningsskridt har ført os frem til følgende. Europa har en meget stærk marionetdukketradition, som særligt var populær i 1960'erne og 70'erne. Og et dukketeater, som for eksempel Salzburg Marionetteater, har haft Tryllefløjten på programmet siden 1950'erne. Så vi tænker, det er ikke utænkeligt, at sådan en marionetdukkeforestilling i sin tid er blevet optaget og sendt i tv i forskellige europæiske lande. Men hvis det er sket, så er det bare ikke noget, hverken vi her i DR eller i SVT har dokumenteret. Og det er altså lidt mystisk, for både DR og SVT har meget fyldestgørende arkiver med programoversigter gennem tiden, som man kan lede i. Til gengæld har vi fundet ud af, at DR i 1980 sendte en meget smuk tegnefilmsversion af Tryllefløjten, skabt af de italienske kunstnere Emanuele Luzzatti og Giulio Giannini. Tegnefilmen ligger på nettet, hvis nogen skulle have lyst til at tjekke den ud, og Henriette, det måske er den version, du har set. Det kunne godt være.
1: Vi prøver at fortælle, at vi har brugt meget tid på det her, og er gået seriøst til opgaven med alle de værktøjer, vi har for at finde svar. Men den her anden efterforskning ender faktisk samme sted, hvor den første endte, nemlig ved Ingmar Bergmans version af Tryllefløjten, der blev lavet til svensk tv og havde premiere i 1975. Det er også den version, vores kontakt på svensk tv peger på, selvom det ganske vist ikke er en dukkefilm, men dog har en scenografi og kostymer, der er meget inspireret af dukketeater. Og som ekstra lille info, så har vi fundet ud af, at Arne Høgsander, der har lavet dukkerne og nogle af kostymerne til Bergmans Tryllefløjten, i mange år var dukkemester på netop Marionetteatern i Stockholm. Så der er altså noget med æstetikken i Bergmans udgave af Tryllefløjten, der leder tankerne hen på marionetdukketeater.
0: Men vi har ikke fundet det, I mener at have set i svensk fjernsyn der i 70'erne. Og vi synes, det er en meget mystisk sag, det her, fordi I er så mange, der mener at kunne huske det, og vi kan ikke finde nogen dokumentation for det. Så vi tror i hvert fald, for vores vedkommende, bliver vi nødt til at lukke sagen her nu. Men I, der lytter med derude, I er så meget velkomne til at fortsætte efterforskningen på egen hånd, hvis I skulle have lyst til det. Og hvis der er en af jer, der finder frem til spor, der kan give et gennembrud i den her sag, så vil vi altså meget, meget gerne høre fra jer. Og måske vi ligefrem skal sætte en spørg om alt kop på højkant til den, der kan komme oplysninger, der kan føre til en opklaring. Det synes jeg er godt, vi kan beslutte os
1: for. Det synes jeg,
0: nu,
1: fordi vi kan komme længere med sagen her, men vi er utrolig nysgerrige og taler om det her hver eneste dag. Så hjælp os, hvis I kan, med helt konkret information om, hvad er det for en dukketeaterversion, I taler om og husker.
0: Under alle omstændigheder, så skal vi da høre lidt fra tryllefløjten. Her går det jo trods alt bedre med efterforskningen. Det lykkedes jo faktisk prins Tamino at finde prinsesse Pamina i denne her opera, som jo er motoren i handlingen. Så hvor vi må give op, der får Tamino altså sin lykkelige afslutning, som vi skal høre nu. Her får vi slutkoret fra tryllefløjten.

0: Slutningen af Mozart-opera Tryllefløjten, dirigeret her af Yannick Nissé-Sagan, sammen med det europæiske kammerorkester og RIAs kammerkor fra Berlin. Nu mangler vi at trække lod om dagens vinder af en kop, og det er altså iblandt jer, som har haft et spørgsmål med i dag. Jeg roder her og trækker en seddel op. Vinderen er Konstantin Bæk. Konstantin, som sendte os et musikeksempel, hvor han selv spiller et stykke, han husker fra sin bedstemors klaverbænk. Et stykke, som angivelig er Beethoven, men hvad er det for noget? Konstantin, tillykke. Vi sender dig en spørgmalkop med posten.
1: Og så husk endelig at sende spørgsmål til os. Vi bliver simpelthen så glade for det. Og I skal sende jeres spørgsmål til mailadressen mailomalt@dr.dk.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Mange migranter, der er svømmet i land i det spanske område Ceuta, har fået EU til at indkalde til hastemøde. Lykke Friis, hvor alvorligt ser europæiske ledere på situationen?
1: Meget alvorligt på grund af bekymringen for EU's ydre grænser, men også fordi det her udløser en brevkrig mellem to fløje EU-lande, der hver sender deres brev til kommissionen. Og det skaber polarisering, og det har EU militært ikke brug for.
0: Og jeg taler videre om situationen med lederen af tænketanken Europa om lidt. I Grønland venter man et kommende turistboom, men det kan ende med at gå ud over hvalerne, for dem vil turisterne gerne helt tæt på.
2: Den var sådan en halvanden meters væk.
3: Jeg tror,

0: Europa. Hvad er det helt konkret, der skal drøftes og ske på det her møde?
1: Altså, nu er der jo tale om et uformelt møde, så der kan ikke vedtages noget, så ikke nogen bør sidde og vente på breaking news i form af gule bjælker. Men det er jo et vigtigt møde, for man skal have en fælles forståelse af, hvad skete der rent faktisk de her seneste par dage. Altså, man kan sige, at de lande, du nævner, altså Danmark og Italien, der er lidt den opfattelse af, at Spanien og grænserne står pivåbne. Spørger man Spanien, så synes de sådan, at resten af EU skulle have svigtet. Man har været for egoistisk, man har parret med fingre, og man har ikke hjulpet Spanien på den måde, man hensyn til Schengen-reglerne.
0: Men hvorfor ser vi flere EU-lande udtrykke stor bekymring, altså så stor, at man altså bliver nødt til at have et hastemøde?
1: Altså, nu er det jo ikke, hvad siger nogle sensationer med at have et hastemøde. Man bliver nødt til at sætte sig ned og blive enige om, hvad skete der rent faktisk. Og så skal man kigge over på kommissionen og sige til kommissionen, hvad har I så rent faktisk i værktøjskassen til at håndtere de her forskellige bekymringer, der er. Mellem så bekymringen til solidaritet, som Sanchez påpeger, og så også andre landes ønsker om, nu skal vi simpelthen mere tryghed.
0: Ja, Spanien har jo kritiseret de her lande, der i går sendte et opråb til EU om situationen i Ceuta. Hvad bliver Spaniens position på det her møde på tirsdag?
1: Jamen, det bliver, at man kan ikke suspendere Schengen-samarbejdet over for Spanien. Det er ikke muligt i henhold til Schengen-reglerne. Og rent bortset fra det, så er Ceuta jo ikke en del af Schengen-samarbejdet. Så det vil det påpege. Men så vil det også påpege, jamen, hvordan kan man så hjælpe Spanien? Det kan være så ved hjælp af at styrke den fælles eksterne grænsekontrol, altså grænse Marokko. Det kan være at styrke det fælles samarbejde med Marokko. Så der er mange ting, man der så kan pege på. Andre lande vil så påpege, sig mig engang, I har simpelthen ikke gjort nok for at styrke den fælles grænsekontrol. Så det bliver et heftigt møde, men jo også et møde om lyst til at finde hinanden. For hvis der er noget, som EU ikke har brug for, så er den her splittelse og den her verden, ja, det er jo alt lige fra Donald Trump til Kinas Xi, og selvfølgelig også Ruslands Putin. Så der vil være et stort behov for, om ikke at ryge fredspipe, men så i hvert fald hitte ud af, hvordan kommer videre i fællesskab.
0: Jeg lød det her fra Lykke Friis. Tak, fordi du var med her. Og så skal vi altså også lige en tur til Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis. Du er vores reporter i området. Det har jo lyttet fra de spanske myndigheder, at de fleste er vendt tilbage til Marokko. Men hvordan har du oplevet det her til formiddag, hvor du er?
2: Jamen, efter de her kaotiske dage, så er der meget mere ro på Ceuta og Ceuta by. Alle de tankstationer, caféer og butikker, der har følt sig overvældet af den her store mængde af migranter, der har været i byen, de er nu åbne igen, og byen er så småt ved at vende tilbage til normalen.
0: Ja, hvordan kan du se, at de lokale myndigheder er presset af situationen, også selvom mange, som du siger, er rejst tilbage til Marokko?
2: Jamen, det kan man se på. Jeg er ved et center, hvor man kan søge asyl her, og her har det center har i lang tid været fyldt, og folk har siddet udenfor det her center, og det gør de altså nu, også nu. Men det vi hører, det er, at der er kommet mange flere til det her center. Jeg har talt med flere, blandt andet en fra Nigeria, der har været i Marokko i halvandet år, og for 4 dage siden tog han så turen over, svømmede rundt om hegnet og kom her til Ceuta. Og han har nu tænkt sig at søge asyl sammen med de mange andre, der sidder her uden foran centret. Og derfor så er myndighederne ekstra presset nu.
0: Lyder det her fra Victor Schrøder Friis, der altså var med direkte fra Ceuta. Nu er der ikke længe til, at rytterne de triller ud på sidste etape af årets udgave af Danmarks største etapeløb på PostNord Danmark Rundt. Og den, der har haft de bedste ben i de foregående 4 etaper, ja, det er den belgiske stjernerytter Wout van Aert, som har vundet 3 etaper og samlet set ligger nummer 1 i løbet. Og det håber han også er tilfældet, når han triller over målstregen i Rødovre senere i dag.
3: I think a lot of people again and some fast racing. And yeah, we'll see. The most important, like I said after yesterday already, is to bring the jersey home, and yeah, that I'm focusing on.
0: Ja, jeg tror, at der igen vil være rigtig mange mennesker, og så det vil blive noget hurtigt cykelløb, men det vigtigste det er at få førertrøjen med hjem. Det fokuserer jeg på, siger han. Etappen i dag begynder i Køge, og er man så ved at være klar til at sende rytterne godt afsted, Emma Meinhardt?
4: Det er man lige her på torvet i byen, der er fyldt til randen af glade cykelfans. Der er ikke sort af mennesker. I dagens anledning, så er der altså blåt på vifter, på flag, på bøllehatte. Og så på den oppuslige startport, hvor også rytterne er ved at være klar om ikke særlig lang tid. Og derfor står du også her, Lasse Odgaard. Hvorfor er du taget til cykelløb i dag?
5: Jamen, som stor cykelfan, når det kommer til ens fødeby, så er det jo med at være her og støtte op omkring det. En stor kulturel begivenhed. Det er jo ikke så tit, vi kommer til Køge med sådan noget. Så jeg synes, det var på sin plads at komme ned og bakke op om det.
4: Hvad synes du så om stemningen?
5: Jeg synes, den er rigtig fin faktisk. Jeg er faktisk overrasket over, at der er så mange mennesker. Det synes jeg er rigtig positivt. Og nu glæder vi

0: Til et fremragende cykelløb med forhåbentlig en spændende afslutning, som vi kan hæppe med hjemme på skærmen.
1: Ja, det ser ud til at blive spændende. Hvad forventer du af den sidste etape her?
0: Ej, jeg tænker, det ender i en kæmpe masse spurt. Forhåbentlig med en af de store profiler, som vinder, men det kunne også være sjovt, at der var en af de små danske profiler, der løb med sejren og fik en stor oplevelse der. Ja.
1: Tak skal du have, og rigtig godt løb.
0: Tak.
2: Ja, og du kan se, hvordan det hele ender. Det kan du gøre, hvis du tuner ind på DR1 eller DRTV. Noget af det, der trækker flest turister til Grønland, det er byen Ilulissat i Diskobugten. Her får man en ny international lufthavn til efteråret. Og mens turistorganisationen Visit Greenland forventer, at det vil ende med flere turister til Isfjorden, så frygter lokale, at det kan komme til at gå ud over hvalerne i området. Hvalsafari er nemlig en af de helt store turistattraktioner, og Claus Foss, der er lokal hvalguide, frygter, at hvalernes område vil blive oversvømmet med turister.
3: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
2: Ifølge Claus Foss er det ikke alle, der følger de frivillige retningslinjer for, hvor tæt man eksempelvis må sejle på hvalerne. Derfor så er der også flere i området, der overvejer, om der skal decideret lovgivning til for at passe på de store havpattedyr. Malene Simon Helund, der er hvalforsker og afdelingsleder ved Grønlands Naturinstitut, siger, at man sagtens kan drive forsvarlig safari, men hun forstår godt de lokales bekymringer.
4: Turismen den vokser jo rigtig meget i Grønland, og det betyder, at det gør hvalturismen også. Og det lægger et stort pres på de faktisk relativt få hvaler, som er en del af hvalturismen.
2: Og nu skal vi op på paddleboardet for at se lidt nærmere på den her problematik. Reporter Tobias Sydredal fører os ud på gyngende grund, derud hvor pukkelhvalerne pruster og turisterne jubler.
5: Pagajen stikker sig målrettet gennem den blå diskobug. Der er to på paddleboardet, Monika Mathisen og Rasmus Holle.
6: Okay.
5: Og stort og sort buler pludselig et par centimeter over havoverfladen. En blank, mørk ryg skyder kort vej op.
6: Shit.
5: Og så trækker et par kraftige, hvide finder dyret tilbage mod dybet.
7: Jeg ser også flere både omkring en hval, for eksempel.
5: Morgan Angayo Josefsen følger sine gæster med blikket fra sin slukkede båd et stykke derfra.
7: Altså, det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
5: Han har sejlet med hvaler i Canada og Tonga, hvor der er strenge regler for, hvor mange både der for eksempel må være rundt om en hval.
7: Og jeg synes, at vi skal passe på hvalerne. Det er jo det, Grønland... Vi prøver at markedsføre os med.
5: Han anerkender, at han på en måde selv er en del af problematikken.
7: Det gør jeg jo helt klart i og med, at jeg jo på sin vis er et forstyrrende element over for hvalerne.
5: Men han mener, at hvalsafari kan gøres på en bæredygtig måde.
7: Så er det jo bare det der med, at folk skal lære at sejle omkring hvalerne.
6: Hvad så?
5: Nu kommer Monika Mathisen og Rasmus Holles og padlene tilbage til båden.
8: Den var sådan en halvand meter væk.
6: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
2: Ja, så padler jeg videre til dig, Kasper Schrøder, DR's økonomikorrespondent. Du er i Grønland lige nu. Forklar først lige kort, altså, hvor meget turisme egentlig fylder i Grønlands fremtidsplaner?
9: Turismen fylder meget i Grønland. Det mærker man tydeligt, når man bevæger sig rundt herover. Den vokser også. Det mærker man også. I dag udgør det omkring 5% af økonomien. Det er mere end i mange lande. Men det er ikke lige så meget som i store turistlande som Grækenland og i Spanien og Island for at blive i det nordatlantiske. Så man satser, som du siger, målet er at fordoble turismen inden for de kommende år. Og det er for at blive mindre afhængig af fiskeriet, som er det, som driver økonomien lige nu.
2: Men hvordan går de lokale myndigheder og selvstyret så til den her balancegang med på den ene side at ville markedsføre nogle turistattraktioner, men så også på den anden side at beskytte eksempelvis de hvaler, man gerne vil lokke folk ud at se?
9: Jeg oplever, at man er opmærksom på problematikken, at det skaber et pres på miljø og også generelt på samfundet med den voksende turisme. I 2025 trådte en ny turismelov i kraft, som regulerer turistvirksomheder. Blandt andet skal man have licenser. Man har oprettet mulighed for at indføre zoner, hvor man kan trække turismevirksomhederne tilbage fra. Men lige når det gælder hvalerne, så er der altså ikke nogen love og regler, som jeg også siger, men retningslinjer om, hvor tæt man må sejle på og hvor hurtigt man må sejle omkring hvalerne. Og den helt store problematik i et så stort sted, som Grønland er, at det er jo altså sådan noget med at føre tilsyn. Og så tror jeg også, at der vil være en proces, hvor man skal finde balancen. Hvordan tager man egentlig gevinsten hjem fra turismen, uden at man betaler en alt for høj pris?
2: Jeg lød det fra Kasper Skrøder. Ilulissat ligger i Avannaata Kommune, og kommunen skriver til os her i DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et ønske om det. Om lidt under 2 timer åbner campingområderne på Smukfest i Skanderborg, og i år har festivalen særligt fokus på at reducere affald i form af telte og andet campingudstyr, som gæsterne slæber med på pladsen. Og lad os så komme derud, hvor der i hvert fald normalt kan komme ret meget affald, nemlig ved campingområdet, hvor du er, Simon Bøje Lassen.
10: Ja, og der er for nogle fokus på bæredygtighed og genbrug. For andre er der måske ikke. Jeg sidder hos en pigegruppe, som har været afsted flere år på Smukfest og har smidt flere telte ud eller efterladt dem på pladsen. I år der har de købt et lidt dyre telt, som de håber på at få med hjem. I har også taget noget bestik med hjemmefra. Emilie Stefansen og også nogle glas, som I regner med kan holde lidt længere end en gang. Hvordan kan det være, at I regner med, at teltet ikke skal smides ud i år, men at det kan holde lidt længere at komme med hjem?
11: Jamen altså, der er selvfølgelig noget økonomisk i det, at man ikke skal ud og købe et nyt telt hvert år. Men det er jo også noget svineri at efterlade det. Så vi har fundet et telt, vi tror kan holde hele festivalen, og også igen næste år.
10: Som jeg nævnte, så var du her sidste år, hvor du jo faktisk efterlod dit telt. I gennemsnit så er der 23 kilo affald per festivalgæst. Hvordan kan det egentlig være, at du efterlod det hjemme?
11: Jeg tror, når man kommer der til søndag, og man har været her en hel uge, man er træt, og man er tømmermænd, så er det bare lidt nemmere at lade det stå. Det er dejligt ikke at have det, så man kan tage det med hjem og have det igen næste år.
10: God festival til jer.
11: Tak.
2: Ja, god festival. Smukfest får mere affald tilbage i kredsløb, men den samlede affaldsmængde vokser stadig år for år. I Danmark producerer vi over 12 millioner ton affald om året, så på trods af festivalens grønne profil, så er det så lidt, der bliver genanvendt, at det ikke kan måles i det samlede forbrug, mener Thomas Bud Christensen, der er professor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. For ham handler det mere om branding og markedsføring, siger han.
12: De gør det for, at det betyder noget, og at festivalerne de kan brande sig på den her grønne dagsorden. Og vi kan jo også se det på tværs af alle de forskellige festivaler, der er i Danmark. Både festivalerne og karnevalerne, de gør en del ud af det her med affald og cirkulær økonomi, og prøver ligesom at brande sig selv på at være grønne og bæredygtige.
2: Hos Smukfest afviser man kritikken om, at det skulle handle om image og branding, siger Katrine Bianca Christensen, der er bæredygtighedskoordinator for festivalen.
13: Der er ikke noget af det her, vi gør, der handler om marketing. Altså Smukfest, vi har arbejdet med bæredygtighed i rigtig mange år, særligt på affaldsfronten. Og det er noget, vi gør, fordi det ligger i vores DNA. Altså vi er vokset op i en skov, og det har ligesom været i paragraferne altid, siden festivalen blev stiftet. Det er noget, vi gør, fordi vi skal og vi vil, og det synes vi alle skal. Så det har ikke noget med markedsføring at gøre for os.
2: I løbet af eftermiddagen mest tørt og stedvis en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader, men i Nordvestjylland lidt køligere, så en let til jævn vind fra vest og fra sydvest. Sara Wiese, hun var arkitekten bag denne her middagsradioavis. God søndag.
14: P2-koncerten.

Lidt musik af Brahms her til en start i P2-koncerten. Brahms går igen på den festival, som jeg er med til her, som er i Nordby Kirke på Fanø. Festivalen Fanø Sommerkoncerter. Og vi skal høre to rigtig gode musikere. Det er Valdemar Wenzel Most, som spiller klaver. Han var vores P2-talent sidste år. Og så spiller han sammen med Esbjerg Ensemblets bratschist Michel Camille. Og der venter altså musik af Brahms, men også musik af George Enescu og Fauré og Schumann forude. Og jeg skal tale med begge de medvirkende her om lidt. Skal jeg tale med Valdemar Wenzel Most. Han sidder og øver sig inde i Nordby Kirke. Jeg står udenforan. Han er en ung pianist. Starten af 20'erne, vokset op i en musikalsk familie, spiller klaver, ja, har også spillet cello, har sunget i Københavns Drengekor, har spillet hos en af de helt store, Kirill Gerstein i Berlin, rigtig god pianist. Han har også haft masterclass hos Leif Ove Ansnes, og han har spillet Rachmaninoff. Det har han lige gjort faktisk med et orkester i Berlin, og tidligere også i Aarhus, tror jeg det var. Du har måske hørt P2-koncerten tidligere på året, hvor han også var med sammen med vores nuværende talent her i 2026. Det er fagotisten Bjarke Skovsbo, og ham kan du øvrigt høre i P2-koncerten i morgen aften. Mit navn er Max Fage Petersen, og jeg skal lige se, om jeg kan finde Valdemar og få ham løsrevet fra tangenterne, så vi lige kan få en lille snak her om lidt. Velkommen til P2-koncerten.

0: Valdemar Wenzel Most, du er pianist, og du har været vores B2-talent i 2025. Og her i denne her uge, der er du ude og spille rigtig meget. Altså mandag på Odsherred Kammermusik Festival, tirsdag på Fanø, onsdag igen Odsherred, torsdag Fanø. Og så har du måske en lille pause, inden det går løs på Schackenborg Musikfest. Og så igen Fanø, Esbjerg, Jørgen, og så videre og så videre. Er det normalt for dig at spille så meget, som du gør lige nu?
1: Ja, så sommersæsonen er jo noget specielt. Der lever kammermusikfestivalerne. Og Odsherred har jeg været på mange gange, så det er et kært sommerhjem for mig. Og jeg var her på Fanø sidste år og spillede bare én recital, men har spillet med ensemblet her i Esbjerg et par gange og lært dem at kende. Og så igennem at kende dem er jeg også blevet inviteret til nu at være med på et større plan til deres festival og spille en masse kammermusik. Så det er virkelig fedt. Men sommeren er typisk lidt pakket med kammermusik.
0: Og du kunne ikke sige nej til alle de der tilbud, selvom du skal krydse landet på flere gange sådan frem og tilbage samme uge?
1: Jamen, jeg må faktisk pinligt indrømme, at det var ikke noget, jeg havde opdaget, at det lå lige oven i hinanden. Det er sådan nogle administratoriske fejl, jeg troede, jeg havde vokset mig ud af. Men jeg er så glad for at være begge steder, så det er en intens uge, men jeg er glad for at spille musik med dem alle, og så det er en fornøjelse.
0: Så det er på plussiden stadigvæk fint nok, og ja, du planlægger selv din kalender, så du kan takke dig selv for det.
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Man mærker virkelig, at man lever disse dage. Det er nogle lange dage, men det er nogle dejlige dage.
0: Her i aften i Nordby Kirke, der er du sammen med Michel Camille, og I skal spille musik af Brahms. I skal også spille noget George Enescu og også noget Gabriel Fauré. Hvordan er det at spille sammen med Michel?
1: Det er dejligt. Altså, vi har spillet sammen før i større grupper. Vi har faktisk også spillet det her Enescu-stykke i Rumænien sammen med ensemblet. Det er meget naturligt. Altså, det er et hyggeligt og rart samarbejde, og det er lidt let at spille med ham. Og han er en dejlig person, som er meget varm og inviterende. Og når man kommer og spiller med ham, som jeg gør her, så bliver der serveret festmåltid, som indeholder elementer, som han har forberedt dagen før, og altså, det er rigtig hyggeligt. Ja.
0: Simreretter, der er stået på komfuret i dag.
1: Jamen det er, det sidste gang var det noget med en, hvad kalder man det på dansk? En stok. En fong. Ja, som han laver selv. Det gør han så ofte, men også ting, der har stået simret hele dagen. Og, ja.
0: Jeg skal huske at spørge ham om i pausen, hvordan det går med den der fong eller stok. Altså, Enescu i Rumænien, det lyder sjovt, fordi det er jo en rumænsk komponist, der benytter sig af rumænsk folkemusik også.
1: Jeg tror muligvis, det var derfor, vi gjorde det. Men det er et dejligt stykke. Jeg tror, det er, altså, bratsch-repertoiret er ikke det, jeg kender allerbedst, men jeg tror, det er et almindeligt også konkurrencestykke, og det hedder koncertstykke, men det tror jeg er en del af standardrepertoiret. Rigtig smukt, mindre stykke. Super fin musik. Altså, jeg kender ikke personligt så meget Enescu, udover oktetten, hvis jeg skal være ærlig, som er et mesterværk. Men det er dejlig musik, så jeg tror, det er sjovt at få hørt, håber jeg. Det var sjovt for mig at lære det at kende.
0: Hvad sagde de til det i Rumænien?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: De har måske nogen der også kan gode til at spille Enescu.
1: Ja, det kan jeg forestille mig. Og det var desværre, jeg følte ikke rigtigt, vi fik interageret så meget med publikum der, men de virkede glade. Det var et dejligt sted at være. Det var det.
0: Det er spændende, om I kan få interageret med nogle publikummer her. Nu er der jo ikke så mange mennesker endnu, men det kommer der nok lige om et øjeblik.
1: Vi har faktisk allerede gjort det.
0: Ja.
1: Der er tradition for her i Nordby Kirke. Det havde jeg glemt. Vi havde ikke snakket om det her igen i år, men der kommer nogle børn et par timer inden.
2: Til at åbne.
1: Jamen, så sidder de bare og lytter lidt med, og så, ja, det skulle jeg totalt improvisere i dag, for jeg havde glemt, det var en del af konceptet. Så prøver jeg at være en god børnevært og snakke lidt om musik, eller snakke lidt om klaveret med dem og spille lidt smule for dem. Så det voksne publikum kommer senere, ja. Men det bedste publikum har været der.
0: Ja, hvad sagde børnene?
1: De var søde. Jeg synes faktisk, det var faktisk ret fedt, fordi de sad alle sammen med energi, og som børn er, men der var en utrolig ro, som næsten var mere imponerende end et voksent, erfarent publikum. Altså det synes jeg var ret vildt, at de virkelig, jeg havde virkelig indtryk af, at de faktisk virkelig lyttede til hvad jeg spillede.
0: Så var der ingen høreapparater, der pep eller karameller, der skulle åbnes midt under værkerne?
1: Det var der ikke. Der var nogle gange nogen gab. Ja. De blev lidt trætte.
0: Okay.
1: Men jeg spillede også bevidst noget musik, som jeg selv kaldte en vuggig vise.
0: Ja. Det første, der skal ske, når koncerten går i gang, det er, at I skal spille Bratsch Sonate af Brahms. Jeg ved ikke, om du lige kan varme os op med at sige et par ord om det.
1: Jo, gerne. Altså, det er... det er en præsentation, som Michel faktisk også gav til børnene. Men jeg vidste godt i forvejen. Man skal kende sin musik, når man spiller den. Det er oprindeligt skrevet for klarinet. Han er selv transkriberet for Bratsch. Og det er noget af hans sidste musik. Altså de her klarinetværker, så vidt jeg ved, gælder det klarinettrioen og de to sonater for klaverklarinet. Det mener jeg, de tre sidste værker, han skrev, som han skrev efter sin officielle pension fra komponistvirket. Og så mødte han en klarinetist, som jeg dog desværre har glemt navnet på, som han, jeg tror, han fandt inspirerende og så som en fantastisk musiker, og så fik han lyst til at lige pludselig skrive en lille smule mere ind. Så det er så, altså det bliver ikke senere Brahms. Og ja, det er speciel musik og virkelig, virkelig fantastisk. Der er nogle der er et harmonisk tonesprog, som er anderledes end det Brahms, man kender fra lidt tidligere i hans liv.
0: Okay. Kan du forklare, hvordan det er anderledes?
1: Jamen, der er nogle akkorder, der er en lille smule jazzy her og der. Så det primært bare, det er egentlig ret basalt, og hans harmoniske sprog er generelt ikke så komplekst i virkeligheden. Selvom musikken er. Men det er sjovt, altså det er sjovt at se, hvor stor en forandring der er igennem et liv hos en komponist, og jeg har selv beskæftiget mig rigtig meget med Brahms og elsker Brahms. Og jeg synes, det er sjovt at se forskellene på tidlige og midten af hans liv og sen. Ja.
0: Jeg vil ikke mærke til de der jazzy elementer, se om jeg kan fange dem.
1: Ja, jeg håber, der er nogle få, tror jeg.
0: Ja. Jamen tak, skal du have, Valdemar Wenzel Most.
1: Jamen, det var sådan lidt.
0: Pianist her i aften.

Ja, lidt musik her af George Enescu for violin og klaver, for også lige at komme in the mood til det, når vi skal høre musik af den rumænske komponist, som det andet stykke her i aften. Allerførst Brahms, som Valdemar Wenzel Most også lige introducerede. Og jeg er gået indenfor i Nordby Kirke nu, der jo er en fin kirke. Den er stor i forhold til byen Nordby. Ikke er så stor endda, og den er lang på den brede led her. Altså ikke dyb, men bred, så man sidder sådan på langs. Og der kan hænge kirkeskibe. Det er jo en søfartsby. Og hele øen, Fanø, er en søfartsø. Og der hænger hele 9 kirkeskibe her inde i Nordby Kirke. Og Fanø er også kendt for, at man kan danse folkedans, og at folkedansen lever. Det så jeg, da jeg gik ned igennem Nordby. Eller det vil sige, at jeg så, at der hver onsdag her i sommeren er folkedans, hvor man bare kan komme og møde op, og så kan man prøve nogle trin. Det skal vi ikke. Vi skal høre god klassisk musik for bratsch og klaver. Og som sagt også musik af Gabriel Fauré. Og så i anden del skal de spille musik af Robert Schumann, Märchen Bilder. Nu venter vi egentlig bare på, at de sidste publikummer finder en plads her i Nordby Kirke. Og så de 2 musikere, ikke mindst Valdemar Wenzel Most og Michel Camille. De kommer her, og så skal vi høre Brahms Bratsch sonate, opus 120. Musik fra 1894, oprindeligt for klarinet og klaver, men Brahms transkriberede altså også den her version for bratsch og klaver.

Ja, man siger, at i de her sceneværker af Brahms, der er der skruet lidt ned for den ydre virtuositet til fordel for sådan en mere intim og tæt vævet stil. Jeg synes nu også, der var lidt virtuositet over det her, hvor vi hørte Michel Camille og Valdemar Wenzel Most spille Brahms Bratschsonate opus 120, oprindeligt altså et stykke for klarinet og klaver. I Nordby Kirke på Fanø, hvor den nu står på musik af George Enescu. Rumænsk komponist, der også spillede violin selv og klaver, og han dirigerede faktisk også, og slog sine folder i Paris, og rejste rundt også som stor solist, spillede med berømte orkestre i Europa og USA, allerede da han var ung. Som komponist er han inspireret af rumænsk folkemusik. Den siver ligesom ind i alt, hvad George Enescu har skrevet. Rumænske folketoner. Men samtidig også en musik, der er præget af Europa på den tid. Og ja, Enescu, han var født i 1881, døde i 1955 i Paris. Så første halvdel af det 20. århundrede og de europæiske storbyer, Paris ikke mindst. Vi skal høre et koncertstykke for bratsch og klaver. De to musikere kommer ind her igen og får bifald fra det publikum, der er mødt op i Nordby Kirke. Sommerferiegæster gætter jeg på for en stor dels vedkommende. Jeg kan høre, der bliver talt tysk rundt om på stolerækkerne her, eller kirkebænkene er det jo.

Ja, musik af George Enescu, som ja, måske overraskede mig lidt på den måde, at jeg lige skulle finde ud af, hvordan er det egentlig, det lyder.

George Enescu. Romantisk med sådan lidt impressionistiske indslag og meget dialogisk, vil jeg sige. Det virkelig lyder som om, at her er en, der gerne vil fortælle noget her. Nu får vi et stykke af Fauré, en elegi, og jeg tror måske, du kender melodien.

0: Ja. Elegi
1: betyder
0: klagesang.
1: Og det kan man måske godt høre. En lidt trist melodi, men smuk også.
0: Af Gabriel Fauré, spillet her af Michel Camille. Og Valdemar Wenzel Most i Nordby Kirke. Oprindeligt var det her et stykke for cello og klaver. Men det går fint til prat. Og der er en lille pause nu i koncerten her. Jeg skal ud og tale med Michel Camille, der også er kunstnerisk leder for en festival her på egnen. Og det kan være, at Valdemar han også lige piper med, hvem ved. Det er jo måske ikke så stort et lokale, de har. Det er sådan derude, hvor præsten måske normalt holder til under en gudstjeneste. Nu går jeg lige derud, og så ser vi. Og i mellemtiden så får du lidt mere musik af Brahms her.

Ja, så fik vi lidt mere Fauré her. Et stykke fra hans suite over Pélléas og Mélisande. Og det var Boston Symfonikerne, som spillede her og under ledelse af Sai Osawa. Og nu står der et flot gyldent lys sidelæns ind gennem vinduet i Nordby Kirke. Det betyder, at solen nærmer sig horisonten og nu kan lyse ind direkte gennem sidevinduerne. Vi skal i gang med anden del af koncerten, hvor vi altså skal høre musik af Robert Schumann, Märchenbilder. Eventyr fik Michel Camille sagt, men også ganske dramatiske eventyr, som de jo kan være. Altså tænk bare på for eksempel eventyret om Hans og Grete. Det er jo voldeligt ud over alle grænser. Hans, der bliver smidt ind i et bur og skal fides op, hvorefter Grete skal lave mad og gøre rent, og heksen vil spise Hans, stege ham og spise ham. Tænk, at man fortæller den slags til børn. Det får det til at gyse i dem, men også med en vis fryd måske. Og lidt det samme fik jeg fornemmelse af her, når vi skal høre Robert Schumann, altså dramatisk musik, og så en lille vuggevise, og så endnu mere drama og eventyr. Musik er det fra 1851, og altså skrevet for bratsch og klaver. 4 satser er der. Her kommer Michel Camille og Valdemar Wenzel Most, og så skal vi høre musik af Robert Schumann.

0: Märchenbilder, eventyr af Robert Schumann, spillet her i Nordby Kirke af Michel Camille på bratsch og Valdemar Wenzel Most på klaver. Ved sommerkoncerterne her på Fanø, hvor vi altså har hørt musik også af Brahms og Gabriel Fauré og George Enescu. Og de to musikere, de trak lige ud til siden og kom så ind igen. Det ville publikum jo gerne. Her kunne man mærke, og det kan også være, at Valdemar han lige spiller en lille ekstra nummer for os. Det ser sådan ud.
1: Jeg har lyst til at spille for en lille smule selv, så I får et ekstra nummer af mig, som er en Rachmaninoff-sang, arrangeret af min professor, Kirill Gerstein, og den hedder In the Silence of the Secret Night. Det er et af hans tidlige værker, og transkriberet fantastisk for klaver. Det kommer her.

Ja, et klaverstykke af Rachmaninoff som ekstra nummer i den hemmelige aftens stilhed. Eller stilhed. En hemmelig aften. Valdemar Wenzel Most. Og et stykke, han har fået med sig fra Kirill Gerstein. Stor verdensnavn. Stor pianist, som han studerer hos i Berlin. Valdemar Wenzel Most. Ung pianist. Kun lige i starten af 20'erne. Og altså vores P2-talent sidste år i 2025. Som sagt kan du i morgen aften, fredag, høre vores P2-talent her i år, fagotisten Bjarke Skovsbo, som Valdemar også har spillet sammen med. De lavede faktisk en lille koncert sammen, da Bjarke Skovsbo skulle tiltræde, hvor Valdemar Wenzel Most så akkompagnerede. For musikproduktionen her i aften var det Morten Mogensen og Knud Esmark i Nordby Kirke på Fanø, hvor solen nu står endnu lavere på himlen, men stadig lige skinner gennem et par træer og ind gennem vinduet her i den fine Nordby Kirke med alle de 9 kirkeskibe, der hænger i loftet. Fanø, som jo er en søfartsø, har stået for utallige skibsbyggerier, hvis man spoler et par hundrede år tilbage i tiden, så var det virkelig noget, man gjorde her på denne her ø.

Julian Zweigaard har skrevet nummeret her. Farvel til Fanø hedder det meget passende, og det var gruppen Stundom, der spillede. Og vi har jo netop sagt farvel til Nordby Kirke på Fanø. En ø, der har en meget interessant historie. Jeg læste lidt op på det også i min forberedelse til koncerten. Øen blev sat til salg på auktion af den danske konge på et tidspunkt. Og hvem mon så købte den? Jamen, det gjorde indbyggerne på øen, for de ville jo ikke sælges. Og de skillingede sammen og kunne så overtage øen selv. Og det blev en storhedstid for Fanø med mange skibsværfter, som sagt, på øen. Og en livlig aktivitet. Det glemmer man nogle gange. Nu ligner det jo Nordby på Fanø. En hyggelig, idyllisk lille turistby. Et gammelt fiskerleje. Men det er altså en søfartsnation, der har boet der. Og byen har jo eksisteret længere end for eksempel Esbjerg, som jo ikke er så gammel en by. Og man talte også om dengang, man grundlagde Esbjerg. Det er sådan, det var i slutningen af 1800-tallet. Der talte man om man i virkeligheden skulle grundlægge sådan en stor havn på Nordby, eller i Nordby på Fanø. Og valget faldt så ikke på det, men på Esbjerg, en by, der så har udviklet sig siden. Og jeg hørte en dame sige i en butik på Esbjerg, det var faktisk på Fanø Museum der, i Nordby på Fanø. Der sagde hun, det var meget godt, at det ikke blev sådan med alt det skrammel, de har derovre. For der er nemlig mange ting på havnen i Esbjerg. Olie, boreplatforme og vindmøller, der skal ud og stå på nogle sokler i Nordsøen.

Ja, klarinettisten Jonas Frølund kan også spille tenorsaxofon. Det demonstrerede han her sammen med gruppen Stundum i nummeret Længsel, der er skrevet af Lil Lazy. Og det er P2-koncerten, du lytter til. Vi har været til koncert på Fanø med sidste års P2-talent, pianisten Valdemar Wenzel Most. Og som jeg også har annonceret, så kan du i morgen møde vores P2-talent her i 2026, fagotisten Bjarke Skovsbo. Jeg har også en optagelse med ham fra den tiltrædelseskoncert, kan man kalde det, han gav i Christians Kirke i København i marts måned, hvor han spillede Bachs Partita i A-mol, arrangeret for fagot.

Bjarke Skovsbo på Fagot Bax Partita i A-mol i et særligt arrangement netop for Fagot. Bjarke Skovsbo, vores P2-talent, ham kan du møde i P2-koncerten fredag den 31. juli. Nu kan du høre lidt mere musik med den komponist, jeg havde fat i for lidt siden, nemlig Lil Lazy. En koncert her med Esbjerg Ensemble. De opførte et værk af Lil Lazy tidligere i år. Det er et stykke, der hedder From Where I See the Sun Dive Into the Ocean. Jeg ser det for mig på vestkysten, enten i Esbjerg eller på Fanø Solnedgangen, som man kan se der.

Ja, fra en koncert med Esbjerg Ensemble fik vi her stykket From Where I See the Sun Dive Into the Ocean. Et stykke af komponisten Lil Lacy. Og mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal til at slutte her i P2-koncerten. Det kan jeg gøre med lidt mere fra samme koncert, hvor Esbjerg Ensemble spiller sammen med den unge pianist Valdemar Wenzel Most, vores P2-talent sidste år, 2025. Han er med her, hvor de spiller Herman D. Koppels sextet for klaver og blæsere.

0: Sextet for klaver og blæsere, musik af Herman D. Koppel, spillet her af Esbjerg Ensemble i selskab med pianisten Valdemar Wenzel Most.
1: Utilfredshed med Spaniens indsats for at stoppe migranter ved EU's grænser breder sig. EU har indkaldt til ekstraordinær videokonference på tirsdag, efter statsminister Mette Frederiksen og 21 andre regeringsledere har kritiseret, at omkring 60.000 migranter kunne komme ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika i løbet af få døgn denne uge. Og til mødet, der kommer Spanien formentlig til at stå skoleret, fortæller Morten Heiberg, der er professor i spansk historie ved Københavns Universitet.
2: Det er også en mulighed for den spanske regering for at forklare sig, men det er også samtidig en lidt tilspidset krise og situation, vi står i, fordi at Spanien nu skal ligesom konfronteres af de 22 lande i EU, der mener, at Spanien måske ikke har håndteret den her krise korrekt.
1: De 22 kritiske EU-lande sendte i går et fælles brev til Europakommissionen, hvor de blandt andet stiller skarpt på en spansk højesteretsdom, som de mener har lempet reglerne for migranterne.
2: I det brev, som de har sendt til EU-kommissionen, der betoner blandt andet vigtigheden af at undgå de her sådan, forsøg på at give opholdstilladelse til op mod 1 million udlændinge i Spanien, da man mener, at det sådan er en faktor, der har været medvirkende til den situation, vi står i.
1: Når der til efteråret åbner en ny international lufthavn i grønlandske Ilulissat, så er flere lokale bekymret for, at turister vil komme til at presse hvalerne i Discobugten.
3: Den var sådan en halvanden meters væk.
4: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
1: Ja, for mens de her to paddleboardende turister altså hverken dasker med deres pagajer eller larmer med en motorbåd, så frygter flere lokale, at hvis der kommer mange flere turister, ja, så kan hvalerne blive overbelastet med netop motorbådslarm. Det siger blandt andet hvalguide Morgan Anjaju.
5: Og så er det jo bare det der med, at folk skal lære at sejle omkring hvalerne.
1: Og derfor taler flere lokale også om at gøre Grønlands retningslinjer for hvalsafari til lov. For i en fremtid, hvor Grønland vil satse mere på turisme, så er balance mellem økonomi og natur blevet mere aktuel. Det fortæller vores reporter i Ilulissat, Caroline Engelund.
6: Fordi turismen er et af de allerstørste erhverv i Ilulissat, en meget, meget central del af økonomien. Og den er man altså interesseret i at udvikle bæredygtigt.
1: Fædre tager sig mere tid til at skifte ble og rulle ud med barnevognen med deres helt små børn. For her præcis 4 år efter nye barselsregler blev indført, så holder privatansatte fædre markant mere barsel. Det skriver Jeff i en pressemeddelelse. Efter reglen om 11 uger øremærket barsel trådte i kraft, så er privatansatte mænds barsel i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2 uger, viser Jeffs medlemsundersøgelse. Og måske er vejret til en tur ud med barnevognen. Det er nemlig mest tørt, og der er også en del sol, og det er mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: What happened down there?
8: Oh, we don't really know. The reports we received were rather strange.

0: i en kvinde, hvis mand er i krig.
1: Oh.
0: Ja, og der skrev han altså det her skæbnesvangre tema, som er spillet utrolig mange gange, men som siger sommer.

0: Michel Legrands Sommeren 42, et af de mest kendte kærlighedsfilmtemaer, som så også lige var vores bud på en stemningssættende sommermusik.
1: Jamen, jeg synes, det er dejligt. Jeg kan godt lide Michel Legrand.
0: Men der er faktisk også noget sommer over det næste, fordi nu spiller vi jo musik primært fra nyere film, film fra det sidste års tid. Vi vil godt tage pulsen på det nyeste filmmusik og tv-seriemusik, og her er vi en tv-serie, og det foregår faktisk også en del af det om sommeren.
1: Ja,
0: så der
1: det
0: er
1: kan
0: en
1: man
0: vis sommerlig naturstemning i det her.
1: Det er i hvert fald meget noget, der foregår udendørs.
0: Ja.
1: Næsten udelukkende, og jeg ved ikke,
0: rigtigt,
1: om det er, fordi jeg synes, det er så sommerligt, men selvfølgelig
0: nej,
1: det der med at ligge og sove på en mark under åben himmel, uden noget.
0: Det er bedst om sommeren.
1: Ja, det tænker jeg. Men altså, der er også noget, der er meget regn i den her, og der er meget mudder. Det er noget så eventyrligt, kan man vel godt kalde det, som A Night of Seven Kingdoms.
0: Ja, musikken er Dan Romer,

0: en meget flittig tv-seriekomponist, og her har han altså fået til opgave at skrive musikken til den her spin-off, som A Knight of Seven Kingdoms er, fra selveste Game of Thrones.
1: Ja, men A Knight of Seven Kingdoms er sådan helt tematisk anderledes. Der, vi har droslet ned for det overnaturlige forhold til drager og isdæmoner og den slags.
0: Til her.
1: Nej, fordi man følger jo en hækkeridder, altså en ussel daglejer nærmest.
0: At det her er ikke magteliten og de store intriger ved de forskellige hof. Det her er almindelige menneskers hverdag i Game of Thrones. Og det var det, der i første omgang fik mig til at tænke, det er jo ikke Game of Thrones, det her. Så skulle jeg lige starte, og du var en af dem, der sagde til mig, nej, hold nu op, se den nu.
1: Yeah.
0: For de første afsnit var sådan,
1: nej, første afsnit det handler er forfærdeligt og fjollet på en eller anden måde.
0: Men den udvikler sig, og jeg synes, Dan Romers musik netop er så så anderledes end Game of Thrones musikken, og så meget sådan nede på jorden, men også meget stemningsfuld.

Musik af Dan Romer fra tv-serien A Knight of Seven Kingdoms. Men den fik mig til at tænke på, at vi kan godt lide det her programmer og spille det nyeste musik, og så lige nogle skud tilbage i tiden. Meget af moderne filmmusik er selvfølgelig på en eller anden måde inspireret af, eller har en sammenhæng med ældre filmmusik. Og der kom jeg altså endnu en gang til at tænke på Miklos Rozsas musik fra Tyven fra Bagdad fra 1940. Jeg ved godt, jeg bruger mange anledninger til at spille den musik, men jeg holder så utrolig meget af den, og den har altså den er både romantisk, men ikke voldsomt svulstig, men meget sådan fin og enkel. Og det er især, at der er mange temaer fra den film, som jo var en engelsk filmatisering af Tyven fra Bagdad, som Rozsa skrev musik på til. Og der er især det her nummer, der hedder The Love of the Princess. Det kan jeg altså høre om og om igen. Så det skyder jeg lige ind her som en lille nostalgisk klassiker ting, inden vi fortsætter med de nye smarte ting.

0: Ja, Miklos Rozsa, 1940, en nyere indspilning skal så siges, af Tyvl fra Bagdad, og det er prinsessens tema.
1: Det er dejligt, og det har noget nostalgi, og det synes jeg, sommeren, der er noget nostalgisk over sommeren. Man tænker altid tilbage på de dejlige sommer, man har haft, og hvordan kan den så, den sommer, vi står i, hvordan kan den så måle sig, hvis ikke vejret er godt nok, og hvis ikke...
0: Når du mener, man skal sammenligne...
1: Ja, der er sådan et eller andet. Det kan godt blive sådan lidt bittersødt alt sammen.
0: Og der kan man så sige, at det her er romantisk fra 40'erne, men der er noget tidløst over det.
1: Og en anden, der er tidløs, han bliver i hvert fald brugt til hudløshed af den gode William Shakespeare. Og sidste år, der kom der... sidste år, der kom der så en filmatisering, der hed Hamlet, og jeg troede først, at det var en udtalefejl eller sådan
0: en
1: et eller andet.
0: Stavefejl, ja.
1: Men det er jo også, det er en historie om William Shakespeare og hans kone, Anne, som bliver kaldt Agnes, jeg ved ikke hvorfor, og deres liv sammen. Og det er noget med, de har en dreng, der hedder Hamlet, som så bliver inspirationen til Hamlet. Hvorom alting er, så er det den meget populære, moderne, klassiske komponist Max Richter, som har lavet musikken til den her film. Og det er, han er sådan en minimalistisk type. Altså, han kan godt lide det her, lade tonerne fylde og give plads. Så det er meget, meget skøn musik, og det er meget, en meget rørende film. Det er en meget melodramatisk film på mange måder. Og vi skal høre noget musik herfra. Det ene er det, der hedder Of Agnes, som altså er den kvindelige hovedrolle, William Shakespeares kone. Og det andet skal vi så høre, som er... det er Max Richter, der har skrevet det. Men det sjove er, at det er et, han har skrevet for nær sagt 20 år siden.
0: Så han har stjålet for sig selv?
1: Ja, og det var egentlig ikke... Han havde skrevet et stykke musik. Det er til filmens finale, filmens klimaks, at han havde skrevet noget musik. Og filmens instruktør, Chloe Zhao, hun var sådan lidt frustreret over, at det fungerede ikke rigtigt for hende. Og så vælger filmens hovedrolleindehaver, Jessie Buckley, hende, der spiller Agnes, at sende noget musik til instruktøren og sige, jeg synes, det her er indbegrebet af den her rolle og den her scene. Og så blev hun, instruktøren, simpelthen så inspireret. Hun kendte ikke til det, selvom det nærmest er Max Richters helt store hit. Og man kunne godt forestille sig, at det var derfor, han var blevet hyret i det hele taget. Men hun havde ikke hørt det før. Og så spillede de brugte også sådan reallydsmæssigt, når de gik rundt og lavede den her finale. Og, sådan, og så endte det så med, at jamen, jeg mener, at han har indspillet det igen. Men det lyder som det, man har hørt før. On the Nature of Daylight. Og det ender ligesom med at blive den perfekte afslutning, og han selv blev enormt berørt af det, da han så ligesom så det i den endelige film, og han faktisk blev rørt til tårer over det. Og det, ja, jeg ved ikke, om det er lidt krukket eller lidt vidunderligt, at hans egen musik kan påvirke ham på
0: men
1: den måde.
0: Men også interessant, at vi har en film her, hvor instruktør og skuespillere taler sammen om musikken. Meget ofte er det jo sådan i større produktioner, at det ikke er et element, man kommer særlig meget ind på. Men jeg tror, det er mere ved at være sådan, og det her er et rigtig godt eksempel. Musik fra Hamlet af den store, kan vi vel godt sige, Max Richter.

0: Max Richter og On the Nature of Daylight brugt i filmen Hamlet, og et eksempel på noget af det nyeste filmmusik og også smukkeste. Vi skal over til komponisten Thomas Newman, som også har skrevet musik det seneste år, men her til en film, som ikke særlig mange mennesker har set. Den har slet ikke været ude i Danmark, den er ikke på noget streamingtjeneste, og den blev en katastrofal fiasko, rent sådan omsætningsmæssigt. Den kom altså her i år 2026 og hed In the Blink of an Eye. Har du set den?
1: Nej, det har du ikke. Det har jeg ikke. Det er kun fordi, at jeg synes, at Thomas Newman er en interessant filmkomponist, og jeg ligesom holder øje med, hvad han laver. Ja. Og han laver altid noget godt. Jeg har læst, at det skulle være en science fiction film, som ligesom foregår over tre tidsaldre.
0: Ja.
1: Men
0: den samme historie fortalt i forskellige tidsalder. Ja,
1: den blev sablet ned.
0: Det gjorde den virkelig.
1: Den fik en eller anden pris på Toronto International Film Festival.
0: Nå, det gjorde den, ja.
1: Men det har nok været noget teknisk eller et eller andet.
0: Det tror du, ja, det er nok rigtigt. In the blink of an eye, men det skal ikke forhindre os. Vi har hverken set filmen, og tror måske heller ikke, den er særlig god. Andrew Stanton har instrueret den. Ham vender vi tilbage til, faktisk lige bagefter. Men her kommer Thomas Newman's musik fra In the blink of an eye. Det er noget musik, der hedder Handprint. Og hvad det dækker over, ved vi ikke, men det er rart at høre på.

0: Musik af Thomas Newman, en af de mange Newmaner, der laver filmmusik til en meget lidt udbredt science fiction film,
1: ja.
0: In the Blink of an Eye.
1: Men altså, sådan er det jo med du og jeg, Jacob. Vi finder jo nogle gange musik, som vi godt kan lide, selvom vi ikke har noget begreb om, hvad det er for en film, der er fra.
0: Jeg får nu lyst til at se filmen, fordi Newmans musik antyder, at der er et eller andet derinde.
1: Ja.
0: Og Andrew Stanton er en dygtig instruktør, som nogle gange har lavet nogle live-action-film, som ikke har været så store succeser, men til gengæld er han jo en fremragende animationsinstruktør. Derfor springer vi videre til hans nyeste film, som havde premiere her for ikke så lang tid
1: siden. Så han har to film, der har premiere i 2026. Ja, han har også været en driftig mand.
0: Så. Det har han, og den ene var så den der ret ukendte In the Blink of an Eye. Den anden var som en Toy Story 5. Samme mand. Andrew Stanton.
1: To forskellige. Ja. Eller jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke fået set hverken den ene eller den anden endnu.
0: Det tror jeg godt,
1: endnu.
0: Du kan regne med. Altså, han har to sider af sit kunstneriske... han vil godt lave live-action-film. Han lavede John Carter, og så har også været en fiasko. Og så har han været med på flere af de store, som instruktør og medinstruktør på store af de Pixar-film, som Finding Nemo og
1: jamen,
0: Monsters.
1: Og apropos Finding Nemo, det er jo blandt andet Thomas Newman, der har lavet musikken til den. Så er det også ham, der har lavet til Toy Story 5?
0: Nej, det er så fætteren. Altså, det er en familie, hvor man... Og fordi Toy Story-musik kan kun laves af Randy Newman.
1: Ja, det var ham, der lavede til dem alle sammen.
0: Han har sat stemningen i de filmer. Jeg tror på en eller anden måde, at det vil være... Altså, de vil være voldsomt utrygge, hvis de pludselig satte en anden mand til at lave...
1: De er også musikalsk ret forskellige, de her
0: meget,
1: to fætre.
0: Meget. Randy Newman er meget... Altså, han er jo i virkeligheden også lavet rockmusik og pop, og er virkelig en sangskriver, ikke også? Og så har han altså også evnen til at lave symfonisk musik, men det har hele tiden det der præg af, at der er en sang derinde et sted.
1: Ja, der er noget lidt amerikaner over ham, ikke? Altså,
0: nemlig.
1: Der er sådan noget, ja, det der med at sidde på en terrasse og spille lidt guitar, det er altid det er sådan lidt det, jeg føler. Men du har altså fundet noget musik fra Toy Story 5, som vi skal høre.
0: Ja, det hedder Reunion, og det, der blandt andet sker i Toy Story 5, er jo, at Woody genforenes med Jessie. Det er faktisk lidt Jessie, der er hovedpersonen, og så Buzz Lightyear. De genforenes i en fælles mission for at hjælpe min lille pige, og det handler også lidt om legetøjets konflikter med de digitale, moderne legetøj.
1: Mm.
0: En meget interessant historie, og som altid Toy Story, fyldt med følelser. Og det er lige præcis den slags følelser, Randy Newman er så god til at udtrykke, for der er et eller andet, sådan, både sådan sentimentalt, melankolsk, men der er også altid noget optimistisk over det. Og her er det altså Woody og Jessie, de to cowboydukker, der mødes igen efter lang tid.

0: Her mødtes to af hovedpersonerne i Toy Story-universet, Woody og Jessie.
1: Og det er jo genialt, fordi at det er også seeren, der har en reunion med de her figurer, ikke, som man kender igennem så mange film nu efterhånden.
0: Det er
1: efterhånden
0: mange år
1: flere.
0: Siden. Det er 31 år siden den første Toy Story-film kom i 95.
1: Du lyver. Så gammel er den.
0: Nej, det synes man jo ikke.
1: Du må ikke sidde og fylde mig med løgn på den måde.
0: Nej, men det er i 95 kom den første, og man kan godt se forskel på de to film rent teknisk, men figurerne er jo de samme. Og selvom den nye film selvfølgelig er på nogen måder flottere, så har den selvfølgelig ikke det der overvældende, som det var at mødes de her figurer første gang. Men det er en rigtig god historie, og også meget fin musik af Randy Newman i det helt nye soundtrack fra Toy Story 5. Mm. Et andet univers, som man tit vender tilbage til. Har du noget musik fra?
1: Ja, fordi endnu en af dem, jeg ikke har fået set endnu, men som jeg har på min liste, jeg gerne vil se, for jeg har faktisk hørt rigtig godt om Star Trek Starfleet Academy, som jo er sådan lidt en ungdomsserie i Star Trek-universet, ikke? Fordi det er ligesom dem, der går på skole for at skulle ud og lære at flyve i rumskib, og det synes jeg er en meget sjov præmis, meget nuttet. Men jeg har jo lyttet meget til musikken, og den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det er Jeff Russo, som har lavet...
0: Han lavede andet Star Trek musik. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald, han har mange hilsner i sin musik til de tidligere komponister.
1: Ja, og dem er der altså nogle stykker af, ikke, som vi måske også kommer ind på lidt senere. Ja. Men det er jo, det er sådan et eller andet hak, tænker jeg, hvis man er filmkomponist, så vil man gerne lave musik til Star Wars, og man vil gerne lave musik til Star Trek. Altså,
0: tror du, det er sådan? Ja, det er nok.
1: Ja, det tror jeg. Der er også nogen, der gerne vil lave til Toy Story, men det får de ikke lov til, fordi Randy Newman, han sidder hårdt på, det.
0: Og med Star Trek har flere komponister, især Jerry Goldsmith, og ham vender vi tilbage til. Han skrev nogle af de store filmtemaer. Men Jeff Russo har altså skrevet til Starfleet Academy. Jeg har faktisk set et par episoder, og det er ikke lige min kop te, fordi altså, det er lidt for det der med skolesituationen, fordi det er sådan, behøver jeg virkelig at vide det. Men musikken er virkelig god, den har jeg hørt mange gange.

0: Jeg synes, at det er dejlig musik til Star Trek Starfleet Academy. Og vi bliver simpelthen i et univers, der efterhånden har nogle årtier på bagen. Fordi i år er der jo så også kommet en ny Star Wars-film. Og det er den, der hedder The Mandalorian and Grogu. Og den kom jo her tidligere i år. Og det er altså ikke John Williams, der har lavet musikken til det her univers. Fordi det var jo en af de tv-serier, der kom for nogle år tilbage. I 2019 kom den første Mandalorian-sæson med den her mystiske Mandalorian. Han har hele tiden hjelm på, og han møder en lille bit det nuttede Baby Yoda, som vi kaldte ham i lang tid, indtil vi fandt ud af, at han havde navnet Grogu. Han har fået sin egen spillefilm, den første Star Wars-spillefilm i snart 10 år, og jeg kunne godt lide den.
1: Ja,
0: men det står jeg lidt alene med, åbenbart.
1: Jeg var ikke så begejstret for den, men jeg vil så sige, at musikken var interessant på den måde, at den var meget eksperimenterende i forhold til, hvad vi forbinder med Star Wars-musik. Men det var jo noget, Ludwig Göransson allerede startede på, da tv-serien Mandalorian startede. Han var mere inspireret af Morricone og den slags komponister.
0: Jeg synes jo også, han er inspireret af Jerry Goldsmith i sin brug af instrumenter, fordi vi skal ikke høre Mandalorian-temaet, men det har vi spillet mange gange, og det har den her lidt underlige blæserlyd, som jo berømtligt er Ludwig Göransson, som finder et legetøjsinstrument frem og spiller på det, og så har det sådan den her underlige, sådan lidt sci-fi-lyd. Men vi skal høre et stykke musik, som hedder Grogu's World. Her har vi Grogu, som er den her lille væsen, som altså går rundt på en planet, og han er alene, og det er sådan meget nede på jorden, og det er meget sådan, ikke spirituelt, men det er sådan lidt stille, og sådan...
1: En stor magisk skov er det ikke, han er jo. I, og det er lidt ligesom, det er lidt tilbagevenden til, da Luke Skywalker var på Dagobah i sin tid.
0: Og møder
1: tid,
0: Yoda, også, lige præcis.
1: Men
0: altså, jeg vil sige, da jeg hørte det her musik, Grogu's World, så fik jeg faktisk også mindelser om Wall-E, som er den her lille robot, som jo
1: alene.
0: Ikke maler et ord, og som også, der er et tidspunkt, hvor han flyver rundt ude i universet.
1: Og så også
0: en anden Star Wars-film, den, der hedder Battle for Endor, som havde vidunderlig musik, som jeg elsker, af Peter Bernstein.
1: Der er ingen, der kan huske det.
0: Det er bare mig, der...
1: Jeg
0: kan høre det i det her, og det, jeg kunne... Det kunne godt forestille mig, Ludvig Jørgensen, han er jo min generation, at han måske også har set de her Star Wars-filmer. Ja. Han har jo berømteligt brugt noget fra Ronny Røverdatter i sin musik, ikke?
1: Det har han. Det gjorde han til... Var det til Obi-Wan-serien, eller var det til...
0: Nej, det var til Boba Fett.
1: Til Boba Fett-serien, det er rigtigt. Men han altså, det du snakker om, er de der to Ewok-film, som var lidt uden for nummer, og ikke helt så dyrt lavet som Star Wars, som kom der tilbage i hvornår kom de? I 80'erne?
0: Ja, de kom i 80'erne. De kom efter...
1: Og det er sjovt, at du sammenligner de to ting med hinanden, fordi Grogu's World er også lidt mærkelig, og det den her musik siger, det er jo bare... en form for magi og mange overraskelser, og på den ene side meget hyggeligt, men også lidt skræmmende.
0: Det er også farligt. Han er helt alene. Der er ikke nogen Mandalorian til at passe på ham, ikke? Og han skal ligesom bevise, at han selv kan.

0: Det er næsten et helt lille eventyr i sig selv, musikken her, Grogu's World og den lille tur, man er. Jeg får lyst til at se den del af filmen igen.
1: Mm. Jamen, altså, jeg tror, du har set filmen for noget andet, end hvad den er. Jeg synes, det var et forrygende fantasy sci-fi eventyr med understregning af fantasy. Og igen, de her Ewok-film, som jeg er en af dem, der bliver ved med at snakke positivt om, jeg synes, at det er lidt den samme ånd. Yeah. Og jeg tror, det er det, man skal se den for, og man måske havde forventninger om noget andet. Jeg synes, det var virkelig dejlig underholdning, og nostalgisk underholdning. Men så med noget skøn musik af Ludvig Jørgensen, som altså begejstrer mig i den grad.
0: Og det var altså noget af det nyeste filmmusik overhovedet. Det er film, man havde premiere for ganske kort tid siden, og kan stadig ses i biograferne, tror jeg, nogle steder.
1: Og selvom det ikke blev den succes.
0: Det gjorde det ikke, nej. Men Jørgensens musik er værd at lytte til, det var det sidste, vi havde i dag. Vi er tilbage igen i næste uge med mere helt ny filmmusik, med lidt tilbageblik krydret, fordi det kan vi ikke lade være med. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved i næste uge.

0: Femte og sidste etape af PostNord Danmark Rundt blev for kort tid siden afgjort i Rødovre uden for København. Den samlede vinder af løbet er for andet år i træk belgiske Wout van der Aert med intet mindre end 3 ud af 5 mulige etapesejre. Men det blev en dansker, der i dag tog etapesejren.
1: Søjberg kommer til højre, Søjberg kommer stærkt. Søjberg kan holde hjem landsholdsrytteren. Det bliver Rasmus Søjberg. Der rammer plads i Rødovre.
0: Ja, det blev altså Rasmus Søjberg Petersen, der vandt dagens etape, og han kalder det fantastisk.
2: Vi har jo været noget specielt her i Danmark, dansk cykling. Selvom vi er forholdsvis mange på professionel plan, så er det bare noget andet at komme hjem og køre sammen. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
0: Og så overraskede en anden dansker stort ved at få en podieplads, nemlig Henrik Breiner Petersen, der landede på en tredjeplads i cykelløbet. Det er altså efter Lukas Kubis, der fik andenpladsen, og altså Wout van der Aert, der fik førstepladsen. I Spanien har man nu opjusteret dødstallet til 72, efter omkring 60.000 migranter forsøgte at svømme eller på anden måde kom ind i den spanske eksklave Ceuta. Det oplyser den spanske regering ifølge avisen El País. Mange er druknet eller blevet trådt ihjel i det kaos, der opstod i Ceuta, et område på størrelse med Anholt, og som ligger på Nordafrikas kyst, omkranset af Marokko. De fleste af de 60.000 er vendt hjem igen, fortæller DR's reporter i området, Victor Skrøder Friis.
3: Efter de her kaotiske dage, så er der meget mere ro på Ceuta og Ceuta by. Alle de tankstationer, caféer og butikker, der har følt sig overvældet af den her store mængde af migranter, der har været i byen, de er nu åbne igen, og byen er så småt ved at vende tilbage til normalen.
0: Men ved Ceutas migrantcentre, der kan man godt mærke, at en del af migranterne også er blevet, det fortæller Victor Skrøder.
3: Da jeg har talt med flere, blandt andet en fra Nigeria, der har været i Marokko i 1½ år, og for 4 dage siden tog han så turen over, svømmede rundt om hegnet og kom her til Ceuta, og han har nu tænkt sig at søge asyl sammen med de mange andre, der sidder her uden foran centret, og derfor så er myndighederne ekstra presset nu.
0: Vi har hørt en del om svenske og danske bander, der betaler teenagere for at gøre deres beskidte og kriminelle arbejde. Nu er det så kommet frem, at den russiske sikkerhedstjeneste vil hyre helt unge ukrainere til forskellige opgaver, som skulle være at starte en brand, tage et billede af en militærinstallation eller måske placere en bombe. Det er blandt andet beskrevet i Financial Times og i et russisk eksilmedie. Du kan læse meget mere om sagen på dr.dk. Resten af dagen tørt og med lidt eller nogen sol. I aften sol de fleste steder og mellem 17 og 22 grader og en vind, der er lidt til jævn. Det var Radioavisen.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og verden lige nu her i programmet, det er Mette Greifenberg. Du kan høre franske dansetoner, der er også en kubansk rumba på spil og flyvske fugle. Først får vi Mendelssohn.

Felix Mendelssohn må have været adræt og hurtig på benene, lidt ligesom Vivaldi. Det er lidt det samme temperament, den her kvikhed. Den går igen i scherzosatsen i en strygeoktet, som blev spillet af London Symfonikerne. Du er alt for mig, det siger Robert Schumann i en sang. Det er sangen, det er den, der hedder Widmung. Og det er bare en kærlighedserklæring til Clara, hans kone. Lige den sang, den har Liszt indfanget, sådan så den bliver sunget så umanerligt dejligt på klaver alene her med Jon Nakamatsu ved tangenterne.

verdens mindste fugl, svirrer med vingerne, så det ser ud, som om den står helt stille i luften. Det er umuligt at fange en kolibri. Men den argentinske komponist Julio Sagreras havde taget et musikalsk billede af den, og det var Per Skaring på strengene.

Carmen sang om den flyvske vilde fugl, som kærligheden er. L'amour est un oiseau rebelle fra operaen Carmen. Og hun havde her ledsagelse af Mads Bergstrøm på guitar. Vi bliver lidt ved Bizet, og vi skal med ham ud på landet ud i Provence, for vi får her en af satserne i hans La Le Chien Suite nummer 2.

Det var begyndelsen af Bizets Suite Pigen fra Arles, oprindeligt er der tale om skuespilmusik. Nu så vi til England og til Händel. Og her er det franske dansetoner, som dukker op i hans triosonate i G-dur, som The Brook Street Band spiller. Chic og minuet.

Händel-toner. Og så til en af Händels yngre kollegaer i England. Det er Gordon Jacob, der døde i 1984, og jeg synes, når jeg lytter til hans burlesca a la rumba, så kan jeg godt høre noget af sådan en lyd af en senere Beatles, eller ja, han har levet samtidig med Beatles, men jeg synes, jeg hører noget indimellem, der kunne minde om sådan noget rigtig god pop. Prøv lige en gang at høre her. Det er en meget sød sats fra en blokfløjte-suite, og Michala Petri er det på blokfløjte.

Det blide skandinaviske lys, det ligger og duver i musikken af Dorkvirén. Og der er ikke så langt fra Storbritannien, England. Jeg hører også en farve, der kan minde om den musik, som Vaughan Williams komponerer. Det var Dorkvirén, og det var Sami-orkestret, som spillede.

En romantiker med et stort svulmende hjerte, det er Brahms. Og klaveret er der, hvor han føler sig godt tilpas. Der er masser af store og mindre stykker, og er der nogen, der kan få et klaver til at synge, så er det Brahms. I tredje sats af Brahms klaverkoncert nummer 2, der maler han aftenfarver frem, og han lader celloen synge så smukt som indledning.

Brahms skal få tiden til at stå helt stille. Og det var Hélène Grimaud ved flylet. Hun spillede med Wiener Philharmonikerne.

Heiden skriver, ja, det er 76 strygkvartetter. Han må have elsket det, ellers var han nok ikke blevet ved. Og det her er en af hans sene af slagsen af Rotkvartetten, spillet en sats fra strygkvartet opus 76, den i S-dur. At blive kaldt for en fodnote, det er overgået Walter Rappel. Ja, han skrev ikke så mange værker, for det havde han ikke tid til, for han ville hellere dirigere. Men der er en klarinetkvartet. Man kan godt høre, at Brahms er gået forbi med sin cigar.

0: Med i kvartetten var blandt andre Daniel Ottensamer på klarinet.
1: To helikoptere er kollideret vest for den græske hovedstad Athen. Det skete, mens de var i gang med at slukke naturbrande. To personer er fundet, kun lettere til skadekommet, mens tilstanden lader til at være mere alvorlig for mandskabet i den anden helikopter. Alle fire personer er bragt til hospitalet ifølge avisen Kathamerini. Det er ekstreme vejrforhold med kraftig blæst, som gør det usikkert for fly, der slukker brande og opererer, skriver den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis på Facebook. Grækenland kæmper lige nu med naturbrande flere steder. 500 brandfolk forsøger for tredje dag trække at inddæmme branden vest for Athen. På det nordlige Peloponnes kæmper 100 andre for at slukke en anden brand. Og sent i går brød endnu en brand ud på øen Kefalonia, hvor en 44-årig mand i dag er anholdt, mistænkt for at antænde den, skriver det græske nyhedsbureau. Og herhjem, hvor det nu er 4 år siden, at den øremærkede barsel til fædre trådte i kraft. Og det har fået flere af de privatansatte mænd til at tage mere barsel. Fagforeningen Djøf har undersøgt deres medlemmers rettigheder, og analysen viser, at antallet af barselsuger hos de privatansatte mænd er steget med omkring 3 uger siden den øremærket ordning blev indført. Men samtidig så er der fortsat vidt forskellige regler for mor og far, når det kommer til løn. Det siger Gine Malta Kampmann, der er administrerende direktør i tænketanken Equalis.
2: Kvinder har ret til løn under barsel i 14 uger med halv løn, hvorimod mænd ingen rettigheder har i funktionærloven. Så det er jo et meget konkret sted i lovgivningen, hvor der er forskel på mænd og kvinder.
1: Og retten til løn er noget af det, der er helt afgørende for, om mænd tager barsel, peger forskningen på.
2: Grunden til, at vi taler om lønret under barsel, det er jo fordi, at vi godt kunne tænke os, at flere fædre bruger deres barselsrettigheder. Så dem, de har fået med øremærkningen af barsel, dem vil vi gerne have fædrene til at tage i brug. Og der ved man forskningsmæssigt, at løn spiller en stor rolle.
1: Den 22-årige mand, der i aftes blev skudt af politiet i Tingbjerg i København, er nu blevet varetægtsfængslet i forløbig 18 dage. Det skete ved et grundlovsforhør i Københavns byret. Manden var ikke i stand til at møde i retten på grund af sine skader. Retsmødet blev derfor gennemført uden hans tilstedeværelse. Skyderiet fandt sted i forbindelse med uroligheder i boligkvarteret, hvor der var blevet sat ild til containere, biler og en bygning. Og så skal bilister regne med ekstra kø de næste knap 3 uger i Aarhus. Til- og frakørsler ved Aarhus N vil nemlig blive spærret. Vejdirektoratet lægger ny asfalt og opfordrer derfor bilister til at køre i god tid og følge skiltene. Resten af dagen tørt med lidt eller nogen sol, og i aften sol de fleste steder, 17-22 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.

Så er det blevet tid til søndagens festivalsommerhøjdepunkter. Overskriften i dag er historiske steder tilsat sommermusik. Vi skal forbi Kongeslottet Koldinghus i Kolding, og vi skal forbi Fregatten Jylland i Ebeltoft. Begge steder er der koncerter her i sommertiden, og altså rig mulighed for at kombinere musik og museumsbesøg. Mit navn er Malene Wichmann. Velkommen til.

0: En serenade af Joseph Guy Rupatz, her med CBC Vancouver Orkestret og Daniel Swift. Midt i Kolding står et gammelt kongeslot med rødder helt tilbage til middelalderen. Koldinghus hedder det. Og inden bag de tykke mure har i årenes løb udspillet sig intriger, magtkampe og romancer. Derfor giver det også god mening, at orkestret Concerto Copenhagen, som netop er specialiseret i musik med nogle århundreder på bagen, samarbejder med Koldinghus om en række koncerter i de historiske omgivelser. En af de koncerter blev spillet den 23. juli og havde titlen Egne Kleine Festmusik. Her opførte Concerto Copenhagen blandt andet musik af Michael Haydn, bror til Josef Haydn, og Mozarts nyopdagede ungdomsværk, som har fået navnet Ganz Kleine Nachtmusik. P2-reporter Torkild Jacobsen besøgte koncerten og sugede den historiske stemning til sig.
1: Jeg står her i gården på Koldinghus. Altså, i København ville det her hedde et slot eller en borg, men her har man valgt sådan lidt beskedent at kalde det Koldinghus, og det på trods af, at konger og dronninger har festet netop her igennem tiden. Det vender vi tilbage til, fordi grunden til, at jeg står her omringet af de høje røde mure og tårne i alle hjørner, det er, at jeg skal til koncert i aften, og det skal jeg med Concerto Copenhagen, som spiller en koncert, de kalder Egne Kleine Festmusik.

Og det er ikke helt tilfældigt eller helt upassende, at det er en festkoncert, vi skal til i aften, for forestil jer lige det her. Et sted inde bag de røde mure. Året er 1711. Der står kong Frederik den 4. Han er lige vendt hjem fra Italien. Han ved godt, hvad der er op og ned. Han ved godt, hvordan en smuk kvinde ser ud, når han ser en. Og derovre i hjørnet, til det maskebal, han er til, der ser han en ung kvinde, som får ham til at spærre øjnene op. Måske trækker hun sådan lige lidt ned i masken. Måske flirter hun lidt. Måske bliver der spillet lidt Vivaldi i baggrunden. Vi ved det ikke. Vi ved bare, at han forelsker sig. Og at kong Frederik den 4. han forbliver forelsket i Anna Sofie Reventlow resten af sit liv. Og så snart hans dronning, hans kone dør, så skynder han sig dagen efter at gifte sig med Anna Sofie Reventlow. Og den romance, den begyndte altså her. Og koncerten, som jeg nu skal til på det her historiske sted, den skal minde os om, at det her med at gå til fest, det er noget, mennesker har gjort i århundreder. Og musikken har altid spillet en stor rolle

Det, der er lidt særligt ved musikken, vi skal høre i dag, det er, at den er skrevet, ja, hvad er det, en 80 års tid efter vores kærlighedshistorie her med kong Frederik og den unge Anne-Sophie Reventlow. Og det er den tid, hvor wienerklassikken opstår. Og her, netop fra den her periode, er der skrevet rigtig meget festmusik, balmusik, ting, som man kunne spille i de fine sale, men også ude under åben himmel, serenader, den slags.

0: Og det er netop det, som er på programmet i aften. Og egentlig så vil jeg bare lige høre, måske du lige kan præsentere dig selv ganske kort,
1: ja.
0: Og så ellers præsentere den koncert, vi skal høre.
1: Ja.
0: Skal vi bare gøre det på den måde?
1: Ja, det kan vi gøre, absolut.
0: Fedt.
1: Hej, jeg hedder Judith Maria Blomsterberg. Jeg er cellist i Concerto Copenhagen. Og vi skal spille her i dag i Koldinghus. Et program om Mozart og hans kontemporære venner, kan man næsten sige.
0: Og det er jo nærmest også temaet for hele koncerten, altså det her lidt festlige. Altså, vi skal i gang med i dag. Det er ikke sådan en, vi kommer ikke til at sidde og tude halvvejs.
1: Nej.
0: Vi skal gerne måske komme i rigtig godt humør.
1: Ja, det skulle det være. Det, festmusik er jo musik, som er skriven til at gøre mennesker glade. Og på festhumør, det skulle gerne være lidt bubbel.
0: Og så har jeg et spørgsmål mere. Og der må jeg så med skam sige, at jeg ikke kendte Michael Haydn. Fortæl mig lige, altså, hvem er det, og hvorfor har jeg aldrig hørt om ham før?
1: Okay, Michael Haydn var jo broren til Joseph Haydn, men han virkede tilsammans med Mozart på en erzbischofs hof, og Mozart träffade honom der og havde rigtigt kul, og han uppskattade Michael Haydn väldigt mycket.
0: Men altså, hvor placerer du, altså, hvor tæt er Michael Haydn på Joseph Haydn? Altså er de sådan set lige gode, eller er lige spændende?
1: Vi skal høre et stykke for en kvintet med bratsch, fagot, to horn, en obo og en bas. Og dette her er en fantastisk stykke musik. Den går til hjertan, virkelig, ja. Den andra satsen av denna musiken, jag sitter nästan där och gråter för jag tycker det är så vanvittigt fint.

0: Og her vil jeg sige, jeg har jo stået og sagt, at vi ikke skal græde til aftenens koncert. Det er bare festhumør. Men så er der lige den her anden sats i Michael Haydn.
1: For at sen kan vi blive glade igen. Ja. Og det er jo så. Alt skal være med. Det er glade, og det er lidt sorgligere, men bare en liten smule.

0: Præsenter lige dig selv ganske kort, og fortæl mig så bagefter lidt om Concerto Copenhagens tilknytning til Koldinghus. For det blev jeg lige lidt nysgerrig på.
1: Jamen, jeg hedder Trine Heide, og jeg er visemusikchef i Concerto Copenhagen, og producent og er med her på koncerten i dag. Og Concerto Copenhagen har skabt en lille satellit i Kolding, kan man sige. Vi går jo også under navnet Coco. Mm-hmm. Det kunne også være for Concerto Kolding i virkeligheden.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og vi synes, det er skønt at komme til Jylland for det første og have en lille satellit her. Så vi har et samarbejde med Koldinghus, hvor vi laver flere koncerter om året herovre.
0: Det er jo rammer, som passer ret perfekt til jer på en eller anden måde. Nu fandt jeg lige ud af, at Frederik den 4. mødte sin anden kone, går jeg ud fra det er, ja. Netop lige her, hvor vi står nu. Altså det, der, det er sådan det historiske vingeshus, både musikalsk og arkitektonisk.
1: Ja, man kan næsten kun forestille sig, hvad der er foregået til det der maskebal, hvor de mødte hinanden her på slottet. Ikke? Og ikke mindst, hvilken musik, der har spillet.

0: Nu er der pause i koncerten, i festen. Og vi er trukket udenfor. Og noget af det, der er lidt særligt ved vores koncert i aften, er, at vi skal høre Mozarts ret nyligt genfundne ganz kleine Nachtmusik. Og derfor har jeg fanget violinist Frederik Fromm. Fordi jeg håber, at du, Frederik, vil fortælle os lidt om, hvad det er for et stykke musik, hvordan er det at spille, og måske endda sådan føre os lidt igennem de 7 forskellige satser, vi skal høre. Men først og fremmest, hvordan er det at spille det her musik?
1: Det er specielt. Man kan jo ikke låta bli at tænke på, hur ung han var, når han skrev det. Det er jo helt... Jeg har hørt alt fra 4 til 7, 8, men det, ja, jeg tror snarere 8. Og det märks ju att det är en ung Mozart. Men samtidigt så finns det ju, det finns små spår av den stora Mozart. Den inleds med en liten marsch. Som går direkt över i en snabbsats, ett allegro. Och där tycker jag verkligen man känner att nu är det Amadeus Mozart, typisk Mozart-stil.

Her var det Canario af Joaquin Rodrigo, og det var med Milos Kardaklis på guitar, Yannick Nessesagan og London Philharmonikerne. Vi optager massevis af koncerter her hen over sommeren, og den 22. juli var P2 optagebilen forbi Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød. Der blev optaget stedets festivalensemble i Tjajkovskis strygekvartet nummer 2, og derfra får du sidste satsen.

0: Her var vi til koncert på Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød den 22. juli. Det var stedets festivalensemble, der spillede Tchaikovskis strygekvartet nummer 2, sidste sats. Og musikerne, der var med her, det var Christian Ellegaard, Sigrun Edvardsdottir, Marie-Louise Jensen og Tobias van der Pals. Og herfra tager vi lige sådan et hop nordpå til sommerkoncerterne i Rebild Provsti, som netop er begyndt her i den her uge. Den næste koncert i Rebild finder sted på tirsdag den 4. august i Durup Kirke, og den er med ensemblet Den Unikke Trio. Jeg ringede til en af dem, pianisten Knud Erik Trane, for at høre mere om den her sommerkoncert Aktuelle Trio.
1: Vi kommer jo fra så forskellige ting. Jeg er meget klassisk pianist og uddannet organist, men er igennem mit arbejde med Tina Siel også blevet meget rytmisk igennem de sidste 20 år. Og Tina Lilholt, som jo kommer fra et folkemusikmiljø, det er jo Lars Lilholts søster, og har spillet med Lars i 25 år, tror jeg. Og Tina Siel kommer jo oprindeligvis fra et dansk topmiljø for 30 år siden, hvor hun begyndte at blive kendt. Og så ringede hun til mig for mellem 20 og 25 år siden. Vi er lidt i tvivl om, hvornår det var. At hun godt kunne tænke sig at lave kirkekoncerter og komme ud og lave lidt mere seriøse koncerter, hvis man kan kalde det det, med visesang og salmesang. Så de tre ting blandede lidt sammen. Altså meget rytmisk og meget skønsang og lidt folkepræget via Tina Lilholts fløjte. Og så har hun, mens vi har kendt hende i Den Unikke Trio, så har hun jo også begyndt at spille harpe. Så der er også både instrumental harpemusik og sådan lidt meditativ musik, kan man sige. Så det er meget varieret program. Vi har også taget noget Bjørn Afzelius, en svensk sanger oversat, som hedder Dy, som er meget rytmisk og appellerer meget til, at folk synger med. Og i det hele taget, så kan vi godt lide i næsten alle de sange, ikke alle sange, men mange af dem, hvor vi laver sådan et lavvers, hvor folk synger med. Det kan være de nære ting, visen om de 18 svaner, hvor, som alle kender, hvor folk synger et lavvers, og vi ligesom lærer publikum være en del af vores koncert. Det er meget vigtigt for os.
0: De tre musikere kommer med forskellige baggrunde, men har fundet et fælles ståsted i Den Unikke Trio. Det begyndte i sin tid med julekoncerter rundt omkring i kirkerne, fortæller Knud Erik Trane videre, men det greb om sig, gjorde det, og snart så havde de repertoire klar til hele året. Og her på tirsdag den 4. august, så bliver det også årstidens toner, der er udgangspunkt.
1: Det vi altid gør, når vi laver et program, det er, at vi tænker vældig meget årstider. Og så derfor til sådan en koncert som det her, så bliver det en sommerkoncert med sommersange og sommerfællessange, kan man sige. Og så har vi også derudover så nogle, vi stort set altid spiller, både svenske og norske viser, som vi har fundet oversat til dansk. Noget fra Carola og og Gabriella sang for eksempel også, som er en smuk sang fra en film, der hedder Som i Himlen. Og det er et meget varieret program, vi laver. Vi laver også Hørt en lille stær i en meget, meget rytmisk version, for eksempel. Vi laver Under stjernerne på himlen, har vi lavet i flere år. Folk elsker den. Og så nogle salmer, som Du som har tændt millioner af stjerner, Det dufter lysegrønt af græs, sommersalmen, som den også hedder, kommer med som fællessalmer i år. Og nu, når vi er sådan lige inde i august, så kan vi også godt finde på at tage lidt sensommer. Men det er meget årstidsbestemt, vores koncerter, kan man sige.

Visen om de 18 svaner af Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson, her med den unikke trio i en optagelse fra Suldrup Kirke. Og trioen her er sommerkoncert aktuelle igen, tirsdag den 4. august i Durup Kirke, og den koncert er en del af sommerkoncerter i Rebild.

0: Her var det fra Carl Nielsens Aladdin-svite. Det var Neeme Järvi sammen med Jytte Borgs symfoniorkester. Den 9. maj 1864 fik det nybyggede krigsskib Fregatten Jylland besked på at forhindre de preussiske og østrigske flåder i at komme deres landtropper til hjælp. Det udviklede sig til et søslag med 3 danske skibe mod fjendens 4. Danmark vandt. Preusserne og østrigerne måtte flygte, og de danske søfolk kunne lade sig hylde, da de kom til København. Slaget ved Helgoland blev en af de få danske sejre i 1864, og det blev også Fregatten Jyllands eneste rigtige søslag. I dag ligger skibet i Ebeltoft og er et museum, som fortæller om livet ombord på en fregat, men som også ønsker at skabe fredfyldte øjeblikke for deres besøgende. Og nu kommer vi til det. Hvorfor jeg fortæller alt det her i festivalsommer, det er fordi, at Fregatten Jylland i år inviterer til koncerter på det stemningsfulde dæk. P2-reporter Torkild Jacobsen var til koncert på dækket med det lokale ensemble Toneregn.
1: Så er det altså op ad trappen, op mod skibet, fregatten simpelthen, hvor man lige skal bøje hovedet for at komme ind gennem et hul i siden. Og så, op, så er jeg på dækket. Ikke på vej ud at sejle, men på vej til koncert.

0: Der blæser en god vind. Jeg forestiller mig, at det er sådan noget, man kalder en let til frisk. Frisk til jævn vind, måske endda. Lidt kølig dansk sommeraften. Men det ser altså ud til det her på dækket, musikerne har sat op. Nu mangler jeg bare at finde dem, de to musikere, i toneregn. Toneregn er et lokalt ensemble, som arbejder med nyskrevet musik og sådan tværkunstneriske projekter. De består nogle gange af 4 medlemmer, men i dagens anledning kun af 2, nemlig komponist og pianist Niels Ulbrandt, og så på cello Malte Wolfing Højager. Altså nu er det jo egentlig mest, Malte, ja. For at lige spørge om noget, fordi altså, nu er det jo egentlig mest Niels, jeg havde tænkt, jeg skulle snakke med i dag, ikke?
1: Ja.
0: Men nu kommer jeg op på det her gamle skib, en fregat, og det første jeg ser, det er en cello med 5 strenge, og så Gud ved hvor mange pedaler, som jeg, måske de fleste pedaler jeg nogensinde har set til en klassisk koncert. Vil du ikke lige fortælle mig, hvad det er, du skal spille, og hvad I skal spille i dag?
1: Jo, men vi spiller noget af Niels' musik, som han har skrevet, og så nogle danske sange med sådan jazzfortolkninger. Og så kan vi begge to godt lide at lege med sådan lidt ambient lyde. Og så har jeg jo min 5-strengede kulfiber cello, som jeg også har pick-up på. Jeg spiller også meget sådan metalmusik og jazz og alt muligt hejs. Og så ser vi ligesom, vi kan godt lide sådan lidt at ikke bare improvisere på toner, men også på lyd, og så lige sådan lidt et frisk blink i øjet til hinanden, når man lige ser, hvad man kan slippe af sted med.
0: Nu skal jeg også måske fortælle vores lyttere, hvordan du ser ud. Fordi jeg har da sjældent set så cool et hår, som den mohawk, og så det store fuldskæg, du bærer rundt på. Altså det er jo et glimt i øjet, en form for sådan lejende, lidt punket, lidt metalagtig attitude i virkeligheden til det at spille musik. Kommer vi også til sådan at kunne høre det i musikken senere?
1: Jamen altså, det her board, jeg har nu, det er egentlig lavet til et nyt metalband, jeg er ved at starte op, der hedder Skurk. Og så, hvad skal man sige, det er jo sådan lidt, jeg har sådan en pedal, hvor man kan skifte med forskellige lyde, og så er det sådan lige hver anden af dem, der er det jazz, og den anden del, så er det sådan dødsmetal, ikke? Og jeg prøver selvfølgelig at holde mig for at træde på dem, men det kunne være, at man lige smuttede og kom til at få lidt attitude ud også.
0: Ved du hvad, det vil jeg glæde mig til i hvert fald. Og hvor finder jeg Nielsen? Hvor går han rundt og gemmer sig?
1: Jeg tror lige, han er på toilettet nu.
0: Nå, ved du hvad, så skal han næsten lov til.
1: Ja.
0: Så slender jeg lidt rundt og kigger lidt på skibet imens.

0: Der er stadigvæk en god times tid, halvanden til koncerten. Jeg er her i god tid, heldigvis. Fordi så har jeg mulighed for lige at se på skibet også. Og det betyder, at jeg kan gå op ad en meget, meget stejl trappe, næsten en stige, for at komme op oven på kahytten på en eller anden måde. Og op til de bagerste sejl. Hold op, hvor der mange reb heroppe. Og en fantastisk udsigt. En lavt hængende sol, som bliver lavere og lavere hængende. En enkelt windsurfer ude på vandet og udsigt ud over. Ja, jeg tænker, det må være Mols Bjerge, i hvert fald nogle bakker i baggrunden. Æbeltoft bag mig, en campingplads. Det er jo skønt sådan en sommeraften i Danmark, hva'? Hej Niels. Nu kommer jeg ned til dig.
1: Jeg har spurgt, at den leder den trappe.
0: Ja, det er den. Og jeg har allerede tændt mikrofonen, skal jeg helst sige.
1: Ja, jamen, det skal du bare gøre. Ja. Pænt goddag. Hej Torkel.
0: Hej. Og jeg er spændt på det her.
1: Ja, det er vi også. Det vil jeg nok sige. Men som du kan se, så endte vi her. Altså udenfor. Vi har gået og holdt øje med vejret jo de sidste 2 uger, men det kan man jo godt glemme.
0: Så ja, for jeg lige kørte igennem regn for en time siden, men I tager chancen og siger, at vi gør det altså udenfor her på dækket.
1: Ja, fordi altså selv i morges, der var det jo, skulle det være tordenvejr fra klokken 3 til 6, og så skulle det være tordenvejr fra klokken 6 til 7, og det er bare blevet ved. Men altså så nu, der ser det ud som om, det bliver tørvejr. Men så kunne vi jo gøre det, at du kan se, at vi står lige inde under lidt overdækket der. Det er derfor, vi har trukket helt ind under. Selvom det havde måske set bedre ud, hvis vi stod herude. Men så kan der simpelthen komme en lille bitte by, og så må publikum så blive lidt småvåde. Men som du ser, vi har jo grej med computer og pedalbart og sådan noget. Der skal altså ikke særlig meget vand til, før det er et problem. Jo.
0: Så. Jeg føler, det er meget tro mod ånden ved sådan et sejlskib, at vi allerede nu taler meget om vejret.
1: Fuldstændig.
0: Altså, det må være sådan, det må være sådan, det er.
1: Det er jo sådan, det er. Jo, simpelthen. Og kan man overhovedet komme afsted?
0: Jeg finder lige Simon Normark Mogensen. Han er publikumschef her på Fregatten Jylland, og kan måske fortælle mig lidt mere om, hvad det er, jeg går rundt på her. Hvornår er Fregatten Jylland fra? Altså, hvor gammel er skibet?
2: Fregatten Jylland er jo, man kan sige, et af de skibe, der sejler ud i 1864 i det sidste søslag, eller det seneste søslag, vi har været med i, og blev bygget dertil.
0: Okay.
2: Men havde jo så et rigtig langt efterliv, hvor det har været et skib, hvor man har placeret folk, der har brug for arbejde. Det har jo været ophugningstruet nogle gange. Det har også været telegrafskib. Så på et tidspunkt, der valgte man jo så at prioritere, at det skulle være et museum. Og det er derfor, det ligger her.
0: Hvor mange mennesker har været ombord på sådan et skib, når det har været helt fyldt?
2: Når det har været helt fyldt i tjenestetid?
0: Ja.
2: Jamen, der har jo været over 500 mennesker ombord på sådan et skib.
0: 500?
2: Ja.
0: Nå, jeg tror du ville sige 50 eller
2: sådan noget. Nej, over 500 mennesker. Det har jo været en kæmpe maskine. Der har jo været kok. Ja, det er jo en kæmpe maskine. Nu har du måske også været inde på skibet.
0: Jeg kunne være sådan, det jeg forestiller mig, sådan var admiralens lounge
2: eller sådan noget. Ja, chefens dagsrum og så videre, eller dagrum. Ja, altså, men hvis du bevæger dig ned på banjedækket, så kan du godt se, at der sidder en masse kroge op i loftet hele vejen nedad. Det er jo der, hvor hængekøjerne har været. De har jo ikke haft senge, de har jo haft en hængekøje, og så har de haft sådan en lille firkant nede i en bænk, og der har de haft sådan en lille vadsæk med deres ting i. Så når man går ned igennem der og tæller, hvor mange kroge der er i loftet, så kan man godt se, at der faktisk er plads til ret mange mennesker. Så kan man stue rigtig mange mennesker sammen på sådan et skib her.
0: Okay, det må jeg lige gøre så.
2: Ja,

Hold da kæft. Her er mange kanoner hernede. Jeg troede, jeg havde set dem alle sammen. Nu er jeg åbenbart på en form for kanondæk. Wow, mand. Han må være 30 eller sådan noget. Jeg vil længere ned. Dybere ned i fregatten. Det kommer herover. Endnu en stejl trappe. Meget stemningsfuldt med musikerne, der øver ovenpå. Giver mig sådan lidt gyser-vibes, nogle af deres toner, mens jeg bevæger mig længere og længere ned her. Sådan der. Nu er jeg nede ved krogene, som Simon fortalte mig om, hvor man kan se hængekøjerne. Det er her, folk har sovet. Jeg er cirka sådan 1,70 til loftet, så det er sådan, altså lige 20 cm for lavt for sådan en som mig. For at bidrage yderligere til den lidt uhyggelige stemning, er der tydeligvis sådan lidt lydeffekter her. Nu går jeg altså en etage længere ned, nu tror jeg altså, jeg må være på bunden af skibet snart. Ud fra nogle pædagogiske overvejelser går jeg ud fra, har man her på Fregatten Jylland valgt at lave nogle meget menneskelignende dukker, som er placeret rundt omkring. Og jeg må indrømme, at nogle gange får jeg simpelthen et kæmpe chok, når jeg drejer rundt om et hjørne, og der pludselig er en eller anden dukke, der kigger på mig. Her er det en eller anden officer inden for en lille officermesse. Jamen, altså det er lidt gyser stemning, synes jeg. Jeg tror, jeg bevæger mig op ad trappen igen. Op mod dækket til koncert.

0: Må jeg lige spørge Malte og Niels, nu har jeg tændt mikrofonen. Har I haft en god koncert? Er I glade og godt tilpas?
1: Ja, yes, det er super.
0: Ja.
2: Meget tilfreds.
1: Det er altid, når mig og Niels spiller sammen, så handler det om, hvem der lige sådan kan lave de frækkeste ting musikalsk. Ja. Ikke? Altså sådan, ups, der kom lige en rocklyd derhen i stedet for.
2: Du kan smide en måge ind.
1: Ja, lige smide en måge ind.
2: Ja, ej, det er dejligt. Altså, det er også derfor, jeg elsker at spille med Malte, fordi det, vi kan lege og følge hinanden. Altså, og det er det. Og det var en god oplevelse, at der kom så mange mennesker. Det, altså, det var lidt spændende, fordi det er et nyt koncept, og hvordan har vejret påvirket det, og hvad ved jeg. Så det var det var vi sgu meget godt tilfredse med.
0: Ja. Og jeg leder efter sådan en rigtig sådan Kåre Quist-pond, altså du ved, så er det her sat i søen, eller altså, ja, sådan noget der, ikke? Ja.
1: Nu skal vi ud og sejle.
2: Pas på din metafor der.
0: Sejlen er sat, den slags. Ja. Ej, I skal i hvert fald have tusind tak for en skøn koncert.
2: Jamen, velbekomme. Det var en fornøjelse.
3: Det var P2's festivalreporter Thorkild Jacobsen, som havde været i Ebeltoft og hørt Toneregn med Niels Ulbrandt og Malte Wolfing Højager. Endnu et besøg på et historisk sted. Vi har også været omkring Koldinghus i den her udgave af Festival Sommer Højdepunkter. Og ja, så kom jeg til at tænke på sådan en lille klaversats her, der hedder Gamle Minder.

0: Gamle minder hedder den her sats af Emil Hartmann fra samlingen Højlandene. Katrine Penrup spillede. Og jeg, Malene Wichmann, siger tak for i dag. Der er mere festivalsommer på B2 i næste uge, og i øvrigt vidunderligt mange koncerter at tage afsted til rundt omkring i sommerlandet.
1: FN bliver opfordret til at undersøge Marokkos ansvar for hændelserne i Ceuta, hvor 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå til den spanske enklave. Det mener i hvert fald det spanske regeringsparti Sumar. Venstrefløjspartiet peger på, at den usædvanligt store tilstrømning af mennesker fra Marokko på kort tid kan tyde på en aktiv facilitering fra de marokkanske myndigheders side, lyder det. Det skriver det spanske nyhedsbureau Europa Press. Der har floreret falske opslag på sociale medier om, at hvis man bare svømmede til Spanien, så kunne man få ophold i EU. Der er dog ingen beviser for, at Marokkos myndigheder skulle være involveret, og de fleste af de 60.000 migranter, der strømmede ind i det lille spanske område i fredags, er der også vendt retur til Marokko siden. I store dele af Europa ser man stadig med stor alvor på sagen, og ikke mindst på Spaniens manglende kontrol med grænsen. EU har derfor hasteindkaldt til møde tirsdag, hvor udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov vil deltage.
2: Vi skal have styr på grænserne. Der skal ikke kunne slås huller i det, som vi har set. Og vi har behov for at se på, hvad vi kan gøre. Og der skal alle værktøjer på bordet for at undgå en situation som den, vi har set nu.
1: Statsminister Mette Frederiksen og den italienske premierminister Giorgia Meloni tog initiativ til et fælles brev fra i alt 22 EU-lande, der i går blev sendt til Europakommissionen.
2: Og beskeden i det brev er meget, meget klar. Et, der skal være kontrol. To, vi skal ikke i en situation, hvor der kan slås huller i EU's ydre grænser. Derfor skal der strammes op.
1: Det blev i dag afslutningen på cykelløbet på PostNord Danmark Rundt, der har fået mange ud på landets gader og stræder for at hæppe med. Det blev belgiske Wout van Aert, der vandt for andet år i træk med 3 ud af 5 etappesejre. Men det var en dansker, der i dag tog sejren på den sidste etape ved målstregen i Rødovre.
3: Søjberg kommer til højre, Søjberg kommer stærkt. Søjberg kan holde hjem, landsholdsrytteren. Det bliver Rasmus Søjberg, der rammer plads i Rødovre.
1: Og Rasmus Søjberg Petersen kalder det selv for fantastisk.
4: Vi har jo været specielt her i Danmark, dansk cykling. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
1: Og så overraskede en anden dansker stort ved at få en podieplads i det samlede løb, nemlig Henrik Breiner Petersen, der fik en flot tredjeplads. Dronedele er styrtet ned i Rumænien tæt på grænsen til Ukraine. Dronen havde ifølge det rumænske forsvarsministerium fløjet i landets luftrum i 20 minutter, inden den fløj ind i Ukraine, hvorefter den blev skudt ned og vragdelene landede uden for en rumænsk landsby. Ingen kom til skade. I slutningen af juli blev 3 russiske droner, der krænkede luftrummet, skudt ned af rumænske F-16 fly. Resten af dagen tørt med lidt eller nogen sol, og i aften sol de fleste steder mellem 17 og 22 grader, og en vind, der er let til jævn fra vest og sydvest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Mathias, skriver du dagbog?
6: Nej. Det gør jeg ikke. Svaret er bare nej, og jeg har aldrig gjort det. Men jeg er lidt ked af det, for jeg synes, det er ret fint. Og når man tænker på, hvor mange andre menneskers dagbøger, altså døde menneskers dagbøger, jeg har læst, og hvor meget det egentlig betyder for dokumentationen af liv og tid og relationer, så gad jeg godt, at jeg gjorde det.
5: Jeg har fundet ud af det her med at bare skrive 5 linjer om, hvordan man har det, er meget godt at dokumentere en gang imellem. Fordi man kan godt have en følelse af, at man har haft det dårligt i en længere periode, eller har været nedtrykt i en længere periode, uden at man lige lagde mærke til den der søndag, hvor man faktisk havde det 9 ud af 10. Ikke?
6: Ja.
5: Så jeg vil anbefale dig, hvis du har lyst til at skrive dagbog, og synes det er uoverskueligt. Du er jo også typen, der læser sådan nogle romaner på 1000 sider. Det behøver en dagbog jo ikke at være.
6: Nej, det er det der problemet, når jeg først går i gang.
5: Så skal du lave sådan noget, der hedder en 5-minute journal. Det kan jeg anbefale.
6: Det synes jeg er en god... Gør du det?
5: I perioder, ja. Mm. Og den ligger ved siden af min seng, så skynder jeg mig lige at skrive ned. Så er det sådan noget, hvad var du taknemmelig for i dag? Hvad kunne du godt tænke, der blev bedre i morgen?
6: Og det er godt. Min fysioterapeut siger altid, du må ikke evaluere på daglig basis.
5: Er det rigtigt?
6: Ja.
5: Så er din krop i dårlig stand.
6: Nå, lidt. Muff, det er sangbogen med Muff og Hammer i dag, og det handler om sange om, hvordan man går rundt og har det.
5: Ja.
6: Ja. Hvordan har du det?
5: Jeg har det går op og ned, vil jeg sige.
6: Ja.
5: Lige i dag, der har jeg sådan en dag, hvor jeg godt kan mærke, at tårerne de sidder lidt løst på mig. Men det er bare fordi, at jeg sådan er lidt blåt humør. Der er ikke sådan noget galt.
6: Nej, jeg kender. Sådan lidt søvnunderskud og lidt efterår.
5: Ja. Ja. Så du skal ikke prikke til mig.
6: Nej, jeg lover at være sød ved dig. Så,
5: kan vi starte på en god note?
6: Vi skal nemlig starte på en rigtig, rigtig god note, for vi skal starte med en sang om at have det virkelig, virkelig, virkelig godt.

0: dag.
1: Okay, så blev jeg faktisk lidt i godt humør der.
2: Sikken dejlig dag, det er i dag af og med Stig Møller. Som jo, den er optaget i 1994, den her rapplende, vidunderlige, glade sang om, at det er bare dejligt, og at man skal elske sin far og mor, og solen skinner, og...
1: Det er så dejligt, at han siger, verdens vanvid. Hvorfor dog det? Altså, der kan han gøre ikke engang sætningen færdig. Vi skal bare ikke have noget malurt i det bære. Der er lige nogen, der står med kanten og lige ved at hælde op, og så er han bare væk med den. Ja.
2: Men det er jo en virkelig, virkelig dejlig sang, synes jeg. Han synger virkelig godt. Altså, Stig Møller, han var jo en del af Steppeulvene tilbage i 60'erne, og er jo sådan den der evighedshippie. Han findes endnu. Han er næsten 80 år gammel nu. Jeg kan huske sådan i min ungdom i 90'erne og 00'erne, der var det på Smukfest, som det hedder i dag, Skanderborg Festival, der var det hver eneste morgen, så skulle man tidligt op med sine tømmermænd og sine sådan søvndrukne øjne nede i det der telt, op foran hovedindgang, hvor der var sådan en lille intimistisk scene, som var Stig Møller-scenen. Og der stod Stig Møller hver morgen, altså han lignede også en, der havde en ordentlig koge, ikke? Altså, men så stod han der klokken 8 eller 9 om morgenen, eller hvad det var, og stod og sagde, sikke en dejlig dag, det er i dag, der under bøgetræerne, og folk gik helt amok.
1: Ej, det er sådan en form for sådan sang-æresport.
2: Ja, på en måde.
1: Og så går man igennem slusen til at blive godt humør. Ej, hvor fint. Jeg synes, det er sjovt. Vi bliver nødt til lige at fremhæve koret. Ja. For det første, fordi at de der to temaer, der er ligesom... Og så er der det der, sikke en dejlig dag, det er i dag, som bare sådan er unisont på, altså en tone, ikke? Og det, altså super kedeligt på papiret. Og den kunne man jo få hvem som helst til at synge, fordi det er meget nemt bare at synge en tone. Men her, der er der altså blevet ringet til Kim Larsen, Nanna Lytters, Lars Huck og Erik Clausen. Vil I lige synge den her tone i det her omkvæd? Og det sjove er, at det er lidt ligesom, når man får at vide, at Sanne, Anne og Lis og Hanne Bol synger kor på hinandens ting, at når man ved det, så kan man godt høre det.
2: Ja.
1: Det er skægt.
2: Ja, det er super skønt. Mathias, sådan kom vi dejligt i gang.
1: Sådan kom vi dejligt i gang. Og nu skal vi lige en lille smule ned i kuldekælderen, har jeg lyst til at sige, men på en enormt smuk måde. Vi skal høre Knægt. Og den her sang, som hedder Ild i januar, som vi skal høre nu, den har jeg haft med på vores brutoliste til... Jeg altså, har nærmest ikke det program, jeg ikke har forsøgt at lirke den her ind af brevsprækken i.
2: Jeg har skrevet på mit papir Ild i januar, altså... 200 gange, og så, vi har altid for mange sange, inden vi går i studiet, så er vi nødt til at skære nogen fra, og du har altid, så siger du, jeg vil snart have Ild i januar med, men den kan også passe ind i andre temaer.
1: Ja.
2: Og nu kan jeg kan simpelthen ikke skrive Ild i januar mere, nu skal vi høre den.
1: Og jeg tror faktisk også lidt, at det her tema, det er kommet ud af den sang. Knægt er... har vi spillet før. Vi har spillet et Hjerter to tone. Vi har spillet Pjerret i Hong Kong. Og nu føler jeg ligesom, at jeg har lært det musikalske univers at kende på en eller anden måde. Og det er en meget sådan særpræget måde at skrive melodier på. Jeg har næsten kun hørt det fra Gullimund, som sjovt nok også er bror til Malte.
2: Malte, som gemmer sig bag kunstnernavnet Knægt.
1: Malte Nordtorp, ja. Jeg kan så godt lide de her tekster, som er...

0: meget sådan poetiske, men alligevel sådan lige ud af altså sådan skåret, eller lige ud af pappet,
1: mm-hmm.
0: ud af posen, something.
1: Ud af posen, du ved, jeg mener. I pap, ja.
0: Altså sådan et vers, som for eksempel det her, har sagt mit job op for at forstå, hvad fanden jeg fejler. Har det som en pudel, der ikke gider at gå, der bliver trukket af ejeren. Hvorfor kan jeg ikke sætte ild til noget i januar, for det blæser bare. Det underlige er, at der er penge og plads i kalenderen. Men når jeg hænger med de venner, der stadig har tid, er jeg i kælderen. Og så omkvædet. For mine drømme er desværre blevet til virkelighed, og jeg har glemt, hvordan jeg sover. Var jeg stiv de år, da alt var godt? Var det derfor, det var sjovere? Har det egentlig godt nok, men bare ikke særlig fedt? Det er jo essensen af det der med ikke at kunne sætte en finger på. Hvad er det, der er galt?
1: Ja.
0: Hvorfor har jeg det sådan her? Hvor kommer det der blå fra? Og det synes jeg bare er beskrevet på en virkelig dejlig måde. Og så er det, altså, pissegod musik, Mathias.
1: Ej, jeg glæder mig.

0: knægt var det her med Ild i januar, som jeg har glædet mig rigtig meget til at spille. Og det er fra hans nyeste album, der hedder Forandring Please.
1: Det er virkelig fedt. Hold op, mand. En power-ballade-rock-sang her, og en fed tekst, og en fed opbygning, og en fed energi.
0: Min søster vibrerer i lungen og begynder at græde, ikke? Og så ved man sådan, så er der en helt, du ved, en telefonsamtale, bare beskrevet på den måde, ikke? Og skulle have været ved frisøren, men er brændt sammen i stedet. Bare det at gå ud kræver overskud, som jeg slet ikke har i januar. Jeg synes, det er virkelig fint. Og så det der med, at tænker for længe på penge.
1: Ja.
0: Og tænker på ting. Tænker for længe på de ting, jeg vil gøre for de penge.
1: Ja, men det er super sjovt, men det rimer, det fungerer. Det er en vildt god tekst. Det er vildt godt, synes jeg.
0: Og melodien er også sjov, fordi den ikke er linær. Mm. Altså, Malte skriver meget på den måde, hvor at han ikke altså, laver sådan... ba-da-da-da-da. Altså, det er sådan noget... ba-da-ba-ba. Altså, det er meget sådan i... han springer meget nogle toner over. Mm. Og så er det sådan nogle linære forløb, men hvor at det er hver anden tone, han tager.
1: Ja.
0: Og det synes jeg bare er meget skægt. Nu er jeg begyndt at lære hans tonesprog at kende, og der er bare sådan en... umiskendelig
1: Malte
0: måde at skrive på.
1: Fedt. Jamen, så kan det da være, at vi skal have ham med en anden god gang.
0: Og nu vi er ved melodier, Mathias, så synes jeg, at den næste melodi, den troede jeg faktisk var fra 90'erne. Og jeg har kendt den her hele mit liv.
1: Fra siden 80'erne?
0: Jeg har kendt den, siden 80'erne. Men altså...

0: Det lyder da super 90-agtigt. Så kommer det eneste, der giver det vægt. Det er på en måde sådan, der kan man godt høre, det er en salme.
1: Det er 1922.
0: Det er vildt.
1: Det er Thomas Laub, der har... det er din hadekomponist.
0: Nej, det er det ikke. Jeg elsker Thomas Laub, men jeg synes bare, han er tit meget... Hvis jeg kunne håndplukke en komponist og en tekstforfatter, som skulle sætte ord på og toner på depression, så vil jeg hyre Kingo eller Grundtvig og Thomas Laub. Yeah. Og nok mere Kingo.
1: Nå, jeg skulle lige sige, måske faktisk mere Grundtvig, fordi Kingo, det er bare sådan så mørkt, men det er også lidt vredt. Ja, Grundtvig, det har også den der sådan melankolske sårbarhed. Man kan mærke, at han ægte har ondt i livet, når han har ondt i livet.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er fint. Og så, men altså, det er Grundtvig og Thomas Laub, der har skrevet alle mine kilder.
0: Og den her, den handler overhovedet ikke om depression på den måde. Men vi har den egentlig kun med, fordi at Grundtvig, han jo var den sårbare.
1: Det var han, og det har vi været inde på mange gange. Han har de der tre meget voldsomme depressioner i løbet af sit liv. Og han har i hvert fald været i kontakt med i perioder, hvordan han har det. Og det har ikke været så godt. Men det her, det er en dejlig salme. Skal vi høre den?
0: Lad os høre den.

0: Musica Ficta under ledelse af Bo Holten sang Alle mine kilder. Det er Grundtvig, der har skrevet teksten, og det er altså Thomas Laub, der har skrevet melodien. Og Muffy, jeg sidder lige her med en lille skærm foran mig, fordi jeg har lige et lille brevcitat, jeg vil læse op for dig. Fordi vi så tit har talt om Thomas Laub, ikke?
1: Hold kæft, mand. Jeg tror altså ikke, vi var venner, mig og Thomas Laub.
0: Det tror jeg slet heller ikke. Jeg tror heller
1: ikke, vi havde mødt hinanden. Han virker bare som en... Altså,
0: Thomas Laub er jo, og vi bare lige ganske kort opsummeret, den herre, der i begyndelsen primært af det 20. århundrede, altså i begyndelsen af 1900-tallet, ønskede at forny den danske sangtradition, og var en meget, meget magtfuld musikmenneske, der gerne ville gøre op med romantikkens idealer, det her sådan lidt svulstige, floromvundne, meget melodisk, det han synes var patetisk, og vende tilbage til gamle, mere rene musikalske idealer. Sammen med Carl Nielsen, Oluf Ring og Thorvald Aagaard laver Thomas Laub så utrolig mange melodier til højskolesangbogen, som udkommer i 1922, den nye melodibog til højskolesangbogen, hvor sangene for alvor knyttes an til nyskrevne melodier. Og det har vi talt om før og hyldet, sådan, ligesom de der fire, inden da har Thomas Laub og Carl Nielsen skrevet en snes danske viser mere. Alle de der sådan, kernesange i den danske sangskat kommer derfra. Og vi har altid sådan tænkt, at de må have været rigtig gode venner og været stolte af det her. Men prøv lige at høre, i den 7. juni 1922 skriver Thomas Laub et langt brev til Thorvald Aagaard. Så nok lade være med at læse det hele op. Men der står... At der er melodibogen lige udkommet. Nu har jeg set grundigt på melodibogen, og jeg er ikke glad. Et sådan værk til folkeoplysning burde først og fremmest være samvittighedsfuldt. Det er det ikke. Vi to er det vel nok til en vis grad, men ikke de to andre. Carl Nielsens arbejde er jo i høj grad præget af hans svage sider. Hans fantasi griber ham. Han farer ind i arbejdet med en begejstring, der nok får ham til at lugte til tingen, men ikke holder til at føre den ud. Trods meget genialitet i enkeltheder, er det hele noget tjusk. Og Oluf Ring, ja, han er jo ikke så lidt musikalsk begavet, men så tilfældig uddannet, ikke mindst hans smag og stilsans. Og så skriver han videre, det er en skamplet, bogen, den er respektløs. Han er simpelthen så vred på
1: Karin. Ved du hvad, hvis internettet havde fandtes dengang, ikke?
0: Jo.
1: Så var Thomas Laub det, der hedder en edgelord, som er sådan en, der godt kan lide... og skrive rigtig vrede ting på Facebook, som er ekstreme. Altså, Thomas Laub var en kæmpe edgelord. Ej, hvor er det sjovt, mand.
0: Nå, men det er altså... Det er en
1: han lader sig gribe af sin fantasi. Sikke noget magtværk.
0: Ja, det må man ikke.
1: Ja, ej, tak for det, Mathias.
0: Jesper Krag, der er lærer nede på Rønns Hoved.
1: Kan du se, du skal i gang med at skrive dagbog, ikke?
0: Jo, det kan jeg godt se.
1: Du kunne få læst sådan noget, et eller andet bredt op i radioen om 100 år.
0: Det kunne være sjovt. Jeg vil bare lige sige, at det er vores kollega og en af mine bekendte, Jesper Krag, der er forsker i sang og sanghistorie og lærer nede på Rønns Hoved Højskole i Sønderland, der har gjort mig opmærksom på det og sendt det.
1: Tak for det.
0: Nu skal vi tale om at have det ikke så godt, fordi kærligheden er svær. Jalousi, det der med ikke at møde den rigtige, det der med at føle, at man ikke bliver set og grebet i sit mest sårbare nøgne i jeg. Det der med at føle, at den man elsker og den man begærer ikke er den samme person. Og hvis der er nogen, der har været god til at sætte ord på den slags, så er det Tove Ditlevsen, hendes altså meget ikoniske digt om, at der er to mænd i verden, der bestandigt krydser min vej. Det er en sang om at have det svært, og den er indspillet rigtig, rigtig mange gange, men vi skal høre den her, De evige tre, sunget af Lulu Ziegler.

0: De evige tre sang Lulu Ziegler her anno 1956. Jacques Schrøder har skrevet melodien. Det er selvfølgelig Tove Ditlevsen, der har skrevet teksten. Det gjorde hun i 1942, da hun var 25 år gammel. Og
1: det er det der med at stå imellem fornuft og følelse, ikke? Og jeg, der, og nu ved jeg ikke, om det her det bare er en lille smule sådan, for feministiske briller, jeg har på.
0: Mm.
1: Og det er sådan en fordom, jeg har, det er, at mændene havde lidt mere valgfrihed i forhold til, hvem de skulle gifte sig med, og kvinderne, de blev nødt til at gifte sig til en, der kunne forsørge dem.
0: Mm.
1: Altså, så derfor var det her dilemma mere et udtalt sådan, kvindespørgsmål, altså i ældre dage.
0: Altså, det tror jeg da nok, det har været, men det er jo også et tema og sådan et paradoks, som fylder helt enormt meget, også i den, så at sige, mandlige kunsthistorie. Altså alle Richard Wagners operaer handler om det her med en mand, der har en fornuftig, sød, dejlig kvinde, og alligevel lader sig styre sit begær det forkerte sted hen. Vores nationalværk og folkevise om Elverhøj, Elverskud, som Niels W. Gade har lavet til sin store kantate, er jo altså herr Oluf, der skal giftes. Og det hele er så fornuftigt, og hjemme i landsbyen, og moren har velsignet det, og den kone eller kvinde kommer til at føde ham gode børn, og det bliver godt. Og så skal han ud til de der elverkongens døtre, ikke? Fordi det er dem, der vækker hans begær. Og det ender som, at han dør af det, men altså der er den der berømte sætning. Det er som mit hjerte er delt i to. Det vokser vel sammen med tiden, synger herr Oluf, og det gør det så ikke.
1: Nej, hvor fint.
0: Men ja, jeg ved ikke rigtigt, det er fra 1942. Det her, det er sådan et digt, som jeg tror rigtig mange mennesker kan huske, altså De evige tre af Tove Ditlevsen. Første gang, man hørte det og stiftede bekendtskab med det, mens man var teenager og var meget, meget berørt af det, fordi det er så, det er så en til en forståeligt, hvad der foregår. Og der er sådan en punchline, ikke? En gang hvert 100 år kan det ske, de smelter sammen til en. Det er helt vildt godt, og så har man, eller har jeg, sådan en periode, hvor jeg tænker, åh, det er altså også noget teenage-poesi. Men nu er jeg 43 år gammel og sidder og hører den her sang og læser det, og bliver helt vildt rørt af det.
1: Ja.
0: Det er fandme godt.
1: Men det er også vildt, at der er punchlines i hver eneste vers, som er helt vildt gode, ikke? Den ene er ham, jeg elsker, den anden elsker mig.
0: Ja.
1: Den anden står ved mit hjertes dør, jeg lukker ham aldrig ind. Den anden gav mig sit hele liv, fik aldrig en time igen. Den anden er et med den triste dag, som drømmene drukner i.
0: Mm.
1: Og man kan bare se, hvordan alt det fede i ens liv, det bare sådan bliver opslugt af det der mudder af kedsomlighed og tryghed.
0: Ja.
1: Nå, Mathias, jeg glæder mig til at spille den næste, fordi nu kan man sige, at det her det handler ikke sådan så meget om jalousi, men mere om splittelse. Og nu skal vi så over i jalousi.
0: Den rene ægte vare.
1: Den rene ægte vare. Og det er Medina, der har sat ord på det her. Og det er en sang med et omkvæd, som er helt ekstremt stærkt i al sin enkelhed, og næsten sådan på kanten til at blive banal. Altså det her med, at man ser en kvinde, som man tror, ens mand begærer. Altså det her usynlige monster, som jalousi er, som vokser i ens eget hoved. I første vers skriver hun, hun har langt lyst hår og fregner, hendes øjne skinner smukt som diamanter, flotte lange ben og det rigtige tøj på, og så kommer sætningen, og sikkert pengepungen fuld med guldkontanter. Og da jeg læste det op derhjemme, så sagde Anders, altså 20'ere.
0: Guldkontanter.
1: Det kan jeg ikke få ud af mit hoved. Det synes jeg er så sjovt. Nå, altså 20'ere. Men når hun snakker, lytter alle, hører alle efter, for hun er sjov, og alle kigger kun på hende som en engel sendt fra helvedes flammer, tager hun der stille væk fra mig. Altså det rimer ikke engang, men det er bare, det er så umiddelbart, og det er det der had, og sådan, som er uredigeret. Og det synes jeg på en måde fungerer meget godt. Og så kommer det der omkvæd. Men jeg er da ligeglad, jeg er da ligeglad. Som er sådan, jo, ikke rigtigt, vel? Og det kan altså et eller andet. Og der, det kan godt være, at vi ligesom siger, at den redigerede poesi er det, som vi normalt sætter op på øverste hylde. Men der er altså også noget med den der 5-minute journal, hvor man bare sætter sig ned og skriver præcis, hvordan man har det, uden at begynde at redigere og tænke guldkontanter, hvad er det egentlig, jeg skriver. Mm. Det er bare frit fra leveren. Og det synes jeg altså, det kan noget.

0: Jalousi med Medina. Det er sgu meget godt, hva'?
1: Ja.
0: Ja, jeg synes faktisk, det er en ret god sang. Og altså, det er rigtig nok, den der tekst, den er jo, det er jo ikke verdensklasse poesi hele vejen igennem, men det er også meget sådan straightforward-agtigt.
1: Ja, det er det der uredigerede noget, jeg meget godt kan lide ved Medina.
0: Forstår.
1: Og jeg tror egentlig, at de fleste sange, de bare er blevet til ved, hun er trådt ind i et studie, så hun gået i gang med at synge, sådan lidt volapyk-agtigt, og så er der nogle sætninger, som har siddet fast, og så har hun bare skrevet noget på sin mobiltelefon, og så har hun læst det op. Og det virker for mig, fordi det er autentisk.
0: Ja.
1: Og så er hun virkelig god til at skrive melodier.
0: Men det er hun virkelig. Skriver hun dem selv?
1: Jeg tror faktisk, at den her skrevet sammen med Theis Andersen, synes jeg husker. Altså nu sidder jeg bare lige helt frit fra leveren. Men altså for det meste, så skriver hun sin egen musik. Mm. Altså men jo sammen med producer.
0: Ja, sådan er det jo.
1: Hun,
0: sådan er det.
1: Hun laver det sammen med dem, der hedder Pitch Shifters, tror jeg vist nok.
0: Pitch Shifters. Ja. Nå, nu skal du høre her, Muff. Nu skal vi have noget, der ikke er helt så uredigeret, fordi nu skal vi over i højskole-sangbogsverdenen igen, og det ligger sådan ligesom i den DNA, at her bliver der arbejdet ret meget med ordene. Og nu skal vi have en sang, der har rigtig mange ord i sig.
1: Men faktisk jo beskæftige sig med den samme tematik. Altså omkvædet i den her sang kunne jo også godt være, jeg er da ligeglad lidt, jeg er da ligeglad.
0: Ja, på en måde. På en måde kan man godt sige det. Det er en ny sang, og jeg vil bare lige sige noget af det mest vidunderlige ved at lave radio med dig, Muff. Det er, at så kommer jeg her med en sang, som du ikke kender ret godt i hvert fald, og som aldrig er indspillet, og så siger jeg har et klaver, er du med på, at du synger den? Og så siger du, ja, det kan jeg godt prøve. Det er Simon Læsgaard, der har skrevet teksten. Simon Læsgaard, han er højskolemand, han er forstander på Brandbjerg Højskole i Jylland ved Vejle, og er en ret god digter, som skriver meget sådan, hvad skal man sige, volumøs, eller sådan meget billedskabende tekster. Og det, som den her sang beskæftiger sig med, det er den følelse, eller den måde at have det på, som jeg virkelig tror gennemsyrer vores tidsånd lige for tiden, nemlig følelsen af afmagt.
1: Ja, den står lige ved siden af. Altså, at enten så er man afmægtig, og så lader man, som om man er ligeglad, men man er det i virkeligheden.
0: Nej, ja,
1: det var lidt det, jeg mente.
0: Ja, jeg forstår. Men, og det er helt rigtigt. Der er bare sådan et eller andet, verden er i brand, og der er så, og vi bliver bombarderet med det, altså med gule bjælker og 24 timers nyheder og sociale medier og sådan, og vi bliver bare konfronteret non-stop med, at der er krige og bomber og elendighed og trusler og mennesker, der dør og lider nød. Og vi kan sende penge, og vi kan køre ned til den ukrainske grænse, og vi kan støtte velgørenhed og sådan, og der er bare sådan den der følelse af, det hjælper jo alligevel ikke noget, eller det hjælper så.
1: Nej, og så kommer den der what about it, som i virkeligheden, der bliver taget en lille smule livtag med det her, fordi what about it, som er jo sådan noget med, hvor man siger, jamen hvad med det derovre, hvad med det derovre, så kan vi jo lige så godt lade være. Mm. Altså, men her bliver alle de her ting nævnt, men de bliver listet op på en måde, så det ikke bliver sådan. Så det netop ikke bliver what about it, men det reelt bliver en opremsning af, hvad foregår der i verden nu.
0: Ja, præcis.
1: Hvordan har verden det egentlig? Så hvordan har jeg det?
0: Ja, hvordan har verden det? Hvordan har jeg det? Det er et godt budskab, og hvad kan vi gøre ved det? Og måske kommer der et bud på en løsning til sidst i den her sang. Det er Christian Bisgaard, der har skrevet den her fine mol-melodi, sådan lidt. Jeg vil lige ved at sige tango-inspireret. Det er det måske ikke, men den er, der er sådan lidt.
1: Åh, den minder dig, det er sådan lidt dansk tango.
0: Ja, præcis. Er du med på den?
1: Jeg er med på den.

0: Wow. Tak, Muff. Smukt.
1: Jamen selv tak, Mathias.
0: Afmagts sang. Christian Bisgaard har skrevet melodien. Simon Læsgaard har skrevet teksten i 2018, og den er jo på en eller anden måde mere aktuel end nogensinde. En ret stærk tekst, synes jeg faktisk. Altså, en flygtning går til bunds i Middelhavet, en bombe springer vej igennem kød, en krigsforbryder bliver flot begavet, trods alt hvad han har gjort er endt med død. Mit klima stikker af fra mine tanker, en grå mand vaskes hvid af verdens banker. Jeg kigger væk og ser den anden vej.
1: Ja.
0: Det er ret godt, synes jeg.
1: En grå mand vaskes hvid af verdens banker.
0: Super fedt, ikke?
1: Det er virkelig flot skrevet.
0: Og så er der det der, at altså, den tager udgangspunkt i det der med, at der er en hjemløs, der sidder på en bænk og skåler og råber en kat, fordi han kan. Og så i allersidste vers, den hjemløse, han rejser sig og vakler og lyner ned og tisser sig en sø. Han kigger sig omkring på verdens stakler og råber, mit håb vil aldrig dø. Og så den hjemløse på bænken, det er mig. Der er sådan et eller andet, det der, hvordan slipper vi ud af den her afmagt? Hvordan slipper vi ud af den her situation? Jamen måske er det den, der står af ræset. Måske er det den, der sidder der på bænken. Den, der tillader sig at råbe en kat og tisse op af et træ, der på en eller anden måde har fat i den lange ende i det her moras af afmagt.
1: Man kan jo også sige, for at leve som hjemløs, bliver man jo nødt til at have en eller anden form for, altså det er jo der håbet, altså det nære, den nære krise bliver nødt til at være pakket ind i en eller anden form for håb, for ellers kan man ikke leve. Altså forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Sådan at den der akutte, fordi det, der er problemet, det er, at vi har det jo egentlig meget godt. Det er jo verden, der har det rigtig dårligt, ikke?
0: Yeah, yeah.
1: Men her, der, fordi at den hjemløse jo ikke har det godt, så er håbet til stede.
0: Yeah.
1: Der er et eller andet med den der magelighed, som ikke gør os en tjeneste, fordi vi sidder med hånden begravet i lommen i vores sofaer. Mathias, nu skal vi til noget andet. Vi skal til en sang af Hymns from Nineveh, som vi har haft med i programmet mange gange før. Faktisk med rigtig meget håb. Altså tit i julesangene, der synes jeg, Jonas Petersen, han har formået at være en form for sådan lysbærer i den danske musik, egentlig.
0: Også lille musikalske juleengel her.
1: Ja, og altid sådan det her med at gå forrest med håbet, som jo er lånt fra Gud, ikke? Men nu skal vi ind i Jonas Petersens stue, har jeg næsten lyst til at sige. Han har kæmpet rigtig meget med depression og har været meget sådan meget åben.
0: Jeg har lavet en TV-dokumentar om det.
1: Ja, og nu skal vi høre en sang, der hedder Interflora, som beskriver, hvordan at han sidder derhjemme. Han har dagen forinden sendt en sms ud til sine venner om, hvordan det stod til i hans liv, at han har det rigtig dårligt. Næste dag banker det på døren. Han kan ikke overskue og lukke op og venter til personen, der står ude ved døren, er gået igen. Og så lukker han op, og så står der en buket blomster fra hans ven Anders. Og i de blomster er der et kort, hvor der bare ganske enkelt står, hold ud, jeg tror, der bliver lys i dig igen.

0: Hymns from Nineveh, Jonas H. Petersen, Interflora. Det er en meget fin sang.
1: Ja, jeg sidder også,
0: jeg kan godt se, at ja, hold ud.
1: Men det er fordi, at det er, jeg synes, det er ret fint, at der er, jeg synes, det er meget gavmildt at beskrive det på den her måde. Ikke? Og så synes jeg også, at det er stærkt, at verset går i et tempo, og så når det der hold ud omkvæd kommer, så bliver tempoet trukket en lille smule ned, som jo faktisk er sådan lidt underligt musikalsk, sådan kompositorisk, så vil man jo bare holde det samme tempo, mm-hmm. og så vil man ligesom bruge det der momentum. Men hele pointen er jo, at der ikke er noget momentum. Og det her, det er jo sådan en stille overbevisning. Det er jo sådan noget, man gentager for sig selv med, altså sådan, mens man sidder i
0: I
1: depressionen, ja, og i mørket, og så sidder man, hold ud, altså at det bliver sådan langsommere og trukket der. Det er sådan, det er sindssygt stærkt, og så vi står klar, når du er klar igen. Og,
0: ja, det er virkelig god sager.
1: Ja.
0: Ja, pludselig banker det på døren, venter til personen går igen, går så ud og ser en tulipanbuket med hundevalpekort, hvor der står, hold ud, jeg tror, der bliver lys i dig igen.
1: Ja.
0: Stærke sager. Hymns from Nineveh, Jonas H. Petersen, Interflora. Muff, det handler om, hvordan man har det i dag. Det har det gjort hele dagen, og nu sidder du og græder.
1: Ja, så, ja. Så. Men jeg vidste, jeg havde faktisk på fornemmelsen, det ville komme på et eller andet tidspunkt.
0: Visionen er lykkes, ja. Men altså, man kan jo også have det godt, og man kan også have det godt selv, mens man græder.
1: Det kan man sagtens. Og jeg er for eksempel meget taknemmelig, Mathias.
0: Nå, det er jeg glad for. Jeg er også meget taknemmelig. Jeg er også taknemmelig for, at Tina Rømer, hun sidder ude i regien bag glasvæggen her og smiler. En lille tår i øjet. Ja, det tror jeg, du har, Tina. Det er vores producer. Så er der Søren Krabbe. Han sidder bare med et kæmpestort smil på, mens han skruer på knapperne og er vores tekniker. Så tak for det. Nå, han har også en tår på kinden, visker han i vores ører her. Skal vi ikke slutte af på en happy note?
1: Jo, det skal vi. Og det er faktisk den mest happy note, vi overhovedet kan komme udenfor. Pharrell Williams, han har skrevet det sidste nummer her, og han er jo typen, der ellers har været sådan lidt personificering af cool. Han producerede bare ting, der lød cool.
0: Mm.
1: Og så kom den her sang, som var lallende, gospel-inspireret, og som måske faktisk er hele verden sikke en dejlig dag, det er i dag.
0: Ja, det er meget sjovt. Det er fuldstændig, hvad det er, ja.
1: Ja. Så vi skal bare slutte af på en happy note.
0: Ja.
1: Og så kan man jo sidde og klappe lidt med derhjemme, mens man tørrer tårerne væk fra sine kinder. Tak for nu.
0: Vi høres ved.

0: Du lytter til P2. Nyt fra hylden på P2.
1: Velkommen til den her aftens dyk ned i nye udgivelser. Mit navn er Sofie Dein-Valin, og jeg har været bunken igennem og fundet et album med symfonisk musik, som jeg synes lyder ret spændende. Det er et album med musik af franske Elsa Berein, og hun er ikke min stærkeste side, men det er måske heller ikke så underligt, for selvom hun i sin tid blev spået en stor international karriere, så er hun desværre gået lidt i glemmebogen i dag. Men hun er ret spændende at læse om. Hun var et meget alsidigt menneske, og måske især ret interessant for mig at læse om. For vi har siddet i præcis samme situation. Hun arbejdede også for godt nok den franske, men alligevel for Nationalradioen, fra hun var 26 år gammel tilbage i 1936. Og jeg har jo bare ret sjældent desværre super meget til fælles med de komponister, der dukker mest op. Så det er da bare sjovt, når jeg sådan helt tilfældigt falder over nogen, der har siddet i præcis samme position som mig selv. Hun lavede vist nok noget andet end at være radiovært, men alligevel. Og så er det jo heldigt, at jeg også godt kan lide musikken, for ellers så var det måske lidt ærgerligt. Og der er blandt andet den her lille sjove sats, Les Ziganes, som både er ret frisk, men også lidt mystisk.

Elsa Barreins Les Ciganes. Og det er det franske nationalorkester, der spiller, som jo er totalt på hjemmebane i den her franske musik. Elsa Barreins skriver sin første symfoni og første symfoniske værk i 1931. Hun skriver to symfonier, som begge er indspillet på albummet her, og jeg har valgt en sats fra den første symfoni, fordi jeg synes, den repræsenterer den stil, jeg hører sådan overordnet på albummet ret godt. Det er en meget stram stil med mange lag, gennemkomponeret, vil jeg kalde det, men ærligt, hvad siger det egentlig om musikken? Jeg er imponeret i den her symfoni over alvoren og dybden i værket, i forhold til, at det er det første symfoniske, hun skriver. Hun er kun 21. Der ligger rigtig meget mening og intention i det her, og slutningen bliver også både eftertænksom, men også meget æstetisk, som ellers er to ting, jeg ikke nødvendigvis

afslutningen på Elsa Bareins første symfoni, hvor musikken nærmest går i hi eller dvale her til sidst. Det franske nationalorkester og Christian Marcellaro spillede. Et dejligt album, som man kan lytte mere til, hvis det, ligesom for mig, har fanget jer. Der er meget mere skøn musik af Elsa Berein at finde. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin. Du har lyttet til Nyt fra Hylden. Tak for nu.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: P2 Guldkoncerten.

Og da hanerne galede, slog jeg øjnene op. Det var koldt og mørkt, og ravnene skreg fra taget. Ja, er der ikke tvivl om, at det er hårde tider. Vi er inde i Schuberts og den tyske digter Wilhelm Müllers Vinterrejse. Og som det kan høres, er det kunstnere, der kan formidle angst og en isnende kulde gennem musikken. Og de kan mere end det.

Pludselig er alt forandret. Musikken bliver længselsfuld og drømmer om en kærlighed, der får hjertet til at smelte. Sangen her hedder Frühlingstraum fra Vinterrejse, Drøm om forår. Og så er det Peter Schreier, der synger, og Schwarzlau Richter, der spiller klaver. Vi er i Dresden på den smukke Semperopera den 17. februar 1985. Netop den vinter var det isvinter i Tyskland, eller mere præcist Østtyskland, som det er på det her tidspunkt. Mere end 20 minusgrader om natten, så ikke så underligt, at der bliver hostet blandt publikum i Dresden. Og altså kun to personer på scenen. Peter Schreier, der fra 1960'erne og frem til 90'erne var en af tidens førende tenorer, og som kom fra nabobyen til Dresden, Meissen. Så Dresden, ja, det var Peter Schreiers musikalske hjemmebane. Og her i februar, der er Schreier 49 år og på toppen af sin karriere. Og så er der Schwarzlau Richter, sovjetborger og en pianist helt i særklasse, med en særlig evne til at komme ind til essensen af den musik, han spiller. Schwarzlau Richter var et nervemenneske og investerede alt, når han spillede. Og også han er på toppen her i vinterkulden i Dresden, 69 år gammel, altså 20 år ældre end Peter Schreier. Jeg hedder Esben Tange, og her i P2 Guldkoncerten skal vi høre hele Vinterrejse, og bagefter kommer der mere Schubert klaversonater med Schwarzlau Richter. Glæd dig også til det. Allerførst, der skal vi tættere på Vinterrejse, op på Peter Schreier og Schwarzlau Richters fortolkning af Vinterrejse, og det skal vi sammen med den danske basbariton Jakob Bloch Jespersen, der har Vinterrejse som et af sine specialer. For nylig har Jakob Bloch Jespersen indspillet Vinterrejse sammen med pianisten Sharon Puchansky. Vi hører lidt af deres indspilning af Vinterrejse-sangen Erstarrung at stivne, inden Jakob Bloch Jespersen fortæller.

0: For mig er Vinterrejse et af de allerstørste, mest monumentale værker i den europæiske musikhistorie. Ganske enkelt.
1: Monumentale?
0: Det er et stort monument i den klassiske musik, fordi det er så mangefacetteret, og fordi det går så dybt ind i det menneskelige sind og udtrykker helt dybe, fundamentale menneskelige følelser.
1: Hvad er det for nogle følelser, som bliver vækket i den her musik og i de her ord af Wilhelm Müller?
0: Det er alt fra vrede, indignation, sorg, stædighed, trodsighed, fortvivlelse, apassion, ikke at vide, hvad man skal stille op med sig selv, det er fremmedgørelse, det er ikke at føle, man hører til i verden, at man er ensom. Så det er enormt mange modsatrettede følelser, der er på spil i Vinterrejse.
1: Og så siger du, ja, Vinterrejse, eller en vinterrejse. Hvad betyder, hvad ligger der i det ord?
0: Det er sådan set meget konkret, på den måde, at det, scenen er, at der er en mand, en ung mand, som forlader et hus, hvor hans elskede ligger og sover. Han skriver en note til hende og siger, godnat, jeg har tænkt på dig. Og så går han ud af huset og går ud i vinteren. Og så er han ude på en fodrejse igennem vinterlandskabet. Men det er jo også viser det sig en rejse ud i landskabet, men også en rejse ind i ham selv.
1: Hvor skal han hen? Hvorfor går han ud?
0: Det er uvist. Men for mig er den her dobbelthed mellem den ydre fysiske rejse og den indre psykologiske rejse, det er noget af det, som gør det her værk virkelig, virkelig interessant.
1: Og der er jo en lang række sange. Det er over en times musik, det her. Hvad er det for nogen? Det begynder med Gute Nacht, og så har vi den der Leiermann til sidst, altså som vel er sådan en, der spiller på en lirekasse. Hvad sker der derfra? Han siger godnat, den person, vi følger, og så til, at han møder den her lirekassemand.
0: Det er et super godt spørgsmål, og jeg kan ikke helt svare på det entydigt, fordi der er nogle konturer af et narrativ, altså en fortløbende fortælling, og alligevel er der slet ikke det. Det er snarere 24 sange, 24 billeder, 24 landskabsmalerier, 24 portrætteringer af et sind, som på en eller anden mærkelig måde kommer til at danne en helhed. Men et sammenhængende narrativ er der sådan set ikke tale om.
1: Du har sunget det her rigtig meget og optaget af det og indspillet det. Hvis du skal kigge ned her, er der et par steder undervejs, hvor der sker noget markant? Nu vil jeg nævne, det starter med Gute Nacht, altså en, der siger godnat til sin elskede og går ud af døren, ud i vinteren, og så slutter det med den der lirekassemand. Hvis nu vi bare lige tager den sidste, hvad er det for noget, der sker der?
0: Det står også hen i det uvisse. Jeg vil faktisk helst undgå at give et svar på det, fordi det bliver mit svar, og andre har nogle andre svar. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad den drejelige mand, han egentlig repræsenterer. Men der er ingen tvivl om, at han repræsenterer noget, som står som en modsætning til det borgerlige liv. Han står måske som en modsætning til selve livet.
1: Han står med frosne fingre og drejer på den der lirekasse. Mm-hmm.
0: Der er også et element af måske noget vanvid, noget sindssyge. Det kunne også være døden, men det kan også være, at det er et frit kunstnerliv, som en modsætning til det borgerlige liv, som er det, han siger farvel til i den første sang. Mm.
1: Kunne du ellers, når du kigger ned over de her 24 sange, at er der en eller to, som du vil sige, for eksempel den her, der hedder Frühlingstraum, altså drøm, et forårsdrøm.
0: Det er en meget, meget stærk sang, og på en måde også en sang, som er meget, meget typisk for det, Vinterrejse repræsenterer, nemlig forholdet mellem nutiden og en fortid, han drømmer sig tilbage til. Hvor han gentagne gange vender tilbage og husker tilbage på dengang, han var lykkelig, dengang han var sammen med sin daværende kæreste. Og så vågner han op i kulde, i hård frost, i vinterblæser, i kraver, der skriger. Og så er han tilbage i virkeligheden.
1: Jeg nævner du selv kraver, der skriger. Det er simpelthen en af sangene om 5. Den hedder Kraven, eller ja, De Kræge. Ja, ja. Hvad er det for en krave?
0: Det er en krave, som cirkler omkring ham, mens han går ude i sneen, og han, den har et uhyggeligt præg. Han har en formodning om, den går og venter på, han skal falde om og dø, så den kan hugge i ham og spise ham.

0: det er jo også et af de her lidt uhyggelige momenter i Vinterrejse, hvor at døden på en eller anden måde er til stede, i hvert fald latent. Men igen kan man jo også se det som et element af noget sindssyge, som ligger lige under overfladen. Altså noget vanvid, som er til stede i Vinterrejse konstant.
1: Mm. Og det er Schubert, der har skrevet musikken. Hvordan er det at synge? Hvad er det for en musik, han har lavet?
0: Det er jo noget af det seneste musik, Schubert skriver ganske kort før han dør. Jeg tror ikke, han vidste, han skulle dø, så jeg tror ikke, vi skal se det som sådan en autobiografisk værk som sådan, men hans musikalske udtryk i de her sange er helt utroligt. Der er noget af det, hvor man næsten tænker, er det her musik overhovedet? Eller er det noget andet? Er vi på vej et helt andet sted hen? Altså, hvor det er som om, at melodik er fuldstændig udvisket, hvor det er nærmest en form for enkle musikalske idéer, der er kogt helt ind til benet, til næsten ingenting. Og så bygger han en sang op omkring det, som ikke er en type sang, som man ellers forbinder en Schubert lead med.
1: Og så er det jo med en pianist med klaver. Hvordan bruger Schubert klaveret? Det var hans instrument.
0: Det spiller en helt, helt central rolle i Vinterrejse. Det er mere end bare en medspiller. Man kan næsten sige, at det spiller en hovedrolle. Og det hører du altså fra en sanger her.
1: Hvad vil det sige, at han spiller klaveret en hovedrolle?
0: Det er klaveret, som maler billederne i meget, meget høj grad. Det er klaveret, som er blæsten. Det er klaveret, som er vinden i træerne. Det er det, der knitrer, når han går gennem sneen. Alle de mange facetterede billeder, som Schubert han skaber, det hører vi i klaveret.

0: Og så står vi her med en indspilning, den er fra 1985, og den er fra februar måned, vi er nede i Dresden. Og det er Peter Schreier, som var en stor tenor der i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Han var også lidt i Danmark. Og så var det Svartov Richter, der kom fra, fra Sovjet, var det jo på det tidspunkt, pianist. Og Peter Schreier var DDR-borger, og de var i Østblok, men samtidig var de jo sådan også på verdensscenen. Og det er en liveindspilling, så de har stået dernede på den der operascene og sunget Vinterrejse. Hvordan oplever du, og hvordan går de til den her musik?
1: De går til det med stor tyngde, med stor patos, vil jeg sige. Det er meget seriøs indspilning, og samtidig er der også ind imellem nogle ting, som overrasker mig, hvor de lige pludselig vælger nogle...
0: Hvad er det for eksempel?
1: Det er netop en sang, som De Kræge, som ja. Vi hørte før, som er et meget hurtigt tempo, mens deres generelle tempovalg er meget, meget langsom og meget med meget stor fylde og tyngde. Det er sørgmodigheden, det er ensomheden, det er tristhed, som er fuldstændig gennemgående hele vejen igennem. Hvor der er andre facetter, som jeg oplever Vinterrejse, som de ikke går så meget ind i. Der holder de det sådan i faktisk en ret homogen, virkelig stærk homogen oplevelse hele vejen igennem, som de formår at blive i hele vejen igennem.
0: Så der er et mørke altså i den her Vinterrejse hos dem?
1: Konstant. Og det er enormt flot spillet, det er enormt flot sunget. Jeg er meget imponeret af at høre Peter Schreier.
0: Hvad kan han som sanger?
1: Hans stemme er virkelig i zenit på det her tidspunkt. Han udviser en enorm fleksibilitet, både i forhold til ambitus, altså i højde og dybde, hvor hans stemme fungerer enormt godt, men også i forhold til dynamik. Han både kan komme med store, kraftige udbrud, men altså mange, mange steder også synger meget, går helt ned i de helt svage nuancer. Og så har han et utroligt flot legato og kan synge virkelig lange fraser, som han følger helt til dørs. Så fra et teknisk synspunkt synger han altså virkelig fænomenalt på det her, på den her indspilning.
0: Nu er du selv sanger og sunget det her mange gange. Hvordan tror du, hvis du skal sætte dig i Peter Schreiers sted, hvordan tror du, han har haft det den her aften, hvor han skulle synge det her?
1: Jeg tror egentlig, han har haft det lidt på samme måde, som jeg har det, at man går ind til det med en ærefrygt og med en bevidsthed om, at nu står man alene på scenen i 75 minutter, uden noget, uden andre end sin akkompagnatør med sig, og så står man alene med det her materiale, og så må man gå ind i det og være til stede i det hele vejen igennem. Og det bringer altså en ud i nogle afkrog, både mentalt, men også stemmeligt undervejs. Fordi man kan ikke undgå at have nogle små vokale kriser eller koncentrationsmæssige kriser undervejs i løbet af 75 minutter. Så det er også et spørgsmål om, hvordan kommer man igennem det her med skindet på næsen. men det må man sige, at han gør.
0: Hvad gør han, fornemmer du, undervejs?
1: Jamen, jeg synes, de begge to går ind i en dyb, dyb koncentration og et dyb, dyb fokus, som er jo en form for trance tilstand, man bevæger sig ind i som udøvende, når man skal holde fokus og koncentrere sig i så lang tid.
0: Jakob Bloch Jespersen om Peter Schreier og Svartslå Richter og Vinterrejse. 24 sange af Schubert og Wilhelm Müller fra de første Godnat over Vejrhanen og Frosne Tårer til De Nebensonne, en sang om tre sole, der skinner hårdt i øjnene, og så endelig den sidste sang, Der leger man, om en barfodet mand med frosne fingre, der spiller på en drejelir.

Vinterrejse. 24 sange af Schubert og Wilhelm Müller slutter med et spørgsmål. Du underlige gamle mand, skal jeg følge dig? Vil du spille mine sange på din drejelire? Ja, det er de sidste ord i sangen der, Leiermann. Vinterrejse. Peter Schreier og Schwarzlau Richter i Dresden den 17. februar 1985. En stærk koncertopførelse, hvor Peter Schreier og Schwarzlau Richter giver sig fuldt og helt hen til den kulde, der er i landskabet, vi bevæger os igennem i Vinterrejse, og som går ind i det mentale mørke, som også er en del af Vinterrejse. Du lytter til P2 Guldkoncerten, hvor det inden Vinterrejse var Jakob Bloch Jespersen, der fortalte om musikken og noget af alt det, den rummer, og som fortalte om Peter Schreier og Schwarzlau Richters fortolkning. Vi fortsætter nu med mere Schubert, og nu en Schubert, der smiler til os. Det er igen Schwarzlau Richter, der spiller. Vi er i Royal Festival Hall i London, lige ved Themsen, den 31. marts 1979. Det er en ren Schubert-koncert, hvor Richter, som det sidste værk i programmet, har valgt at spille Schuberts såkaldte Lille A-dur-sonate, sommermusik af den 21-årige Schubert.

Schubert spillet af Schwarzlau Richter sonate i A-dur, musik af den unge Schubert, koncert i Royal Festival Hall i marts 1979. Du lytter til P2 Guldkoncerten, og vi har tid til at høre, hvordan den koncert begyndte, og det var også med musik af den unge Schubert, nu sonate i H-dur. Den begynder med alvor, men snart lysner det sig op, og musikken begynder at flyde.

Svartoslav Richter med en spændstig, veloplagt fortolkning af Schuberts klaversonate i H-dur fra koncert i Royal Festival Hall i marts 1979. En ren Schubert-koncert, så selvfølgelig spiller Richter også Schubert som ekstra nummer.

Et musikalsk øjeblik, Moments Musicaux, med Schwarzwälder Richter. Ekstra nummer ved en koncert i London i Royal Festival Hall i marts 1979. Du lytter til P2 Guldkoncerten, hvor vi tidligere har hørt den tyske tenor Peter Schreier synge Schuberts Vinterrejse med netop Schwarzwälder Richter. I de sidste minutter kommer der mere Schubert med Peter Schreier, nemlig fra en anden cyklus af sange af Schubert, De Schöne Müllerin. Musik, der ligesom Vinterrejse i høj grad handler om at vandre. Og så er der jo ikke langt til at forestille sig, at vores vandrer har en guitar med. Prøv her at høre, hvordan Schubert lyder med guitar. Året er 1980, og her kommer de første tre sange af De Schöne Müllerin, Vandreren, Hvorhen og så Halt, Stop. Peter Schreier synger, og Konrad Rakosnik spiller guitar. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.

Velkommen til natsværmeren og til sensommeren, som er en ganske særlig periode. Sommerens fridage og badeture bliver færre, arbejdsdagene nærmer sig, men sensommeren, den kan vi bære med os langt ind i efteråret. Klarinettisten Martin Fröst spillede den første af Skriabins præludier, og således er forspillet til efteråret i gang sammen med Lahti-symfonikerne. De spiller nu Hjernefelds serenade. Jeg er Katrine Ring.

Dukken falder tungt. Vi skutter os i nattetimen og kigger ud på Venus. Selskabet er udsøgt. Det er gruppen Kaleido med folk på besøg som Hanna Schneider, Rumpistol, Lars Wissing og Rasmus Sitars. Det flamske radiokor slutter sig til selskabet og synger en bålsang om Venushjulet. Det handler om kærlighedens veksel mellem lykke og smerte. Det er Bo Holtens sang, Handle with Care.

Helen Leach havde skrevet denne dagbog om The Bee Buttercup, bien med navnet Smørblomst. Victoria String Quartet spillede, og sammen med dem var også klarinettisten John Bradbury. Og der har været meget klarinet i dag, men bær over med mig. Nu kommer regnfaldet med gruppen Stundom.

0: Hun kalder sig Swell og sluttede sig til selskabet ved bålet og sang om Bad Boy. Sådan en fyr, man godt kan møde en solvarm sommer på stranden, og som man aldrig vil møde igen.
1: Du lytter til P2.

Sapolsky-kvartetten spillede strygekvartet nummer 2 af Louis Glass. En af de mange fritidsaktiviteter på landet, det er dyrene, og nogle gange er det dyr på koncert. Måske møder Paul en fugl. Per Nørgaard komponerer, og Erik Kaltoft spiller.

og lytte til musik uden at afbryde, snakke, vaske op. Bare lytte uden at gøre noget andet. Det er det, man gør om sommeren. Og nogle gange skal man huske det resten af året også. Paul McCartney fandt sin fugl, Blackbird, sammen med The Beatles. Og Lise Davidsen fandt den sidste sang af Strauss, sammen med Philharmonia Orkestret. Og Steven Esserlis havde fundet sammen med den tyske kammerfilharmoni om at spille Haydns cellokoncert. Og mere cello, Josefine Opsahl ånder gennem sin solo og spiller Breathe.

0: Formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, skriver, at hun sender sine tanker til venner og familier til det danske og det græske besætningsmedlem, der har mistet livet i en helikopterkollision under naturbrandene i Grækenland. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, sørger Europa med Grækenland og Danmark, lyder det fra von der Leyen. Og det er et meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chef sergeant i Beredskabsstyrelsen.
1: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
0: Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis har også sendt sine kondolencer til det danske og græske ofres familier. Udenrigsministeriet har fået bekræftet, at de græske myndigheder, at en dansk statsborger, er omkommet. Selvom de fleste af de 60.000 migranter, der i fredags krydsede grænsen fra Marokko ind i den spanske eksklave Ceuta, er vendt om, er en mindre gruppe blevet i håb om at få asyl i Europa. De har slået sig ned foran FN's flygtningekontor og kommer fra mange andre lande end Marokko. Det fortæller vores reporter i området, Victor Skrøder Friis.
2: Der er nogen, der har været her i flere uger, men der er altså også kommet flere til de seneste par dage. Der er kvinder, der er børn, men der er altså også rigtig mange mænd her. Unge mænd, der gerne vil søge asyl. Nogle af dem kommer fra Marokko, men der er også rigtig mange, der kommer fra blandt andet Nigeria, Eritrea og Sudan.
0: Selvom fremtiden er usikker, er det den rigtige beslutning at blive. Det mener 20-årig Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
3: We are not going back. Our country, there is a problem. For me, my country is Somalia. And Somalia, there is a problem. And many bombing happened
0: there. Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Migrantstrømmen den har skabt spændinger blandt EU-landene, og på tirsdag der er der hasteindkaldt til et møde om situationen. En ny Spider-Man-film slår rekord både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter. Og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags. Der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, skriver branchemediet Variety. I nat mest klart, men i Jylland efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturerne ligger mellem 8 og 17 grader, og vinden aftager og bliver svag til lidt. Radioavisen den var med Lauke Jung.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Katrine Ring.

Jean-Baptiste Dulcet spillede improvisationer af Sibelius. Og Henriette Renier kommer ret tæt på med sine improvisationer over Debussy, og som Naoko Yoshino spiller på sin harpe. Titlen er Contemplation.

Tanken om foråret ligger måske langt borte lige nu, men Grieg skrev om foråret. Johannes Weiser sang teksten af digteren Vinje, og ved klaveret sad Søren Rastogi. Det meste handler om kærlighed, If You Love Me, skrevet af Thomas Tallis.

Denne sang er måske en af de vigtigste sange i nyere tid. Pernille Seglund har skrevet hymne for fred og håb, og det kan der nok være brug for. Ligesom Astrid Engberg læner sig ind i bølgerne sammen med guitaristen Anna Rømer.

0: Det er Vagn Holmboes Quartetto Medico, når Ensemble MidtVest spiller.
1: Du lytter til P2.
0: Her tager Beethoven fat på den tid, det tager at komme i gang. Det går langsomt, men der kommer lidt fart på senere, akkurat som når man skal i gang med jobbet efter ferien. Beethoven tager sig tid i denne klaverkoncert.

Endelig er denne credo af Vivaldi en del af påsketiden. Men musikken er smuk, og det er muligt at høre pindsvinet pusle i græsset og smaske højlydt. Pindsvin er ret støjende, men de er også søde og nemme. Lige nu er ungerne ved at blive store, så de kan klare dansen.

Antti Paalanen spillede her sin egen komposition, Winter's Dance. Endnu er det ikke vinter. Sensommeren spreder glæde med lun luft. Naturen er gavmild med frugt, blommer, pære, morbær, brombær og æbler. Masser af æbler. Nu skal der syltes.

Ensemble Zimmermann spillede Chaconne af Johann Valentin Meter. Natten falder på, luften er stadig lun efter sommerens sol, og når pindsvinet ikke længere pusler i buskadset, er efteråret ikke langt væk. Nyd sensommeren så længe som muligt med denne nattesang af Mark Solborg. Jeg er Katrine Ring. Tak,

0: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indrigsministerie i en udtalelse søndag aften. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Det spanske regeringsparti Sumar har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. En af dem er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
1: We are not going back. Our country is a problem. For me, my country is Somalia.
0: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia. Der er mange problemer og mange bombardementer. Det var derfor, jeg tog afsted, fortæller han. I dag møder 1600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret. Det er nemlig i dag den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det er det, jeg gerne vil. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
0: Den nye værnepligt går fra at være 4 måneder lang til at være 11 måneder. Et mindre hold startede på den lange værnepligt i foråret, men fra mandag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er en helt unik dag, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, siger han.
3: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1600 værnepligtige, der er mandag starter, har meldt sig frivilligt. Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Sådan lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører, så er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år, siger Anders Storgård fra de konservative. Og derfor foreslår partiet, at man fremover bruger indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser på at købe grønt brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal herefter sælges videre til flyselskaberne. I nat mest klart, men i Jylland efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturen ligger mellem 8 og 17 grader.
4: P2-koncerten

aften handler musikken om at finde vores rødder. Og jeg er draget til Odsherred for at finde dem.

Måske har du smagt dem. Lammefjords gulerødderne eller lammefjords kartoflen. Kendte sager heroppe fra det nordvestlige hjørne af Sjælland. Heroppe, hvor man i anden del af 1800-tallet havde en meget fremsynet lensbaron på Dragsholm Slot, som fik gang i det helt store pumpeværk for at inddæmme Lammefjorden, så man kunne bruge den til netop dyrkning af de her grøntsager. Det er her, jeg er nu, oppe ved Odsherred. Jeg står i en kant, skovkant, med store træer, der garanteret har rødder langt ned i den sjællandske muld. I de her år, der blomstrer Odsherred med Michelin-restauranter. Specialisterne taler om lokalt terroir heroppe, jordbund, geologi og mikroklima, der går op i en højere enhed. Ja, området er meget andet end den her fjernvarmeskandal, der ellers har sat sig tungt på Odsherred nyhedsstrømmen. Og ønsket om at finde terroir har bredt sig til musikkens verden og til stedets kammermusikfestival. Odsherred Kammermusikfestival. Det er der, jeg tager hen her i aftens P2-koncert. Velkommen til Odsherred. Velkommen til Kammermusikfestival. Jeg hedder Rie Kok. Og så er jeg ellers ankommet til Anneberg Kulturpark. Og her dyrker man så ikke kartofler og gulerødder, eller også så gør man, fordi stedet har faktisk også sin egen Michelin-restaurant. Mota, kan jeg huske, i hvert fald har ligget her. Og festivalens smag har der også været, hvor gode folk fra nær og fjern har dyrket gourmetmad. Og så her, hvor jeg er kommet, jeg ved ikke, om man kan høre det i baggrunden, der står musik ud for forskellige værelser på det her fine hus, hvor musikerne til Odsherred Kammermusikfestival har deres værelser. Og i hvert fald her i Anneberg Kulturpark, der kan man altså nyde godt af musikkens rødder i år, for det er temaet for Odsherred Kammermusikfestival. Og åbningskoncerten, som P2 er taget til i aften ved Kammermusikfestivalen, har fået overskriften Musikkens Fundament. Det vil jeg snakke med den kunstneriske ledelse om i pausen.

0: Og så er jeg ankommet til teatersalen her i Anneberg Kulturpark. Og her kan man i aften nyde godt af musikkens rødder. For temaet for Odsherred Kammermusikfestival i år, det er rødder. Åbningskoncerten, som P2 er taget til, som vi er taget til her i aften, har fået overskriften Musikkens Fundament. Og hvis jeg nu skulle være tjener, og det skal op med noget fra det musikalske køkken, så kan jeg sige, at det er en sammensat teksturmættet symfoni af indtryk, hvor vi kommer til at bevæge os fra det spæde og nordisk milde over det dybe, ekspressive, måske lidt fermenterede, og ender ved alpine, lette noter. Ja, vi kommer til at lægge ud i det helt spæde historiske hjørne med et stykke håndspillet nordisk middelalder-terroir, skånsomt hentet op af den sjællandske muld, luftinfuseret med 5 nøje afstemte blæsere, det er nemlig Carion Blæserkvintetten, i deres eget arrangement af den gamle nordiske sang Drømte mig en drøm i nat. Ja, det er vel det, der svarer til en delikat lille starter, der vækker sanserne. Og så kommer vi til at bevæge os over i en mere sådan intens komposition med måske lidt mere umami. Det er en ret, der er indkogt nænsomt over 12 minutter på en langsomt simrende bouillon af bøn, længsel og melankoli. Det er nemlig Ernest Blochs jødiske bøn, vi får med cellisten Andreas Brandelid i front. Og så som et lille sprødt modspil af en mellemret, der får vi så en helt ung senromantisk råvare, nemlig første sats af Josef Suks allerførste opus, hans klaverkvartet. Ja, plukket i hans livs spæde forår, sådan en hurtig 6-minutters lynstegning med masser af ungdommelig knas, spillet op mod en dramatisk bund af A-mol. Det er Alexandra Kunonova på violin, Nicolas Svendsen på bratsch, Janne Fredens på cello og Søren Rastogi på klaver. Og så udfordrer vi sanserne lidt i et fusionskøkken. Vi skal have noget klassisk håndværk med frie, jazzede toner, nemlig Duke Ellingtons ikoniske caravan-tema, fermenteret med Sabina Hanks moderne verden Thoughts Over Caravan for violin og klaver, skrevet til netop violinisten, vi skal høre i aften, Benjamin Schmidt, som fyrer op under den her lynstegning, mens Søren Rastogi glaserer det hele med en rytmisk fed klaverdel. Og efter en lille pause, måske en lille spaceretur her i parken eller i foyeren, så får vi, så at sige, hovedret og dessert i en og samme servering, nemlig med Mozarts divertimento. Og det lyder jo ikke så meget divertimento, men det her er altså perfekt wienerklassisk elegance og sublim symmetri. Vi får en vægtig sag på 3 kvarter for 3 strygere. Med en lille surprise dessert til sidst, med en lille allegro, let allegro, og med 3 stjernemusikere på scenen, Benjamin Schmidt, Jura Lee på bratsch og Andreas Brandelid på cello. Det var menuen. Velbekomme. Det bliver altså en aften, hvor vi kommer til at kigge på rødderne, og altså først de danske, nordiske rødder, med Drømte mig en drøm i nat, og ellers efterfulgt af den jødiske musik, musik med tjekkiske rødder og musik med mellemøstlige rødder, caravan. Men altså først Carion. God fornøjelse.
1: Mange tak. Tusind tak for velkomsten. Vi vil også gerne have lov til, eller jeg vil gerne have lov til på hele Carions vegne, at sige tusind tak for invitationen til at komme og spille her på festivalen. Vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at komme og spille for jer. Både for festivalen, men ikke mindst også for jeres helt fantastiske publikum. Og jeg kan høre, at I allerede er rigtig gode til at klappe. Så det glæder vi os til igen senere. Måske. I aften vil vi gerne spille et enkelt værk for jer. Og det er et værk, som I jo nok kender, fordi det er Drømte mig en drøm i nat. Og det er jo en dansk sang, som vi alle sammen kender fra det ene og det andet. Der, hvor man måske viden ikke altid slår til, det er jo, at den drømte mig en drøm i nat, som vi egentlig kender, og vi synger, og som står i højskolesangbogen og sådan noget der, det er jo i virkeligheden ikke helt originalt, fordi originalen, det er jo kun et fragment. Der er flere gennem historien, der har forsøgt at færdiggøre den, og den, som vi kender, det er Paul Hamburger, som lavede en version i 1945. Teksten, den blev også rettet til ved samme lejlighed. Men det, som vi altså har som forlæg, det er altså en lille notits, der er skrevet på sidste side i Codex Runicus omkring år 1300. Og det vil sige, at nåderne, de var altså det tidlige nådesystem, nøgmerne, og teksten

0: Mine kollegaer fra Letland, de fortalte mig lige pludselig, hov, det der, det lyder jo ligesom en sang, vi kender hjemme fra Letland, som vi synger hvert år til midsommer. Så den her melodi, den har faktisk været på rejse hele vejen rundt i Østersø-regionen, og måske videre, hvem ved. Men i aften får I altså vores bud på Drømte mig en drøm i nat.
1: Det var David M.A.P. Palmqvist, der lagde op.

Så vi mærkede rødderne langt tilbage i tiden. Det ældste nordiske stykke noteret folkemusik drømte mig en drøm i nat. Ja, Statsradiofoniens P1 pausesignal, som nogen også kender den fra. Drømte mig en drøm i nat i Carrion Blæserkvintettens udgave. Carrion Blæserkvintett med Dorota Sheresh på fløjte, Egils Sefers på klarinet, Egils Upatniks på obo, David M.A.P. Palmqvist på horn og Niels Anders Edsten Larsen på fagot. Og så kiggede kirken også forbi med O du Guds lam. Her kommer de ind igen, de fem musikere i Carrion. Og er bukker her for den fyldte sal her ved Odsherred Kammermusik Festival, hvor de er årets festival ensemble og altså åbnede festivalen, for vi er til stede. B2 er til stede her ved åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusik Festival, som finder sted i disse dage, og koncerten foregår her søndag aften. Forude, der venter også rødder langt tilbage. Ja, og måske også viden om. Vi skal i hvert fald lidt længere væk. Vi skal høre fra Jødisk Liv, Ernest Blochs stykke From Jewish Life, som den også bliver kaldt, skrevet i 1924 for cello og klaver. Vi skal høre den i en udgave med stryger og cello, og med Andreas Brandelit som solisten. Den er i tre satser, en bøn, prayer, så er vi bønfaldende i den anden sats, supplication, og så til sidst den jødiske sang. Og for eksempel første sats, den er meget præget af sådan synagogepraksis, sangpraksis. Imiterer nærmest sådan en kantors improvisatoriske foredrag og trækker trådet altså tilbage i tiden til hebraiske hymner. Og så får vi den med celloens dybe, varme tone. Ernst Bloch skrev en del værker, der netop havde det her jødiske islet igennem 10'erne, altså 1910'erne og 1920'erne. Og vi får to af satserne fra værket af Ernst Bloch med Andreas Brandelit og med strygerne Alexandra Kononova og Jura Lee på violin og Nicolas Svendsen på bratsch og Janne Fredens på cello.

Ja, så kom vi ned til noget mere mellemøstligt klingende fra jødisk liv af Ernest Bloch. To af satserne, en bøn og den jødiske sang med Andreas Brandelid i front. Og sammen med violinisterne Alexandra Kononova Jurali og bratschist Nicolas Svendsen. Og på cello også Janne Freden til den her udgave, altså af Ernest Blochs musik. Og hujende bifald her igen til Andreas Brandelid, fuldt af de fire andre musikere i salen her ved åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusikfestival, som altså har fokus på rødder i år og dermed på folkemusik, som den klinger i meget af den klassiske musik. Og for de her meget tydelige rødder også hos Ernest Bloch, skal vi videre til nogle tjekkiske rødder. Ja, for Josef Suk, han havde helt klart også nogle idealer, der nærmede sig Dvořáks i sin musik. Musikken, vi skal høre, det er en sats fra en klavierkvartet i A-mol af Josef Suk, skrevet, da han var bare 17 år gammel, og dedikeret til sin lærer, ham der skulle blive hans svigerfar, nemlig Antonín Dvořák. Det er en meget dramatisk sag af en meget ung mand. En følelsesladet stemning. En ung mand, der tager favntag, kan man sige, med de store følelser og også med den store form. Og inden vi får musikerne på scenen, skal der så stilles lidt om, for nu skal vi have klaveret længere ind midt på scenen. Det er Søren Rastogi, der skal spille klaver. Og så er det sammen med violinist Alexandra Kononova, som vi lige har hørt også i Bloch, Ernest Blochs musik, Nicolas Svendsen også på bratsch og Janne Fredens på cello. Og de kommer her, de fire musikere, som altså skal spille det her ungdomsværk, første sats af Josef Suks klavierkvartet i A-mol.

Ja, den er højspændt, dramatisk. En ung mands rige følelsesliv, der virkelig bliver banket ud over scenekanten her. Josef Suk, første sats af hans klaverkvartet, han skrev påbegyndt i hvert fald, da han var bare 17 år gammel, og så gav han den, tilegnede han den til sin lærer og senere hans svigerfar, Antonin Dvořák. Og her med Alexandra Kononova på violin, Nicolas Svendsen på bratsch, Janne Fredens på cello og Søren Rastogi på klaver. Musik med tjekkiske rødder. Og her kommer de fire musikere ind igen. Ungdomsværker kan være noget, som er tamt i det, og mange komponister kan finde på at gemme det lidt væk. Men den her klaverkvartet, den er virkelig noget, der hører til repertoireet for klaverkvartet. Og forude venter så noget helt andet. Ja, eller det vil sige, det falder jo altså ind i tråd med det her med folkemusikken eller rødderne i musikken. Nu skal vi til Thoughts Over Caravan. Altså tanker over Caravan. Et godt gammelt Duke Ellington nummer tilbage fra 1930'erne. Og her inspiration for musik af Sabina Hank, en østrigsk jazzpianist, sangskriver, sangerinde, komponist, som har skrevet det her stykke til en af violinisterne i aften, nemlig Benjamin Schmidt. Det er ham, vi skal høre spille det her stykke sammen med pianist Søren Rastogi. Duke Ellingtons ikoniske stykke tilbage fra 1936 har i sig det her karavane, altså noget mellemøstligt eller nordafrikansk over sig. Det kan man høre i de her særlige tonarter eller skalaer, som giver det her nummer sådan noget mystisk og ja, en helt særlig hypnotisk følelse. Her kommer Benjamin Schmidt, fulgt af Søren Rastogi, de to musikere, vi skal høre i Thoughts Over Caravan. God fornøjelse.

0: Ja, det gjorde lykke, det her stykke. Benjamin Schmidt på violin og Søren Rastogi på klaver.
1: I Sabina Hanks' Thoughts Over Caravan. Et stykke, som svinger sig omkring flere verdener, vil jeg sige. Altså, dels det helt klassisk østrigske, som indimellem fremkaldte sådan lidt fnis herude på rækkerne. Modsvaret af karavanen, om vi så var i Nordafrika eller Mellemøsten, eller hvor vi var. Og så den her jazzy vibe selvfølgelig, som går tilbage til 30'erne og Duke Ellington. Benjamin Schmidt på violin og Søren Rastogi på klaver tilbage her på scenen. Lige sådan en lille bonbon her inden pausen. Nu bliver lyset tændt. Hold da op, det var et meget, meget kraftigt lys. Og jeg kan sige, at Benjamin Schmidt er tilbage efter pausen. Forud venter nemlig Mozarts Divertimento for strygetrio. Benjamin Schmidt hører vi altså mere til og i den ægte klassiske, wienerklassiske tradition. Og Søren Rastogi har lovet at give mig et interview her lige om lidt. Og imens så tænker jeg, at jeg bliver lidt i den her jazzy vibe med Benjamin Schmidt. Han har sin egen jazz kvintet, så lad os høre lidt fra det album, som han har udgivet med sådan jazz nummer.

0: Ja, en bid her fra album med Benjamin Schmidt og hans kvartet og jazz. Og nu står jeg her med den ene del af festivalledelsen, som udgøres af Søren Rastogi og Janne Fredens. Og Søren, tak fordi du lige giver dig tid til at lægge vejen forbi mig.
1: Det var da så lidt.
0: Og tak. Du er her alligevel. Du er her ligesom meget intenst hele ugen. Det kan jeg godt regne ud. Og så, tusind tak for det her virkelig jazzy nummer med Benjamin Schmidt og Sabina Hank.
1: Ja, jeg synes jo, det er, altså, han er jo, det er jo en kompetence, han har, som han kan kombinere både jazzen og så violinspil på allerhøjeste niveau, altså klassisk, ikke? Så det er bare sjovt at præsentere på den her måde.
0: Og det er en del af det her tema, som I kører i år med rødderne. Prøv lige at uddybe lidt, hvorfor?
1: Altså man kan sige, en ting er temaet, en anden ting er, at vi egentlig i flere år heroppe har nydt det her med at lave sådan nge små overraskelser, eller nogle små sådan genrebrud, eller noget, der lige, altså sådan, hov, der var en fed energi, det var lidt overraskende, også nogle gange laver vi ting, som ikke er annonceret og sådan noget, så vi kan sagtens, vi kunne sagtens have spillet det her alligevel, men det jeg vil sige omkring årets festivalstema rødder, det er, nu har vi jo gjort det nogle år, Janne og jeg, det her med at lave sådan en, prøve at finde noget program til en hel uge, og så finder man ud af de der, altså hvor meget musik, der egentlig bygger på andet musik, for at sige det sådan helt banalt, ikke? Og rødder, hvad har vi læst ind i det her? Jamen altså, vi synes, det åbner nogle muligheder for eksempel, altså en helt åbenlys rod i rigtig meget klassisk musik af folkemusikken. Altså klassisk musik, eller det vi kunstmusik, eller den skrevne noterede musik har jo aldrig levet i det vakuum. Den har levet en del af den kultur, den har været en del af den musikkultur. Ikke? Her har vi jazzen. Vi har hørt jødisk inspireret musik, altså som virkelig, altså det kunne nærmest være skrevet, altså som et klesper mellemspil eller sådan noget, men det er noteret. Ikke? Vi har hørt slavisk musik med den slaviske folketone, og så har vi hørt den første nordiske nedskrevne sang, som også er et eller andet fundament.
0: Man ja, som også er folkemusik.
1: Ja, og folkemusik. En anden linje i temaet er musik, som er, kan man sige, har rod i andet musik. Vi har for eksempel Schubert's Octet på programmet på torsdag. Man kan sige, at Schubert's Octet ville ikke have fandtes formodentlig, hvis Beethovens septet ikke havde fandtes, som også er en blanding af blæser og stryger, og som det var et eksplicit ønske for bestillingsgiveren på at bygge oven på det. Når man så siger Schubert og Beethoven, så var der også et forhold der, Schubert beundrede Beethoven, så sig på en eller anden måde måske som en aftager, men som et menneske, der skulle bygge videre på noget, man stod i skyggen af osv. Så både det at præsentere noget musik, der har inspireret andet, men også er inspireret af noget. Men folkemusik, det fylder meget. Vi har meget Bartok, vi har Ligeti, vi har Kodaj.
0: Og I har også rigtig folkemusik.
1: Og vi har nemlig rigtige folkemusikere. Altså vi har fået Anna Østerby og Henriette Flak kommer og spiller på flere festivalens koncerter, som altså rigtigt, men laver også pop-up og laver børnekoncerter. Og det er den her nordiske musik, folkemusik-tradition, som vi glæder os rigtig meget til at præsentere. Også netop som det der lille skift i stemningen, som den her en anden måde. Til de koncerter, de er med, der starter de. Så vi er rigtig spændt på, hvad sker der, når man åbner rummet mod en anden type af lytning, en anden type af det at være i musikken på. Folkemusikken har måske noget, der er mere kropsligt. Måske åbner man et eller andet. Og sådan er den klassiske musik jo også tænkt på en eller anden måde. Det er også, vi skal bare være der, og vi skal bare være åbne, men det kan måske godt stivne lidt i dag. Vi har en koncertform, vi har trykte programmer osv. Så det her med at bruge folkemusikken til at åbne op til noget nyt her, det har faktisk været rigtig sjovt.
0: Tusind tak, Søren Rastogi. Jeg ved, du har... Ja, lige nu skal du ikke lave noget i anden del, men sidder du bare og slapper af så?
1: Jeg sidder og glæder mig til at høre de her fantastiske musikere, som kommer på vores festival og som skal spille, så jeg skal bare til koncerten.
0: God fornøjelse.
1: Tak.

0: være lidt mere her fra Benjamin Schmidts jazzalbum og med Benjamin Schmidts egen kvintet. Så er publikum her ved åbningskoncerten til Odsherred Kammermusikfestival ved at finde ind på rækkerne igen i salen. Mørket er ved at sænke sig udenfor denne søndag aften, hvor det har regnet noget. Der har også været noget sol. Vi er jo oppe her på Odsherred, hvor solen har nemmere ved at titte frem end så mange andre steder i landet. Skyerne, de brydes meget nemt, men det har også regnet heroppe. Så har været lidt mørkere end normalt. Men lyset er tændt ind i salen, og forud venter også lyset i musikken, nemlig Mozarts Divertimento for strygetrio med Köchel-fortegnelsen 563. Og når jeg siger det og alle de her betegnelser, så er det fordi, at Mozart skrev flere divertimenti i forskellige besætninger. Denne her strygetrio, man kunne godt tro, at det var sådan et lille, let værk. Det antyder Divertimento. Men måske så løb det lidt af med Mozart. Han havde lige skrevet sine tre sidste symfonier, de der tre store, 39'eren, G-mol nummer 40 og Jupiter-symfonien. Ja, så det kan være, det løb lidt af med ham, da han skrev den her trio. For det er altså en pudsig titel til værket. Og det talte jeg også med vores cellist om, Andreas Brandelid.
1: Det er jo en misvisende titel. På den måde, at ordet divertimento jo plejer at være noget, man forbinder med musik, der er sådan lystig og for fornøjelsens skyld. Mozart selv skrev jo andre divertimenti, hedder det vist i flertal, som netop var lettere og kortere, ikke mindst. Men det her udvikler sig jo til at være et stort symfonisk værk for tre instrumenter. Det var han jo også først med, altså det var jo før Beethoven skrev sine strygetrios, det her. Så det var Beethoven, der var inspireret af Mozarts måde at gøre sig fri af den fjerde stemme, som man jo egentlig ville savne umiddelbart. Men Mozart løser det på den måde i sin strygetrio, at han gør instrumenterne mere solistiske, det bliver mere koncertant. Og celloen for eksempel, som jo normalt har en basfunktion i en strygekvartet, gør han jo til forskellige roller. Altså nogle gange så spiller celloen anden stemme, andre gange akkompagnerer man, andre gange spiller bratschen basstemme. Så det er virkelig, det er også et værk, tror jeg, som er sjovt at se live, fordi at det er et spørgsmål om tre stemmer, tre roller, som taler sammen. Ja. Stemmerne blander sig på sådan en smuk måde. Nogle gange så tænker jeg på, om Mozart selv var klar over, hvor stort det værk skulle blive, og hvor langt det skulle blive, da han startede. Det kunne være, at han bare kaldte det for Divertimento, og så fik en mirakuløs inspiration. Hvem ved? Men det er et helt sådan grundlæggende værk i vores kammermusiklitteratur. Jeg elsker at spille det.
0: Ja, det fortalte Andreas Brandelid om den her strygetrio af Mozart, som altså har titlen Divertimento for strygetrio. Han var Mozart 31 år, da han skrev sit værk her. Han havde pengeproblemer, og ham, der kunne hjælpe, han hed Puchberg. Så han lånte Mozart en hel del penge. Måske spillede Mozart dem op. Man ved ikke helt, hvor alle pengene forsvandt hen fra Mozarts hænder. Ludomani er måske et meget godt bud. Nå. Men det værk, som Mozart så blandt andet betalte Puchberg med, det var jo tilsvarende vigtigt, fordi den her trio, den var tre kvarters tid. Den er delt op i seks meget afvekslende satser. Mozart forstår altså at mixe de her forskellige strukturer, så man hele tiden er underholdt eller fordybet i enten hurtige satser, variationssatser eller dybe tanker. Mozart spillede selv bratsch. Og han spillede også selv bratsch i den her. Jeg talte med vores bratschist i aften, Jura Lee, om det her med, at det er Mozarts egen rolle, hun sådan set har. Hvordan hun tænker om det.
2: I think it's special because Mozart himself loved viola so much and played viola also. And not only that, but E-flat major for viola and for Mozart is such a special key. Sinfonia concertante, Kegelstadt, this divertimento. He just loved, there's so much joy in this key. And also in the string quintet, E-flat major, which is the last one. So I think that it's his whole heart is in it.
0: So do you feel him being close when you play?
2: Yes, which is also really fun, but also really scary. How? He's a genius, and I'm a mere human.
0: hvad det sagde Jura Lee inden koncerten, da der var prøve her bagved i salen. Mozart var et geni, siger hun. Jeg er jo altså bare et menneske. Ja, men Jura Lee er en stor kunstner, og det har jeg oplevet ved en del koncerter. Hun er på bratsjstemmen, Andreas Brandelid altså på cellostemmen, og øverst. Ja, øverst, det kan jeg altså ikke sige helt om violinstemmen, fordi Mozart kombinerer stemmerne på så mange forskellige måder, som Andreas Brandelid også fortalte om. Men altså på violinstemmen har vi Benjamin Schmidt. Og mens Mozart selv spillede bratsch ved uropførelsen tilbage på egen tid, så er musikken også, hvis vi nu bliver ved festivalens tema, så har musikken også nogle rødder med sig undervejs, vil man kunne høre sådan folkemusikagtige melodier titte frem i løbet af stykket. Og tilbage der i slutningen af 1780'erne, der var det Mozart selv, der sad og spillede bratsjstemmen. Og hvis vi lige tager festivalens tema rødder op, så kan jeg sige, at der også undervejs vil være melodier, der lyder meget folkemusikagtigt. De tre kunstnere er trådt ind. Benjamin Schmidt, Andreas Brandelid og Jura Lee. Rigtig god fornøjelse.

noget mere end bare divertierende. Mozart Strygetrio, Divertimento, fødsel 563. Med tre store kunstnere, tre store personligheder på henholdsvis violin, bratsch og cello, nemlig Benjamin Schmidt på violin, Jura Lee på bratsch og Andreas Brandelid på cello. Skøn besætning til et skønt værk. De her seks satser, som divertimentoet har, som Mozart så ufattelig elegant får kontrasteret og virkelig arbejdet i dybden med, så den får en helt symfonisk karakter. Og publikum rejser sig her i salen, teatersalen i Anneberg Kulturpark ved åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusikfestival. Publikum rejser sig op her i salen, så jeg faktisk ikke rigtig kan se, hvad der foregår på scenen. Benjamin Schmidt, Jura Lee og Andreas Brandelid. Som afslutningsværket, så smuk en treenighed her, som det sidste værk ved åbningskoncerten. Med temaet rødder. Og der er jo altså også i den grad folkemusikalske rødder, der dukker op undervejs i Mozarts værk. Og så kommer de ind igen, de tre kunstnere. Benjamin Schmidt, der altså undervejs også har diverteret, kan man sige, med jazz. Jazzy ting, også i løbet af aftenen. Andreas Brandelid, som vi også har hørt spille jødisk inspireret musik af Ernst Bloch. Og altså Jura Lee, som også har været med undervejs. En fantastisk bratschist, som også er violinist, og vi har også hørt hende spille violin undervejs her i løbet af aftens koncert. Det var åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusikfestival, som den altså lyder her søndag aften. Vi sender den mandag, og festivalen fortsætter frem i løbet af den næste uges tid, og der vil altså være fokus på rødder i musikken, blandt andet altså også folkemusik og den slags forbilleder, der ellers kan have været for komponister i kunstmusikken, deres rødder også. Odsherred Kammermusikfestival fortsætter frem til den 31. juli. For musikproduktionen stod Bent Grønholdt, Peter Bo Nielsen og Johnny Wienholdt. Og jeg hedder Rie Koch, og jeg tror, at jeg vil følges med publikum ud af salen her. Ud i landskabet, det smukt kuperede landskab heroppe i Odsherred i det nordvestsjællandske. Det kan også være, at jeg vil gå ned til stranden og kigge lidt ud over Isefjorden. Det kunne være, at man skulle gøre det. Mørket har trængt sig på, men der er stadigvæk sådan lidt skumring derude. Det der med at stå og kigge ud over havet, det er der mange komponister, der har gjort og fået det med i deres musik. Blandt andet den danske komponist Hakon Børresen. Han kom rigtig meget på Skagen. Han var en af Skagens kunstnerne der omkring århundredeskiftet og 1900. Jeg tror, han har stået og kigget ud over Vesterhavet, da han skrev sin anden symfoni, som simpelthen slet og ret hedder Havet. I den symfoni kommer man både omkring brændingen, man kommer omkring sommeren, tragedien, ligesom man også kommer ud på lystsejlads, så han har det hele med i sin symfoni.